0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

0: Berbecu, personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: crește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai că ne-am întors în lupta cu somnul și astăzi, miercuri 13 mai 2026, în formulă completă, Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vor sta alături de voi până tocmai la ora 10, aici pe frecvență pe 103,4 și pe radio-7.ro. Avem multe de făcut și astăzi împreună, ca de obicei, povestim, avem invitații de oferit, ascultăm muzică, avem destul de multă treabă și în prima oră de program. Tot așa, vorbim despre ziua asta, vedem care sunt reperele datei de

13 mai. Apoi vorbim despre vreme, plecăm prin străinătate, lucruri grele în aceste 3 ore la programul intitulat 7 dimineața. Bun, 077 220 și 47 numărul pentru mesaje pe WhatsApp, care vă stă la dispoziție încă de pe acum. Într-adevăr, avem niște oameni matinale, așa ca în fiecare dimineață, care ne onorează cu prezența pe canalele de WhatsApp, dar îi așteptăm pe toți. Vă așteptăm pe toți să ne scrieți. Puteți să ne transmiteți fel de fel de subiecte de discuție pentru dezbateri ample. Puteți să ne spuneți cum e pe afară. Am văzut că destul de rece așa, bate vântul, o zi mai ciudățică pentru perioada asta din an. Puteți să ne spuneți cum se circulă, care sunt valorile traficului rutier, sau mai bine nu, că vă enervați și n-are rost, cam asta e. Bun, haideți să îi dăm bătaie, mai luăm o pauză, începem așa cum se cuvine emisiunea cu o pauză și revenim cu reperele zilei de 13 mai.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la Seven.
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
9: Luăm cina împreună!
10: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem, 7:22 de minute. Ia să vedem noi care sunt, care e treaba cu ziua asta de 13.
1: Băi, 13 e mijloc de săptămână. Acum nu s-a făcut niciun film cu miercuri 13, cu vineri 13 s-a făcut.
0: Bă,
1: da.
0: Nu, e
1: acum nu cred că ar trebui să fim chiar așa superstițioși, cu atât mai mult cu cât are o însemnătate foarte frumoasă, da, ziua asta.
0: Ai, ziua concertului Metallica, de
1: Bașca. Eu spuneam că este ziua dorului, nu?
0: Ziua dorului, bă, ce frumos.
1: Da, se sărbătorește din 2016 ziua dorului pe 13 mai. Un concept foarte interesant din punct de vedere al, să zicem așa, al cuvântului, destul de greu de echivalat în alte limbi totuși.
0: Da, da, da, da.
1: Ziua dorului. Tot astăzi, ce ar mai fi cu ziua asta, este ziua de independență a Ecuadorului. Și au câștigat independența
0: a Ecuadorului.
1: Da, da, da. Mm-hmm. La 1830 și-au câștigat independența. Tot astăzi este și ziua Top Gun, bă, băiatule.
0: Așa.
1: Da, ziua Top Gun.
0: Interesant, dar de ce o fi avut premiera loc pe 13 mai?
1: Nu știu exact.
0: Acum mulți ani.
1: Probabil, cine știe. Dar așa cum era ziua Star Wars, așa a apărut și ziua Top Gun. Foarte frumos. Ori face și Top Gun 3?
0: Bă, nu zice de două ori. Nu zice
1: că
0: de
1: a fost rețetă de succes, ce să mai.
0: Da, da, da, da.
1: Ce ar mai fi? Astăzi este ziua mondială a cocktailurilor.
0: Da.
1: Bune cocktailurile.
0: Ziua mondială a cocktailurilor. Bă, dar anul ăsta n-a picat bine. Adică în mijlocul săptămânii lucrătoare.
1: Bine,
0: e...
1: una peste alta să bei un cocktail bun pe seară nu trebuie neapărat să fie weekend. E adevărat să nu bei multe, că,
0: da,
1: că mâine e o zi lucrătoare. Așa, astăzi este și ziua plăcintei cu mere, foarte frumos, minunat. Este ziua internațională a humusului astăzi.
0: Ia uzi. Deci e pe bază de...
1: Da. Un humus, da. E adevărat că humusul și cocktailurile nu prea merg, adică nu prea se pupă ele.
0: Dar nu prea se potrivesc, dacă stai să te gândești.
1: Nu prea
0: da.
1: Au legătură. Și este și ziua spiridușilor. Mm-hmm. Dacă bei multe cocktailuri, s-ar putea să...
0: Să
1: ai și o discuție cu ei. Da. Ce ar mai fi de spus? Dacă mă întorc un pic în timp, 13 mai 1909 avea loc pentru prima oară cursa ciclistă Giro d'Italia, Turul Italiei, 1909. E considerat alături de Turul Franței una dintre cele mai importante competiții cicliste din lume. Luigi Gana a câștigat prima ediție, care a avut loc de la Milano la Napoli și înapoi. Luigi Gana. Apoi o altă premieră.
0: Luigi Gana.
1: Gana, da. O altă premieră interesantă, 13 mai 1950 începe primul sezon al campionatului mondial de Formula 1.
0: Mamă.
1: 1950.
0: Nebunie.
1: Giuseppe Farina a câștigat primul campionat mondial al piloților pentru echipa Alfa Romeo în acel an. Și în fine, 13 mai 1989, mii de studenți începu greva foamei în piața Tiananmen din Beijing. Ocuparea non-violentă a pieței a făcut parte din demonstrațiile anticorupție și pro-democrație. Aproximativ 3.000 de civili neînarmați au fost uciși când armata a reprimat protestatarii în perioada 3-4 iunie 1989.
0: Da.
1: Da? Deci i-a lăsat până pe 3 mai și în 3 mai au băgat tancurile în piața Tiananmen. Da. Spune-mi tu dacă mai ai ceva legat de ziua asta de 13 mai...
0: Ia să vedem noi. Păi pe 13 mai 1890... faimosul fizician Nikola Tesla primește brevetul pentru una dintre invențiile care au schimbat lumea, practic generatorul de curent alternativ. dezvoltat de Michael Faraday, conceptul de curent alternativ a prins viață datorită francezului Hippolyte Pixil, care construiește o formă rudimentară a unui astfel de generator bazat pe inducție electromagnetică, asta pe la 1832. Tesla, încă din anii facultății, studiază curentul alternativ, reușind astfel să creeze un generator care îl pune în conflict direct cu Thomas Edison. El, ăsta Edison, avea mai multe puncte de producție de curent continuu. Bine, acum era util pentru a alimenta consumatorii casnici, dar distribuția se face foarte dificil. Ai nevoie de voltaje foarte ridicate, oricum, și era nevoie de centrală electrică undeva la fiecare 3 km, ceea ce nu-l face un proiect fezabil. Dar în acest fel, prin eficiența sa deosebită, invenția lui Tesla s-a impus fiind astăzi principala metodă de producție și transport a curentului electric.
1: Băi, da, ne-a scos din întuneric, ce să mai...
0: Da.
1: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem pe 13 mai. Dacă sunteți născuți într-o zi de 13 mai, să știți că sunteți născuți în aceea zi cu Harvey Keitel.
0: Iauzi.
1: Marele meseriaș Harvey Keitel împlinește 87 de ani. 87 de ani Harvey Keitel. Apoi, pe cine mai avem? Îl avem pe Constantin Vaeni, regizorul, scenaristul și actorul român. Constantin Vaeni împlinește 84 de ani, îi spunem la mulți ani. 76 de ani împlinește Stevie Wonder.
0: Iauzi, bă, băiatule, bă.
1: 76 de ani.
0: Mamă.
1: Stevie Wonder, mare meseriaș. Apoi, pe cine mai avem? Îl avem pe Johnny Logan, care împlinește și el 72 de ani. Îl avem pe Dennis Rodman.
0: Da.
1: 65 de ani împlinește Dennis Rodman.
0: Mamă,
1: 65
0: mamă.
1: De ani. Prietenul lui Kim Jong-un.
0: Exact, exact.
1: Așa. Sărbătorită este și cântăreața și actrița noastră Oana Sârbu, îi spunem la mulți ani. Apoi îl avem și pe Robert Pattinson.
0: Da.
1: Care, eu nu știam că el a cochetat și cu muzica un pic așa.
0: Da, un pic, da.
1: Împlinește, cât împlinește? 40 de ani. Schimbă prefixul, face 40 de ani.
0: Da, și-a dat seama că e mai talentat la actorii.
1: Da, el cred că a plecat ca manechin prima dată.
0: Da, dar oricum omul e chiar meseriaș.
1: Da, este
0: roluri tari de tot.
1: Este ultra meseriaș. Apoi îl avem și pe Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, atacantul celor de la Napoli, încă la Napoli. El, de origine belgiană, de altfel, împlinește 33 de ani. Și 43 de ani împlinește Yaya Touré,
0: alt
1: super fotbalist ivorian. Bun, cam astea sunt treburile de spus așa la început de zi. Fix la 7:30 de minute ne întoarcem la muzică și trebuie să vă spunem încă de la început că așteptăm mesajele voastre la 077-220-47. Ne pregătim de primele informații meteo.

0: Ba, ia să vedem noi, 7 și 38 de minute. Bă, destul de recișor la ora asta, undeva la 11 grade.
1: Cu
0: vânt puternic, vânt foarte puternic, da. Până la 50 de kilometri la oră la rafală.
1: Vreme deci, vântoasă.
0: Bă, e destul de vântoasă astăzi și o să fie așa până înspre seară. Încolo 16-17 grade maxim. Apoi de mâine se mai încălzește, 18-19 grade, cade vântul și ia să vedem noi în weekend. Băi, vineri și sâmbătă o să fie destul de frumos însorit, 23, respectiv 26 de grade temperatură maximă. Apoi urmează niște zile urâte săptămâna viitoare. Bine, încep de duminică zilele astea urâte cu ploaie și vânt, continuă luni cu ploaie, marți cu ploaie, ia o pauză așa miercuri săptămâna viitoare, undeva la 19-20 de grade, n-o să mai plouă, deși indică aici undeva la 40% șanse pentru pentru ziua de 20 mai. Apoi mai urmează vreo două zile ploioase, așa, nu ploi însemnate cantitativ, dar joi și vineri o să picure prin București, 21-22 de grade Celsius. În weekend se face din nou frumos, 23-24, mai iese un pic și soarele și se mai îndreaptă lucrurile.
1: Bun, hai să vedem cum stă treaba prin țară. Cerul va avea norări temporare și va ploua în special pe parcursul zilei în nordul, centrul și estul țării, iar în restul regiunilor ploile vor apărea doar izolat. Meteorologii avertizează că pe alocuri se pot acumula cantități mai importante de apă, iar vântul va mai sufla destul de puternic în sudul, estul și centrul țării, cu o rafală ce poate ajunge până la 50-60 de kilometri pe oră. Pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea însă treptat. Maximele de astăzi între 10 și 19 grade, minimele între 2 și 12 grade. La munte, vremea va fi deosebit de rece pentru mijlocul lunii mai, perioade cu precipitații, iar la altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare, iar condițiile meteo pot reduce vizibilitatea în zonele înalte. Temperaturile vor scădea semnificativ, mai ales pe timpul nopții. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție, 7:41 de minute. Ne-am făcut rucsăcelul, ne-am făcut bocceluța și am plecat. Vedem noi pe unde, voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: dimineața. Un matinal cu de toate.
1: Biliard, jac, muzică, ping-pong.
2: Așa, ia să vedem. Noi de care dintre astea ne ocupăm? De ping-pong? De ne ocupăm?
3: Băi, nu, o să ne ocupăm de o chestie foarte interesantă. I-a dat pe-n cap unui american.
2: Așa.
3: Numele lui Kylie MacDonald, artist și programator, de altfel, din Los Angeles, care a venit cu o idee, cum să spun eu așa, destul de ciudată, inedită și ar putea fi de un oarecare folos. Ar putea, da, nu sunt convins. Oricum, a creat ceea ce se numește sistemul de avertizare a apocalipsei în timp real. Ce vorbești, băi, nene?
2: Bă, băiatule, da? Bă, și are abonați la acest sistem?
3: Nu știu dacă are abonați, cred că e for free. Cred, nu știu exact. Dar probabil că trebuie să ai o subscripție, ceva, trebuie să te înscrii undeva ca să primești această avertizare, fie prin SMS, fie prin e-mail. Și s-a gândit el așa, bă, ideea nu e rea.
2: Nu e.
3: A zis așa, bă, dacă vine apocalipsa, sunt niște băieți care știu că nu poate să vină așa dintr-o dată. Da, pe nepregătit. Bine, teoretic poate, dar dacă e vorba de vreun cutremur, ceva, dar oricum o apocalipsă presupune mai mult decât un cutremur.
2: Da.
3: Ok. Deci ar trebui să fie niște oameni care știu treaba asta. Oamenii care știu treaba asta probabil că au conexiune cu bogătași. Care bogătași? Așa.
2: Au buncăre anti-apocalipsă.
3: Au avioane. Trebuie să ajungă în locuri sigure. Și atunci el a dezvoltat un soft care urmărește avioanele bogătașilor.
2: Bă, lasă-o.
3: Da. Și dacă se ridică mai multe avioane dintr-o dată,
2: înseamnă că a venit apocalipsa.
3: Înseamnă,
2: tati,
3: că e nasol și primește avertizare. Pune SMS
2: automat. Bă, lasă-o. Deci fii atent, da, ce de aici. Bine, hai să zic că aplicația mai e cum mai e, știi? Sistemul, da, bă, ideea, știi, modul,
3: da,
2: de...
3: Da,
2: de...
3: da, da, zis, bă, cine scapă primul? Bogătașii. Păi n-ai văzut că și în filmele astea cu apocalipse și cu din astea sunt unii care scapă.
2: Da.
3: Gen 2012, dacă ți-aduce aminte. Tot așa, era un loc, costa un miliard de
2: Da, unii care sunt ceva, un pic mai pregătiți decât, da, restul lumii, da.
3: Și că sistemul atribuie un nivel de risc de la 1 la 5, comparând datele zborurilor private în timp real cu media obișnuită. Domnul ăsta McDonald a explicat că proiectul reflectă lupta dintre clasele sociale, în care cei bogați investesc în adăposturi în loc să contribuie la prevenirea crizelor. Sigur, asta este, mă rog,
2: asta mai, e, da, mi se pare un raționament, da,
3: 1%
2: corect,
3: din cei mai bogați americani, spune el, deci 1% dețin 32% din averea Americii.
2: Păi da, ăia sunt.
3: Față de doar 2,5% pentru jumătate din populație. Deci jumătate din populație nu deține decât
2: 2,5% din bogăție.
3: Bogăția.
2: Păi da, mă, dar trebuie să le plătească cineva salariile lor, jumătății ele din
3: până acum sistemul că nu a detectat vreo amenințare apocaliptică reală, fiind calibrat pentru a evita alarmele false. E interesant, se numește Apocalypse Early Warning System, așa se numește. Da, dacă avioanele miliardarilor încep să părăsească brusc marile orașe,
2: da,
3: pentru a se
2: metoda
3: îndrepta...
2: Metoda de detecție, și că modul în care determină dacă e apocalipsă sau nu, mi se pare foarte tare. Și...
3: Da, nu știu exact cum, dar probabil că e o chestie, adică... totuși publică cu indicativele avioanelor ăstora.
2: A, da,
3: ridică.
2: Tu poți să vezi în momentul ăsta care avion pe unde e, știu că există o platformă care ți arată și da, nu doar dacă se ridică multe în același timp, e important și dacă se îndreaptă către anumite direcții. E, acum
3: fiecare, sigur că fiecare poate că are propriul bunker, cine știe, sau oricum, oricum ideea este că dacă se ridică avioanele de la sol multe așa, sistemul va trimite acest SMS populației pentru a preveni un posibil pericol. Îmi doresc ca oamenii să zâmbească, spune McDonald's. Sper că vor vedea ironia situației noastre, lupta dintre cei ultra bogați și clasa muncitoare. Și să nu uităm, încă putem face ceva, nu putem fi complet învinși și nu am pierdut speranța. Eu n-aș fi așa de optimist ca domnul McDonald's. Bazat pe date deschise despre zboruri, acest sistem urmărește avioanele private sau charter folosite de cei mai bogați oameni din lume. Algoritmul analizează numărul de avioane în aer la un moment dat și îl compară cu datele obișnuite, atribuind un nivel de risc, vă spuneam, de la 1 la 5. Acum, sigur că ideea nu este, să zic așa, foarte nouă. Înțeleg că prin 2022 un documentarist, Douglas Rushkoff, a publicat o carte care se numește Survival of the Richest.
2: Așa.
3: Da, adică supraviețuirea celor bogați, în care descrie cum miliardarii investesc în buncăre și adăposturi autonome pentru a se pregăti de eventuale catastrofe globale. El consideră această tendință absurdă și atrage atenția asupra faptului că în loc să investească, mă rog, pentru prevenirea acestor crize, ei au senzația că vor trăi veșnic acolo. Nu, nu, nu o să poți, oricât ai încercat tu să trăiești în acel bunker, nu o să poți să trăiești la nesfârșit. Da, asta e foarte clar. Acum, înțeleg că domnul McDonald a mai avut niște invenții din astea. De exemplu, a dezvoltat aplicații pentru recunoașterea facială și proiecte care vizează supravegherea, unul dintre ele ducând chiar la o percheziție a casei sale de către serviciu secret. Deci ăla au un vizor pe domnul. În 2022, Elon Musk a încercat să blocheze un cont care monitoriza traseul avionului său privat, un subiect sensibil pentru miliardari, și n-a reușit. Acum, de la lansare, sistemul său nu a depistat încă amenințare. Eu nici nu știu dacă e la liber sau trebuie să plătești ceva, sau că, fiind vorba de un SMS, bănuiesc că ar trebui să fie plătit într-o oarecare măsură.
2: Da, eu așa mă gândesc, că omul face și bani cu asta pentru diversi de-ăștia adepții ai apocalipsei, ăștia care se pregătesc, își fac vehicule blindate, iau Humvee-uri de-alea, le modifică, le fac anti-zombie, anti...
3: Da, da, da, te doare mintea.
2: Și ce au mai văzut ei prin...
3: prin filme, da.
2: Prin diferite filme.
3: Bine, adevărat că nici n-au ce să facă cu banii. Nu mai au ce să facă cu banii și atunci fac chestii gen... Cred că singura variantă era dacă erau atât de bogați, dar nu sunt totuși atât de bogați, Elon Musk ar putea poate să-și facă o stație spațială.
2: Da, da, da, da, da.
3: Care să graviteze în jurul pământului și doar așa ai putea să scapi și să trăiești.
2: Păi da, dar ce mănânci la un moment dat, că se termină conservele, știi?
3: Da, sigur, acum...
2: Stația spațială trebuie să poți să și cultivi una alta.
3: Da, păi na, o faci una mare, nu faci...
2: Faci și cu daia, cu un aparat de la care sprintează și friptura direct,
3: da,
2: nu mai stai tu să, să crești toată vaca, da, știi?
3: În ce era ăla? În Star Trek? În ce era?
2: În
3: replicatorul ăla de mâncare, parcă așa se numea, nu?
2: Ce aveai chef să mănânci, aia îți scotea acolo. Bă, aia era o idee genială, da?
3: Bă, da, era ceva.
2: Imposibil, adică și Star Trek, bineînțeles, că ne prezenta o utopie, așa, știi?
3: Da, bine, acum s-ar putea la un moment dat să printeze și mâncare, nu știu cât de repede, dar acolo era, într-adevăr, foarte repede în film.
2: Da.
3: S-ar putea domnul Musk să-și facă o stație în aia cum era în Interstellar.
2: Nu, mă, dar să-și facă pe lună. Nu, mă, să-și facă pe lună, pe Marte acolo, să să cultive cartofi ca ăsta, ca cum îl cheamă? Zi.
3: Cum da, se cheamă? Bill Marțianu. Gates.
2: Nu. Ăsta mă, tot din film. Care rămăsese el că rămăsese în urmă pe Marte acolo la stația.
3: Da. Matt Damon.
2: Marțianu. Da. Elon Musk poate se face și cowboy pe Marte, adică îl vezi și cu lasoul pe acolo, știi?
3: Da. Noi românii putem să stăm liniștiți, că știți cum se spunea și înainte de 89, bă, dacă vine sfârșitul limbii românii, liniștiți, că oricum sunt 100 de ani în urmă, deci...
2: e bine, da, noi... La noi ajunge un picuț mai greu, așa, mai supraviețuit.
3: Oricum vine apocalipsa, vede ce e aici, zice, bă, lasă că ăștia se descurcă singur.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: trezeaseră fără, total.
1: Ei din, învățământul de odinioară, adică fără veste antiglon?
0: Fără sau? Veste antiglon. Asta așa, prin Göteborg, prin Stockholm, da. Ei digitalizaseră sistemul de învățământ. Nu mai scriau de mână, nu mai citeau de pe hârtie și așa mai departe.
1: E, și au zis, bă, dacă vine apocalipsa, noștri, ce facem?
0: Bă, fii atent, testele PISA n-au fost ce trebuie după, după câțiva ani de învățământ de ăsta ultra-tehnologizat.
1: De ce? Le-a dat și... testul a fost pe hârtie și cu creionul?
0: Da, dar acum și nu le-a ieșit. Bă, ce să vezi?
1: Nu știam să țină creionul în mână.
0: Deci tinerii de până în 15 ani și copiii suedezi au avut rezultate slabe. S-a înregistrat o scădere față de perioada de dinainte de digitalizarea totală a sistemului de învățământ. Și acum ăștia au întocmit repede o comisie și au însărcinat-o cu identificarea cauzelor pentru care s-au produs rezultatele astea slabe așa. Oamenii ăștia au concluzionat că tehnologia digitală atât în școală cât și în afara ei cu structura sa multitasking perturbă atenția, împiedică procesarea informațiilor complexe și afectează memoria, în timp ce cărțile și caietele digitale contribuie la o implicare imediată mai mare în rândul copiilor, dar diminuează profunzimea și reținerea învățăturii și așa mai departe. De asemenea, spuneau ei că e importantă și corelarea asta, legătura dintre fizic și psihic. În momentul în care scrisul de mână îți implică fizic corpul, ca să zic așa, ai tendința să reții mai mult din ceea ce ți se predă sau din ceea ce înveți acolo. Acum, ministrul educației, doamna Carlota Edholm, a reintrodus în școli caietele pe hârtie și pixurile. Studenții suedezi ziceau nevoie de mai multe manuale și mai puține computere. Deja au... bine, se poate spune că au revoluționat, că s-au întors un pic la ce era înainte. Bă, uite că în timp așa poate că există un boom, un elan ăsta în primii ani de reformă, dar nu întotdeauna reformele astea sunt de bun augur și pe perioadă îndelungată, pe o perioadă îndelungată de timp. Bine, acum chiar și în contextul în care au scăzut un pic rezultatele testelor PISA, Suedia rămâne pe locul 7 în lume, adică peste Germania, Franța, Austria, peste alte țări de astea.
1: Probabil
0: cu
1: că au luat măsuri până când să se degradeze mai tare, au da, reacționat
0: pentru că ei totuși cred că investesc destul de mult și pun destul de mult accent pe educație așa în societatea lor.
1: Da, la ei probabil că așa este. Da, fiind vorba de oameni, bă, n-ai cum să poți să prevezi totul.
0: Da, da, e imposibil.
1: Nu ai
0: imposibil.
1: Cum, că reacțiile, rezultatele clar, pot fi cu totul altele decât poți tu intui.
0: Da, poți să anticipezi niște chestii, dar în nu... general alea sunt chestiuni mai degrabă matematice, așa, care da, pot da, fi transpuse niște ecuații, pe când...
1: Când vine vorba de oameni și de lucru cu oamenii și de rezultate generate de oameni, sigur că lucrurile nu pot fi 100% predictibile, așa. Da. Da, măcar poți din aproape în aproape să mai aduci niște ajustări, așa.
0: Da, da, asta
1: tot trebuie să fii și preocupat.
0: Exact, denotă faptul că oamenii sunt foarte preocupați, da. Adică ei imediat cum au simțit niște oscilații pe acolo, au intervenit, știau, băi, hai un pic, stai să analizăm ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat.
1: Hai să vedem ce se întâmplă și cum se întâmplă cu piesa de la She7, că deja e 8:10.
2: Piesa de la She7.
0: Bun, ia să vedem noi cu piesa de la She7 de astăzi. Bă, cu piesa de la She7 de astăzi mergem în Statele Unite ale Americii. Poate într-o zonă așa un pic mai comercială a

rock-ului alternativ. O artistă destul de prezentă în ultima vreme prin clasamentele, mai ales alea de peste ocean, Halsey, care are așa, are un album, The Great Impersonator, și de acolo e lansat mai de mult, dar încă se scot single-uri de pe The Great Impersonator. Carry the Weight avem la și 7 astăzi. Oricum, o artistă care a pătruns, să zicem, venind din zona asta de rock alternativ, a pătruns și prin sau prin playlisturile radiourilor un pic mai comerciale. Da, merge din când în când așa să mai ascultăm. Muzica e bună, producția americană, știi cum e. Da. Calitate germană și viteză americană, cum spunea odinioară compatrioții noștri. Hai să vedem. 077 220 4 de 7. Halsey, Carry the Weight la și 7.

0: Piesa de la G7.
1: Piesa de la G7, da, Carry the Way de la Halsey.
2: Foarte bună piesa.
1: O piesă foarte bună,
2: foarte bună.
1: Bine, ascultam producția, e lacrimă, îți dai seama. Da, o piesă foarte bună.
2: O piesă de stare. O piesă care îți dă un boost de energie. Adică
1: este destul de energică și dai genul de piesă care poate prinde așa la, să zicem, un segment mai mare din populație.
2: Da, mai multe posturi de radio pot difuza această piesă pentru că se pretează cu mai multe genuri muzicale. Are energie, are tot ce-i trebuie, poți să o asculti în mașină, poți să o asculti la serviciu, în principiu poți să o asculti oricând și oriunde, fără niciun fel de probleme și fără să te deranjeze. Ba, dimpotrivă, mie mi-a dat o stare de bine așa, adică e ok din punctul ăsta de vedere.
1: Bun.
2: O să aflăm și ce părere au ascultătorii. 077-220-4-7. Asta printre altele, căci mesajele voastre sunt binevenite pe mai multe subiecte, iar în cele ce urmează poate vom reuși să stăm și de vorbă în direct cu cel puțin un ascultător. De ce? Pentru că am pregătit pentru voi ceva. Ce anume?
1: Vedem.
2: Aflați.
1: Vedem. Avem destule de oferit pe 031620077. În câteva minute veți afla și ce avem mai exact de oferit.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, serile care se transformă în amintiri.

0: Ciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Așa, hai să vedem pe aici, pe la 7, ce invitații mai avem noi pentru concerte, pentru festivaluri. Uite, începem de aici, începem cu o cântare foarte mișto, Maria Răducanu and Soul Serenade în Quantic joi, adică mâine de la ora 20. Este o cântare încadrată în zona de jazz, blues,
2: acolo, da. Poate și un pic de swing, cine știe.
1: Da.
2: Cine apreciază genurile acestea muzicale, cu siguranță se va bucura de acest concert. Maria Răducanu fiind deja un nume consacrat în zona jazzului.
1: Și un artist care a abordat multe genuri muzicale de-a lungul anilor, așa.
2: Corect.
1: De la muzica Bucureștiului vechi până la fado, până la...
2: Sunt convins că o să se întâmple multe genuri muzicale în această cântare și o să aveți ocazia să descoperiți vocea extraordinară a Mariei Răducanu, din preună, evident, cu trupa cu care cântă.
1: Da, Soul Serenade, ei de obicei sunt cu jazzul acustic, ăla care te poartă înapoi până prin anii 30-40, atunci.
2: Hai că trebuie să fie bine. 031-620-0707. Cine vrea să meargă mâine seară la un concert, într-adevăr, cu totul și cu totul deosebit, să pună mâna repede pe telefon și să sune, pentru că merită cu prisosință o seară de jazz, de blues, de swing sau de alte genuri muzicale pe care Maria Răducanu le abordează. E foarte simplu să sunați. Cine sună primul pune mâna pe invitație dublă pentru mâine seară în Quantic, da? De la ce oră ziceai?
1: În Quantic se intră de la ora 19 la 20 începe cântarea propriu-zisă.
2: E perfect, nici nu se termină foarte târziu, puteți să ajungeți și acasă fără niciun fel de probleme, deci puneți mâna pe telefon și sunați dacă vreți să mergeți la concert. 031 620 0707. Sigur că dacă nu puteți să intrați în direct, există și varianta numărului de WhatsApp 077 220 47. Între timp noi ne întoarcem la muzică și începem încet încet să povestim lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Bun, mai departe. Ia să vedem.
1: Mai departe începem cu veștile, care veștia...
0: Da.
1: E foarte,
0: nu sunt întotdeauna,
1: da, e foarte greu să găsești vești bune într-o lume în care ești bombardat numai cu nenorociri, numai cu se strânge lațul, se strânge șurubul, se strânge, în principiu totul se cam strânge. Eu o să vă povestesc acum despre noua taxă a Uniunii Europene, o nouă taxă vamală de 3 euro pentru coletele de până la 150 de euro din afara Uniunii Europene, în special din China.
0: Da.
1: La noi există deja această taxă, are vreo, e vreo 5 euro, mă rog, acum de când s-a devalorizat leu, e vreo 4 euro și ceva. Înțeleg că au strâns ceva bani la buget, sunt foarte fericiți de treaba asta. Se gudură guvernanții noștri că ne-au mai pus o taxă. Acum vine Uniunea Europeană cu o altă taxă de 3 euro pentru toate coletele venite din
0: taxă la taxă.
1: 150 de euro, sub 150 de euro. Decizia anunțată de Consiliul Uniunii Europene pune capăt scuturii de taxe vamale pentru aceste tipuri de livrări și are drept scop combaterea concurenței neloiale și reglementarea unui sector aflat în plină expansiune. Foarte frumos, deci ne mai pun o taxă. Problema e în felul următor, că noi când vine vorba să ne aliniem la taxe, ne aliniem foarte repede. Problema e când trebuie să scoți niște taxe deja existente.
0: E, acolo e mai complicat, da. Dar ce ar trebui să scoatem?
1: Păi taxa actuală, că la noi e 5 euro, îți repet, nu e 3 euro.
0: Nu e 3 euro, da. Cum
1: problema,
0: ziceau. Problema
1: este că este posibil, nu știu cum o să reglementeze ei.
0: Băi, e greu, până concep proiectul de lege, până îl votezi în Parlament, până aplică guvernul, până schimbă ANAF, toate povestea.
1: Nu știu în ce măsură lucrul ăsta se va tărăgăna, astfel încât să le pună pe amândouă taxele. Le vor pune pe amândouă. Pentru o perioadă, pentru o perioadă aș putea să jur,
0: nu cred,
1: putea să jur că le vor pune pe amândouă.
0: Nu știu dacă ai cum, dă-o încolo de treabă.
1: Cum să nu? De ce nu?
0: Păi dacă deja ești în...
1: Adică nu,
0: deja
1: nu
0: ești în contravenție, cum era celebra replică din film.
1: Noastră sunteți ok, dar domnișoara este în contravenție.
0: Nu știu ce să zic.
1: Da, sunt vizați ăștia pe care Shane, Temu și alte platforme de genul ăsta. 3 euro taxă, vă spuneam, pentru orice colet sub 150 de euro. Datele Comisiei Europene arată că în 2024 peste 4,6 miliarde de colete de mică valoare au fost livrate în spațiul european, o medie de 12 milioane de colete pe zi. Îți dai seama că și-au făcut ei socoteala, păi nu adunăm noi 36 de milioane de euro pe zi? O fi bine? Păi 36 de milioane de euro pe zi într-un an de zile cât fac? Aproape miliardul, nu?
0: Aproape miliardul, da.
1: Nu e rău. De unde? De la noi, evident. Păi de unde? Din altă parte. Da, acum nu știu exact cum va reacționa piața și ce vor face ai noștri. Acum, la un produs de 5 euro să mai dai 3 euro, parcă nu-ți mai rentează. Și în felul acesta, sigur că protejează piața
0: internă.
1: Sigur că da. Nu știu cum vor proceda autoritățile din România în acest context în care noi deja am introdus, chiar înainte de Uniunea Europeană, am introdus această taxă care nu-i de 3 euro, e de 5 euro. Și ce se va întâmpla după data de 1 iulie? O vor cumula cu taxa existentă, o vor lăsa pe aia de 5 euro că e mai rentabilă pentru noi, dar asta înseamnă să nu se alinieze la legislația europeană. sau nu știu exact. E foarte greu să-mi dau seama cum vor reacționa, dar ceva mă face să cred că la cum îi cunosc eu pe băieții ăștia, ori să le lase pe amândouă. Adică 5 euro taxa statului român, 3 euro pentru că așa ne-a impus Comisia Europeană, în total
0: nu
1: 8 euro 40 de lei, de ce nu?
0: Pentru că este poate? Ilegal.
1: Serios? De când ne-am împiedicat noi de chestiile astea? Dar să pui TVA la taxă e legal? Nu e legal. Da, se întâmplă.
0: Bă, totuși să... Da, bine, aia e... La noi, la noi e cu duble, cu triple taxări și așa mai departe.
1: Ai văzut? Ai văzut? De ce? Pentru că se poate. Pentru că n-au de unde să scoată bani. O să vorbim probabil și despre... mă rog, ce vrea să facă ANAF-ul, că vrea să introducă un model AI, să ne urmărească, să, mă rog, o să povestim noi.
0: Să ne urmărească
1: mai...
0: cum? Sau
1: da,
0: ce?
1: Adică să ne urmărească să ne taxeze mai eficient.
0: Nu, am înțeles că oricum ANAF folosește în ultima vreme destul de mult inteligența artificială, în speță pentru motivarea deciziilor, ca să zic așa.
1: Sigur.
0: Că să... îți fie cât mai greu să contești sau ceva de genul, în fine.
1: 8.41 de minute, ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim. Nu uitați de invitația pe care v-am propus-o, și anume invitație la concert Maria Răducanu în Quantic mâine seară, jazz, blues și alte genuri muzicale de genul acesta. Dacă vreți, sunați 031 620 0707 sau ne dați un mesaj la 077 220 47.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ia să vedem noi unde mergem mai departe, că avem câte ceasul. Hai, totul să mai stăm cu veștile bune, să nu exagerăm așa încă de pe la început.
1: Adică să continuăm cu veștile proaste.
0: Să
1: cu alte
0: continuăm cu veștile proaste, da. Avem pe aici, da, în fine. Se construiesc autostrăzi, se construiesc parcuri.
1: Astea sunt vești bune, mă.
0: Sunt alea veștile bune, da. Am putea să oferim și niște informații utile, da, uite, eu vreau să o las mai lejer, așa, mergem în zona artistică, în zona culturală, informații artistice culturale.
1: Băi, da,
0: jingle-ul nostru. Diseară avem concertul Metallica de pe Arena Națională și, bineînțeles, efectul Giovanni Becali încă se mai face resimțit pe aici. Iată, la 36 de ani, 37 de ani de la Revoluție.
1: Adică?
0: Încă mai există bijnițari pentru
1: astfel. Întotdeauna, dar există peste tot, mă.
0: Peste
1: lume,
0: tot în lume, da. Peste tot în lume, pe la TVR, pe la aia ai văzut. Că mai un meci de campionat mondial, mai una alta. Hai să vedem dacă s-o mai trezi vreun. Da, stai că nu se mai ocupă ei cu transmisia. Nu mai transmite meciurile, deci nu mai au acolo oameni care să cumpere bilete și să le vândă mai scump. Bă, treaba e în felul următor. Au ajuns la peste 2000 de euro pe biletele mâna a doua, ca să zic așa, la revânzare. Da? Acum, cele mai ieftine locuri costă undeva la 200 de euro, cea mai slabă categorie de bilet.
1: Care e în afara stadionului, unde?
0: Asta,
1: aia,
0: da,
1: pe inel.
0: La tine acasă.
1: Pe inelul de beton.
0: La tine pe canapea, știi? E, acum... Cele mai scumpe bilete ajung și la 2700 de euro la bijnițarii bucureșteni, ca să fie treaba serioasă.
1: Da, pentru că, mă rog, există situații, cum este și acest concert Metallica, unde trebuie să fii neapărat prezent, înțelegi? Trebuie să te vadă lumea.
0: Bă, așa
1: nu
0: e
1: că,
0: acum.
1: Nu că ești fan de vremurile de rock în care sau am de Metallica.
0: În vremurile în care am fost eu la Metallica de vreo două ori, bă, nu era așa, e că îmi trebuia să punctezi la impresia acum, ca la Electric Castle sau că mai știu
1: acum,
0: eu pe
1: dacă
0: unde.
1: Dacă nu ești acolo, nu contezi, înțelegi? Înseamnă că ești un sărântoc care n-a avut bani de Metallica. Trebuie să se vadă lumea între acolo, să fie prezentă, să dea din cap, chiar dacă după aia se duc și trag o manea.
0: Înțelegi, își dau drumul
1: în mașină la manele, dar important este să fie acolo la Metallica.
0: Probabil că și asta contează și asta e unul dintre motive, că pe de altă parte, nu prea.
1: Bă, 2700 de euro, oricât aș fi de rocker, bă, n-am cum să dau, n-am
0: ții de la de 200, mă, stai, nu știu, unde stai de 200 de euro?
1: Ți-am mai spus eu, cred că pe canapea acasă dai 200.
0: Atenție la bijnițari, da? Deci, treaba asta în felul următor. Deci s-au pus în vânzare anul trecut biletele, dar peste 100.000 de fani sau pseudofani de ăștia de care vorbești tu au format o coadă virtuală, da? E, pe platformele oficiale, biletele au fost între 335 de lei și 1847 de lei.
1: Ok.
0: E, de la 335 de lei s-a ajuns la, bine, acum și euro nu mai e ce era. Adică...
1: Da, dar nu...
0: Da, în fine, din 335 ăla se transformă în 1000 de lei la bijnițari și ăia 1847 de lei se transformă în 2700 de euro, că acolo e mai greu de calculat.
1: Da. Au avut bani de investit biznițarii, s-au așezat frumușel la coada aia virtuală, au stat de mai multe ori, l-au pus și pe la micu, au pus tot neamul să stea acolo să se înscrie, au luat biletele. Acum, sigur că trebuie să ai...
0: Acum,
1: nu sunt orice fel de biznițar, ca să poți să... îți blochezi 1800 de lei pentru niște luni de zile, e, da.
0: Bă, acum vin niște oameni aici și le atrag atenția cumpărătorilor de pe diferite platforme de-astea de reselling. Zic așa, în primul rând, platformele astea de revânzare sunt comercianți neoficiale ai biletelor.
1: Da.
0: Drept urmare, biletele nu sunt verificate, cele care sunt puse în vânzare acolo.
1: Poți să cumperi niște fake-uri și să nu poți să intri cu ele.
0: Orice om cu un minimum de competențe digitale poate crea un PDF, știi?
1: Da,
0: sau poate cumpăra același bilet și un bilet și îl poate vinde PDF-ul de mai multe ori. Și atunci câștigat e ăla care ajunge primul la stadion, la turnichețe acolo.
1: Corect.
0: Aici pot exista multe, multe probleme și, bineînțeles, țeapa se poate situa între 200, hai să zicem, acceptabil, așa că ne-am luat-o noi și mai rău, dar la 2000 de euro nu mai e o țeapă chiar atât de mică pentru rockerul de rând.
1: Bă, știi? Nu mai e, dar nu e clar că e un efort financiar mare, pe care nu, în ziua de astăzi, în condițiile actuale, păi e foarte greu să-l faci, adică cel puțin omul de rând e foarte greu să dea 2000 de euro pe un bilet la Metallica. Oricât și-ar dori, oricât de fan ar fi, bă, n-ai de unde, n-ai cum, nu, te dezechilibrează total. Și atunci, sigur că te gândești de două ori. Da, cine dă 2000 de euro, probabil că sunt băieții aia până care i-am văzut în, sau 2700, sunt aia care i-am văzut de întâi mai la mare în cluburile din Mamaia. Aia sunt.
0: Da.
1: Și care, care plătesc banii ăștia, mă rog, acum nu vreau să mânii pe Dumnezeu, că nu știu exact.
0: Mai adică, ca data trecută, că
1: probabil că e și frustrarea celui care n-are cum să dea vreodată banii ăștia pe un bilet. Probabil că trebuie să-și facă niște selfie-uri, să-și pună niște Instagram-uri cu mama am fost la concert, să moară dușmani. Ok. Acum, dacă înțeleg ceva, bine. Dacă nu înțeleg, n-am
0: și
1: ce
0: mai
1: să
0: bine. Da, nu știu dacă mai fi ca data trecută, dar atunci erau alte vremuri. Companiile încă își mai permiteau fel de fel de... cum se cheamă? De beneficii de-astea pentru angajații, mai făceau team building-uri și așa mai departe. Nu știu dacă au mai luat și companiile așa pentru să organizeze tombole interne cu angajații care vor să meargă la Metallica.
1: Na, nu cred.
0: Nu cred că mai e ca atunci. Oricum, e destul de bine pus la punct evenimentul așa, oricum. Mai au două trupe în deschidere, Knock Loose, niște punkiști, un fel de hardcore punk cântă, sunt americani și partea bună începe pe la 18. Partea bună e că de la 19 intră și francezii de la Gojira pe scenă. Deci e o cântare serioasă de seară pe arena națională. Bineînțeles că mai sunt evenimente prin București. După cum mi-a trăgea atenția un prieten aici pe WhatsApp, să nu uităm, e și summitul G9 astăzi.
1: E
0: frăsuneală, acolo, e nebunie.
1: Acolo cât sunt biletele? Cât merg biletele?
0: Cu cât merg? Aia, stai mă un pic, acolo vorbim de miliarde, acolo altfel discutăm.
1: Am înțeles. Deci deci nici acolo nu putem.
0: Da.
1: Asta e, oricum acolo înțeleg că...
0: Deci fii atent aici, vine așa.
1: Americanii trimit totuși...
0: Avem VIP-uri, mă.
1: Ce anume?
0: Avem VIP-uri, vine domnul Mark Rutte, vine vine domnul Volodymyr Zelensky.
1: Da, sigur că da. De la americani trimit trupe de mâna a doua, așa.
0: Președinți mulți. Lituania, Estonia, Cehia, Letonia, Slovacia... Finlanda, ce vorbești, mă? doamna Mette Frederiksen, prim-ministru al Danemarcei, Zelenski, așa. Vine un subsecretar de stat, mă, din Statele Unite ale Americii.
1: Atât s-a putut, ce vrei, na, acum s-au gândit așa, pe cine mă să trimitem? Trimite-l, mă, pe la Micu.
0: Norvegia, așa.
1: Pe cine trimitem în România? Pe la Micu, mă, ăla de respira greu.
0: Reprezentantul permanent al Bulgariei la NATO, da, deci vin niște astea, bine. Bă, cel mai ieftin au scăpat ungurii, bă, băiatule. Republica Maghiară îl trimite pe cine să vezi? Ambasadorul Republicii în România. E cel mai...
1: Cel mai lejer. Păi e mai simplu, că ei oricum au reprezentanți direct aici. Aaaa!

0: 031 620 0707.
1: Bun, iată că avem concurs la 7 din nou, oameni buni.
2: Ca să nu ziceți că n-avem vești bune, da?
1: Avem în felul următor un abonament dublu pentru un super festival care va avea loc între 5 și 7 iunie, inclusiv la Conacul Anișor Neagu din Călinești, undeva lângă Alexandria.
2: Da, județul Teleorman.
1: Județul Teleorman. Păcat că n-am mai așteptat un pic să fac autostrada.
2: Da, da,
1: Alexandria.
2: Am văzut că e pe țeavă să fac autostrada.
1: Dar cine o face, Tel drumul?
2: Da, sigur că da. S-ar putea Tel drumul sau...
1: Eu zic să intermedieze domnul Dragnea, să se ocupe domnia sa de,
2: da, nu știu, cred că are alte treburi.
1: Bun. Da, unde?
2: Mai gătește din când în când.
1: La Moscova, unde are alte treburi?
2: La, mai gătește, ți-am zis, mai apare.
1: Avem așa, acolo cap de afiș și Iris Cargo și Dirty Shirt, multe trupe în fiecare zi de festival, avem Trooper, avem Anton, avem Hans, avem treabă serioasă, așadar la Călinești, între 5, atenție, este vorba despre weekendul 5-7 iunie. Acolo, bineînțeles, organizare de festival cu tot ce trebuie, parcare, camping, mâncare, da, și băutură, mai ales, să fie bine.
2: Totul. Da. Trebuie să veniți eventual cu corturile, să vă pregătiți corturile, să le ștergeți, să le aranjați, să le pregătiți de vară.
1: Avem așadar un abonament dublu sau două abonamente în momentul de față pentru toate cele trei zile de festival.
2: Ia să vedem cine dorește, care mai poftește trei zile de rocăreală, de distracție, de berici, de socializat. Oricum, nu poate să fie decât mișto pe acolo, mai ales că ai și trupe ce să vezi seara, slavă Domnului, se cântă rock din plin. Trei zile de festival, cum se numește? Nocturn?
1: Stai, că nici n-am zis. Se numește Nocturna Fest. Este cea de-a doua ediție de Nocturna Fest.
2: Hai că e
1: la
2: bine.
1: La Călinești, da.
2: Trupe una și una, sigur, le știți, nu mai au nevoie de prezentări suplimentare. Tot ce aveți de făcut este să puneți mâna pe telefon și să sunați 031 620 0707. Un abonament dublu sau, mă rog, două abonamente pentru cine vrea să meargă, să pună repede mâna pe telefon și cine sună primul, acela va merge în vara asta la un super festival. Repet, va trebui să vă faceți rost de un cord dacă n-aveți sau, mă rog, să găsiți o cazare pe acolo. Trei zile de distracție nu cred că sunt o problemă, mai ales că e în weekend, nu e nevoie nici măcar să vă luați concediu, o zi de concediu, ceva, nu e cazul.
1: Exact.
2: E în weekend, e ce trebuie și trebuie doar să vă aranjați cazarea, și anume un cort de două persoane. Cred că este suficient. 9:15, așadar 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Evident că și numărul de WhatsApp este și el, sau poate fi folosit, 077 220 47. Cine ne sună primul, acela câștigă abonamentul dublu la Nocturna Fest, un festival ce are loc la Călinești, undeva în apropiere de Alexandria, într-un loc superb, pe amplasamentul unui fost conac. Trebuie doar să sunați și noi vă oferim acest abonament pentru toate cele trei zile, între 5 și 7 iunie, ca să știți exact care este și perioada. Între 5 și 7 iunie se întâmplă Nocturna Fest. Hai să mai spunem o dată trupele, ca să...
1: Băi, mă uitam, da, multe trupe: Dirty Shirt, Cargo, Iris, Anton, Hans, Trooper, Anteos, Zenit, Deep Zone, pe care i-am avut și pe aici, pe la noi, invitați, The 200, bă, treaba Sunset, School Rock, bă, treaba serioasă pe acolo.
2: Bun, noi între timp însă ne întoarcem la muzică. Nu uitați, 031-620-0707 numărul de telefon și numărul de WhatsApp, și el poate fi folosit dacă nu puteți intra în legătură directă cu noi. Dați-ne un mesaj la 077-220-47.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem cum e și cu veștile alea bune. Avem pe undeva vreo veste bună, ceva?
1: Băi, avem, sigur că da. Pe lângă faptul că ANAF ți-am zis că introduci un model AI pentru a detecta evaziunea fiscală din țară, bă, băiatule, se vor intensifica controlele, ne asigură șefii ANAF.
0: Ne asigură siguranță.
1: Exact, directorul ANAF a explicat, domnul Adrian Nica a explicat în cadrul unei conferințe de presă cu ocazia lansării International Fiscal Association România, faptul că în țara noastră peste 12.000 de contribuabili au un profil cu risc ridicat pentru evaziune fiscală. Nu ne cunoaștem contribuabilii. În aprilie am identificat circa 12.000 de contribuabili cu profil de risc ridicat. E bine că ați reușit într-un final în încercarea de a facilita munca internă a ANAF, dar și relația dintre contribuabil și instituție. Directorul ANAF vrea să introducă mai multe modele de inteligență artificială pentru detectarea contribuabililor cu risc, cu evaziune fiscală, chestii socoteli. Deocamdată le-au scăpat așa vreo câteva datorii nu mai pot fi recuperate. Din ciclu, datoriile noi se amână și alea vechi nu se mai plătesc.
0: Nu se mai plătesc.
1: 2,3 miliarde de lei datorii la buget pe care societățile comerciale nu le plătesc pentru că nu mai au cont bancar și nu mai pot avea popriri. Da? 2,3 miliarde de lei. Ce înseamnă 2,3 miliarde? Înseamnă cât avem de dat la
0: înseamnă la americani, 500 de milioane de euro.
1: Nu, vreo 600 de milioane.
0: Păi și n-ar fi fost bune?
1: Erau bune, sigur că da. Exact cât trebuie să le dăm la americani pentru vaccinuri, nu? 600 de milioane de dolari.
0: Da, bine, stai așa, că acolo ori mai ataca ei, mai atacă mai.
1: A, nu mai atacă nimic, că e definitivă. Asta s-au dus să aia, negocieze.
0: Aia de unde e? De la aia e dată de Haga, de Strasbourg.
1: Da, la revedere, s-a terminat. E definitivă, irevocabilă. Trebuie doar să vedem dacă pot să ne dea alte medicamente de banii ăștia. Perfect, dar banii deci, oricum îi plătim.
0: Ai, plătim, da, am înțeles. Da. Deci putem să scăpăm. Aia n-a fost chiar la mișto, cum ziceam noi cu Viagra, știi?
1: Nu, dar luați-mă de toți banii, măcar dracu, murim fericit. Da.
0: Bun.
1: 600 de milioane, 2,3 miliarde de lei pe care nu mai avem cum să-i recuperăm. Gata, le-am pus cruce. Hai că nu e rău.
0: Bun, da, aia mai atacă, apropo, știi că era problema cu casa radio, cu aia am văzut că acolo a câștigat statul român.
1: Da, stai liniștit.
0: Plața Center să ia, ei vor să mai facă încă un regai, că au pierdut la Washington, acum se duc la Londra.
1: Păi normal, mă.
0: Eu sper să, să ajungă pe la Moscova, pe la Beijing, pe
1: nu cred că firma e izraeliană.
0: Izraeliană,
1: eu nu cred că n-o să câștigi până la urmă.
0: Na, nu mai au cum, deja e prea. Așa.
1: Și într-adevăr vestea bună pe care vreau să vă dau este că șoferii din România pot să își verifice singur istoricul rutier.
0: Fii atent la categoria digitalizare. Totuși aș vrea să felicit Ministerul de Interne, Poliția și așa mai departe. Adică mie mi se pare că au fost printre primii, dacă nu mă înșel, care au digitalizat sistemul, care au introdus și anumite, nu mai e nevoie să stai pe la cine știe ce cozi acum după ce ți se schimbă permisul, ți-l trimite prin poștă.
1: E ceva.
0: Adică ei de mult au recurs la tehnologie.
1: Vedem niște lucruri care se întâmplă și care ne afectează, nu ne afectează, ne îmbunătățesc viața, adică le observăm.
0: Da.
1: Asta este încă una din ele, acest hub pe care Ministerul Afacerilor Interne l-a pus la dispoziție pentru a ne verifica informațiile despre permisul de conducere. Este http://hub.mai.gov.ro. Este un hub important, poți să intri pe el și să vezi care este situația permisului tău de conducere, spre exemplu, da? Uh-huh. Adică câte puncte de penalizare ai, când a fost ultima amendă și așa mai departe. Se pot întâmpla, mă rog, poți să afli multe lucruri direct din contul personal. Și asta în permanență, 24/24. Serviciul ajută la informarea șoferului cu privire la propria lui situație rutieră. Acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetățeanului. Accesul simplu la propria situație rutieră în același timp reduce presiunea asupra ghișeelor, scurtează timpul de obținere a informațiilor și transformă relația dintre cetățean și administrație într-una mai rapidă, mai transparentă și mai eficientă, spune MAI. Punctele de penalizare se aplică la abateri de la regimul circulației. Acumularea 15 puncte de penalizare în ultimele 6 luni atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Pentru verificare trebuie să accesați hub-ul acesta MAI de care v-am spus, să vă autentificați în contul personal, intrați în secțiunea șoferi și vehicule, selectați istorie, sancțiuni rutiere, transmite solicitarea online, consultați informațiile privind permisul de conducere și punctele acumulate. Asta așa în două vorbe, ca să știți dacă vă interesează cum stați cu punctele de penalizare, dacă aveți. Dacă n-aveți, cu atât mai bine, nu putem decât să vă felicităm.
0: Bun. Și acum dăm, te rog, mie voie să încep cu adevăratele știri bune de pe de prin zona noastră de aici. Și anume investițiile în infrastructură. Avem așa o nouă autostradă. O nouă autostradă care va pleca din București, a mai trecut un hop, trece prin trei județe și va avea peste 70 de kilometri. Așa, este vorba despre extrem de utila și mult râvnita autostradă București-Alexandria. Domnul Ionel Scrioșteanu, cel care deține funcția de lăudăros șef în Ministerul Transporturilor, spune că este deja un proiect strategic pentru sudul României, dezvoltare economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman. Bă, da, bun, am înțeles, Alexandria, Alexandria, dar Giurgiu, adică n-ar fi și mai utilă.
1: El face și pe ăla, mă, e și ăla în plan.
0: Atenție, cu tot cu pod, cum ziceau bulgarii, cu tot cu pod, cu patru benzi pe
1: ăla. Ăla e A5, nu? Parcă așa se numește, A5.
0: Da, în fine, vedem ce A o mai fi și ăla. Deci, proiectul de autostradă București-Alexandria merge mai departe, este ceva extraordinar. Bă, s-ar putea să, îți dai seama, pe fondul ăsta s-ar putea să se dezvolte inclusiv producția prin zonele pe unde trece, pe unde va trece această autostradă. Apoi, autostrada Moldovei, ia să vedem, A7. Ce se mai întâmplă pe acolo? Focșani-Bacău. Păi ce Focșani-Bacău? Că deja e adjud Bacău, ci că se montează ultimele grinzi la nodul rutier Bacău-Sud. Pe acolo, acolo trebuie să fim corecți. Să-i dăm cezarului ce al cezarului. Bă, nenic, acolo lucrurile au avansat chiar nesperat de repede pentru modul în care se construiesc autostrăzi pe la noi pe aici. Când te gândești că deja poți să mergi până la Giud și de la Giud deja te unești cu centura Bacăului, asta e mare lucru. Bun, hai să spunem că era până la Ploiești, dar deja mai avem vreo două reședințe de județ. Avem Buzău, avem Focșaniul, da. Acolo lucrurile merg destul de bine. Probabil că în scurt timp se va merge neîntrerupt pe autostradă până la Bacău din București.
1: Asta ca e un să lucru nu zic, pozitiv.
0: Ca să nu zic chiar de la Craiova,
1: da.
0: Și așa mai departe. Bun, asta o dată. Acum prin București. Și că o să se construiască un nou parc în cartierul aviației pe strada Gheorghe Pripu. decizia fiind discutată în ședința Consiliului General. Valoarea investiției, bă, vreo 10 milioane de lei, 2 milioane de euro, tăticu. Parteneriat între sectorul 1 al municipiului București și căile ferate române SA. De asta e nevoie pentru realizarea proiectului. Mi-e neclar exact unde e Gheorghe Pripu ăsta, prin zona aviației pe acolo. În fine, se amenajează spații verzi, structură pietonală, teren sportiv, zone de fitness, zone destinate câinilor, ceea ce e destul de bine. Ia să vedem dacă ne dăm seama. Undeva la 1,7 hectare, cam atât va avea acest nou parc al Bucureștiului. Bun, asta odată, și trebuie să încheiem într-un mare fel, spunând că primăria sectorului 3 se pregătește să construiască Aquapark Pantelimon.
1: Cum adică? Stai puțin, nu, n-ai înțeles.
0: Nu,
1: ăla este deja construit.
0: Nu, dar mai bagă încă 43 de milioane pentru...
1: Da, ca să-l termine.
0: Pentru terminarea,
1: da,
0: parcului.
1: Ca,
0: da,
1: să-l termine odată, că ne-a terminat și pe noi cu...
0: Deci 8 milioane de euro mai trebuie să investească domnul,
1: da,
0: Negoiță.
1: Ca după aia să-l dea pe nimic în administrare unei firme de premianți care să scoată bani și care să plătească nimic către primăria sectorului 3.
0: Bineînțeles.
1: Că de fapt asta e șmecheria. Hai să facem o chestie cu banii contribuabilului, după care o dăm în administrare unor șmecheri, care șmecheri or să dea o sumă modică înapoi, da, și restul încasează ei parnos.
0: Dar de când s-a apucat de treabă?
1: Sunt...
0: 2019, cred. Cred că dinainte
1: de pandemie. Da. Dinainte de pandemie.
0: Și investiția ar fi trebuit să se ridice la 112,
1: da,
0: milioane de lei.
1: Și lacul ăla, dacă faci baie în el, cred că îți mai crește o mânuță. Cum e apa pe acolo.
0: Și anul trecut am mai alocat vreo 56 de milioane. Băi, senzațional. Deci de la 112 milioane, în urma noii alocări, valoarea totală estimată ajunge la 216 milioane, de s-a dublat, a crescut cu 100%, și, în fine, continuă. Investițiile continuă, acum proiectul încă nu e finalizat.
1: Bine, acum să sperăm că vor ajunge la acel aquapark, căci investițiile, sigur că când ai un aquapark, ai niște, mă rog, să zicem așa, cheltuieli de întreținere, de chestii de socoteli. Acum, domnul Negoiță, din câte știu eu, mai deținea un aquapark. Aquaparkul ăla de lângă Otopeni, nu era tot al domnului Negoiță ăla?
0: Eu așa știam.
1: Atunci poate că nu întâmplător și-a dorit acest aquapark din sectorul 3, că vorba aia, când ai un aquapark de stat și unul privat, acum sigur că mai poți să... Mai poți, sigur că. De ce să nu poți?
0: Când ești barosan, îți permiți să...
1: Nu, dar mai pleacă niște lucruri așa. Când ai cumpărat filtre pentru piscina din aquaparkul din sectorul 3, s-or mai duce și prin filtrele și prin piscinele vreunui alt aquapark. Că nu stă nimeni să controleze în definitiv și la urma urmei. Da, nu știu exact, eu nu mai țin minte care e statutul, dacă îl mai are, dacă nu îl mai are, sigur că pot fi răutăcios acum, că nu am informația asta. Da, nu știu dacă acel water park Otopeni este...
0: Este chiar ce trebuie.
1: Nu, este, dacă este al domnului Negoiță, nu știu, habar n-am. Uite, stai să caut. Acum poate găsesc vreo informație, deși nu știu. dacă găsesc o asemenea informație.
0: Băi, eu așa țin aminte că de-aia mi-a rămas în creier treaba asta cu aquapark. Eu știam că aquaparkurile sunt extrem de la modă prin familia domnului Negoiță pe acolo.
1: Da, nu mai știu acum, habar n-am. Poate că nu fie așa. Poate știe cineva să ne răspundă la această întrebare? Că aiu văd că nu știe să răspundă la treaba asta.
0: Da, în fine.
1: Da, nu, ia să vedem. Poate știe, ia stai să vedem, să întrebăm.
0: Dacă aquaparkul din... Păi, nu mai contează, uite, ne trimite...
1: Da, mă, e deținut de frați Ionuș și Robert Negoiță, mă, uite.
0: A, deci, este un pic,
1: prin
0: mă,
1: grupul de firme Rin Group, zice...
0: Este un pic, dar el și deține acțiuni, are păr sociale acolo?
1: Păi, nu știu, probabil că da, abar n-am, nu știu, sau poate o fi renunțat la ele, că e o fi în incompatibilitate.
0: Păi, aia zic, el... Da. Mai există incompatibilitate în țara asta, sau...
1: Da, foarte frumos. Deci avem unul pe persoană fizică, unul pe primărie. Hai că e bine. Hai că e bine. Să fie bine, să nu fie rău. Măcar e în business. Știe cum se face genul acesta de business.
0: Dacă nici el nu știe.
1: O, Dumnezeule, cât de naiv suntem. 9:41 de minute. Hai să facem puțin sport, eventual și puțină natație prin waterparkurile domnului Negoiță.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football. Hai cu Champions League, hai să vedem despre ce este vorba. Bine, nu neapărat no, cu Champions League.
2: Deocamdată e liniște și pace, așteptăm finala. Se va întâmpla finala, dar în, cred că vreo două săptămâni, nu știu când se întâmplă ceva de genul ăsta. Până una alta, însă, cea mai importantă știre din sport vine de la turneul de tenis de la Roma, acolo unde Sorana Cârstea a învins-o pe Elena Ostapenko 6-1, 7-6. S-a calificat în semifinale turneului. Sori s-a impus cum nu se poate mai frumos la tiebreak, mai exact cu 7-0, și a încheiat meciul și cu un as, să fie totul perfect pentru un loc în finala turneului.
1: Senzațională prestația la vârsta ei. Am înțeles că e printre cele mai în vârstă
2: semifinaliste de ani. E o vârstă,
1: îi joacă cu Andreeva acum?
2: Nu, joacă cu Cori Gauff, care a trecut de Andreeva cu 2-1, 4-6-6, 2-6-4 a trecut Cori Gauff de Andreeva. Și Cori Gauff, locul 4 mondial, va fi un meci greu, va fi un meci foarte greu pentru Sorana cu Cori Gauff, dar nu este de netrecut. Ele s-au mai întâlnit, cred că sunt la egalitate în ceea ce privește victoriile. Și-a asigurat și un cec important Sorana Cârstea, undeva la aproape 290.000 de euro. În cazul în care va ajunge în finală, premiul va crește undeva la 550.000 de euro.
1: Da, stai că vorbim totuși de turneu cu bani mulți.
2: Iar dacă va câștiga turneul, va încasa numai puțin de 1.000.000 de euro.
1: Bogăție!
2: Sigur că va veni statul român și își va adjudeca partea, că vorba aia a contribuit în mod decisiv la antrenamente. S-a antrenat cot la cot cu Sorana Cârstea, statul român.
1: Bă, dar are și ea vreun cont deschis prin Caiman pe undeva să-i verse banii acolo?
2: Prin Caimac?
1: Bă, slavă Domnului că în Italia nu pățește cum a pățit Alcaraz la asta, adică să te taxeze și americanii și spanioli. E, fiind în Uniunea Europeană, turneul e bine. Adică se taxează la italieni. Da. Acum nu știu, stai un pic să ne gândim. Și în România nimic, nada, așa.
2: Păi, da, asta spun, că vine și în România. Păi, da, mă rog, dar fiind Uniunea Europeană, probabil că
1: sunt armonizate, da, cu siguranță. Bun, hai să vedem
2: alte rezultate
1: pe tabloul masculin, mai ales Kachanov l-a eliminat pe Prismic. Ia să vedem. Bă, fii atent aici, Rafael Jodar, ăla l-a bătut și pe Lerner Tin 6-1, 6-4.
2: Ți-am zis, puștul ăsta spaniol e foarte bun, interesant. E foarte bun.
1: De asemenea, Luciano Darderi l-a scos și pe Zverev după ce a pierdut 1-6 primul set. Îi dă 7-6 și apoi 6-0.
2: Da, și
1: incredibil.
2: Și se va întâlni cu Jodar parcă în urmă.
1: Da. Yannick Sinner, Andrea Pellegrino 6-2, 6-3. Eu cred că Alcaraz ar că trebui să-și revină și el din accidentările alea, că nu mai ține. Medvedev își pierde cu unul Martin Landaluce 5-7, 4-6, și Medvedev îl elimină pe Tirante 6-3, 6-2. Hai să vedem astăzi ce sferturi de finală avem. Avem așa: Casper Ruud, care în Kachanov undeva după orele 16, și acest, da, într-adevăr, Luciano Darderi joacă împotriva lui Rafael Jodar la 21:30.
2: Ia să vedem la fete. Avem astăzi de la ora 14 Jessica Pegula cu Iga Swiatek, un prim sfert de finală. Și al doilea sfert de finală, Elena Svitolina, Elena Rybakina, de la ora 20. O semifinală, deja o știm, Sorana Cârstea, Cori Gauff vor juca mâine de la ora 14 la Foro Italico. O să fim acolo cu trup și suflet alături de Sorana Cârstea. Bun.
1: cred că e Hodar, este spaniol. E, bă, 19 ani.
2: Știi ce se întâmplă?
1: Cred că e Hodar.
2: Da, nu știu dacă e Hodar, pentru că depinde din ce zonă a Spaniei vine, că dacă vine din Catalunia, nu mai știu dacă J-ul e H.
1: Și că depinde din ce zona Spaniei vine, că dacă vine din Portugalia e cu J.
2: Nu, dacă am senzația că și în catalană, nu știu dacă J-ul e chiar H. De asta, sigur, e mod normal, trebuie să fie Hodar, dar nu știu cum își pronunță numele.
1: Da. Hai să vedem, da, așa poate să fie și basc și atunci iar,
2: da, iar e,
1: că e un nume un pic ciudat, e atipic, s-ar putea să nu fie neapărat nume madrilen, ca să zic așa. Bun, ce mai avem noi? Bă, avem astăzi, avem meciuri extrem de interesante. Ieri, dacă stau, hai să vedem ieri dacă am avut ceva ciudat. Așa s-au disputat niște meciuri prin La Liga. Da, am avut niște lucruri interesante. Spre exemplu, această înfrângere a lui Celta Vigo acasă împotriva echipei Levante, 2-3. A fost meci tare. Oricum, meciuri destul de spectaculoase pe la spanioli în ultima vreme, așa?
2: Da, a fost interesant. Celta Vigo a deschis scorul, după care Levante...
1: Da.
2: Da, nu știu ce au vrut să facă Celta Vigo. Personal, nu știu care a fost treaba. Cert este că acest rezultat coroborat cu victoria lui Betis în...
1: Real Betis și Atletico au câștigat ieri, n-au
2: da, Betis este stabilit cu ocazia acestui meci, a câștigat cu 2-1 cu Elche. Betis este al cincilea club care va reprezenta Spania în UEFA Champions League.
1: Băi, ești nebun.
2: Da. Echipa pregătită de Manuel Pellegrini a obținut calificarea, să zicem așa, în cupele europene. 57 de puncte. Celta Vigo rămâne pe 6 cu 50 de puncte, cu două etape rămase înainte de jucat. Nu mai poate depăși gruparea din Sevilla. Totuși, Celta Vigo are nevoie de un punct pentru a-și asigura accederea în Europa League în următoarele două meciuri, așa că tot mai are o oarecare presiune.
1: Bun. Hai să vedem acum pe final ce meciuri avem diseară. Bineînțeles că cel mai important este acest Lazio-Inter pe Stadio Olimpico din Roma. Finala cupei din acest an. Iată cum Cristi Chivu are șansa să câștige eventul, așa, încă din primul sezon de pe banca lui Inter. Vedem, diseară o să fie nebunie mare, o să fie frăsunală mare pe la Roma, pe acolo. Cred că, da. Pe de altă parte, pe străzi ar putea să fie liniște, știi că ajung fix când se joacă meciul, deci e bine pe acolo. Da. Așa, după care mai avem meci tare de tot în Premier League, acest Manchester City Crystal Palace, un meci extrem de important, aș putea
2: este
1: remarca.
2: Important pentru că orice împiedicare a lui Manchester City înseamnă câștigarea campionatului de către Arsenal.
1: S-ar duce la doar două puncte de Arsenal în moment.
2: Dacă ar câștiga. Totuși, Arsenal rămâne la mâna ei în ceea ce privește câștigarea campionatului și cu încă două victorii. Nu mai știu câte etape mai sunt. Cred că două meciuri mai sunt.
1: În afară de asta, zic.
2: În afară de asta. În afară de asta. Mai sunt două etape. Arsenal...
1: Locul 2 e asigurat, dar încă mai există, încă mai e deschisă șansa la titlu. Dacă
2: Arsenal se împiedică. Dacă Arsenal se împiedică și Manchester City nu se împiedică astăzi cu Crystal Palace.
1: 75, deci rămâne 4. Bine, matematic mai e și la 75, că mai sunt 6 puncte, iar avea 4 în față. Dar e extrem de important pentru Guardiola meciul ăsta. Pe de altă parte, Crystal Palace nu prea mai are miză. E greu să și retrogradeze, cupe europene nu mai prinde. În fine, în La Liga avem acest bine, meciuri mai slăbuțe, Getafe, Mallorca și Espanyol Athletic. Villarreal Sevilla de la ora 20 și Barcelona joacă în deplasare la Deportivo Alaves din postura de campion.
2: Nu o să se mai streseze foarte tare. O să aflăm mâine, o să vedem ce rezultate s-au mai înregistrat. Cam atât, oameni buni, 5 minute până la ora 10, ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. De mâine, preț de o săptămână în formulă incompletă, doar cu mine vă întâlniți, așa că vă rog frumos, punctualitate maximă. Imediat după ora 10, astăzi Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Toate bune!
1: Bam!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

0: Și ce credeți că avem noi de auzit în această oră? Evident, Metallica, da, normal, undeva mai încolo, mai pe final de oră așa. Da, și Thin Lizzy, da, și niște Alice Cooper. Da, mai avem și Pixies, dar de asemenea și Guns N' Roses. Și The Killers, și ar mai fi multe de spus, dar nu mai stau acum să vi le spun pe toate, pentru că de-abia ce ne-am întâlnit e 10 și 5 minute și mă grăbesc să aflu ce am să vă spun despre vreme. Da, puțin mai încolo. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.

0: Cam răcoare astăzi în București față de cum v-ați aștepta. Vor fi în scădere temperaturile astăzi și temperatura maximă de astăzi ajunge la 17 grade Celsius, cu o minimă la noapte undeva 8-9 grade. Asta nu e rău, cel mai rău e vântul. Vântul i-a pus în mișcare pe cei de pe șantiere, pentru că, ce să vezi, i-am văzut cu ochii mei cum încercau să pună la loc separatoarele acelea cu numele firmei pe ele. Se străduiau să le pună la loc pentru a se vedea unde era de fapt șantierul, căci vântul le mutase ceva mai încolo. Da, puternic vântul, aveți grijă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

pentru a mai stinge așa din isterie, să le spuneți, dacă, na, dacă știți cumva doctor dintre ăștia de Facebook, de ăștia care urlă că, păi, ucid dârele de pe cer, să le spuneți că nu asta li se întâmplă. Începând de astăzi, primăria Bucureștiului pornește primul tratament de combatere a țânțarilor adulți. El începe astăzi, se aplică etapizat în toate zonele verzi ale orașului. Vor dura aproximativ o săptămână intervențiile și, atenție, se vor

0: desfășura pe timp de noapte. Adică se poate lucra și noaptea atunci când e vorba de ceva făcut de primărie? Nu-mi vine să cred. Nici ziua, vorba aia, nu se face mare lucru, dar apoi noaptea. Acțiunea de combatere a țânțarilor adulți se debutează astăzi, da? Și ne spun că de astăzi pornesc cu aliniamente stradale, urmând ca mâine echipele să se concentreze pe toate parcurile din capitală. Toate într-o singură zi? Mă rog. De vineri, operațiunile se vor extinde în cartiere, pe străzile mici, în grădinile de bloc, locurile de agrement, terenurile de sport, parcările publice, depouri, cimitire, piețe, târguri și alte spații deschise. Iar acest prim ciclu de intervenție, așa cum vă spuneam, va dura aproximativ o săptămână, atenție, în funcție de condițiile meteo. Pentru că e adevărat că nu prea permit, da? Până în toamnă, primăria are programate 14 tratamente pentru combaterea țânțarilor adulți. Vor fi alternate cu alte 14 tratamente pentru larve. Acestea, din urmă, sunt aplicate pe malurile și luciurile de apă ale lacurilor Bucureștiului. Avem multe lacuri, să știți. Că acolo se dezvoltă larvele. Ce spune compania municipală Ecoigienizare. Deci compania municipală Ecoigienizare a efectuat deja două astfel de acțiuni în acest an. Între orele 22 și 5 dimineața se desfășoară astfel de acțiuni, așa că să nu vă mire dacă auziți zgomot, dacă auziți mașinile acelea pe sub ferestre, să nu vă mire. De aceea v-am spus. Asta odată și cum spuneam, dacă îi auziți, ce ne-au făcut, să știi că special au adus pentru că vor să scape de noi, să le spuneți că este vorba despre țânțari, care, cine știe, unor se pot dovedi chiar mai utili.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: pentru ce am devenit cunoscuți în lume. Uite, dacă vrei să faci o excursie, o călătorie așa prin, prin pădure în România, trebuie să ai următorul echipament. Câini, nu unul, nu doi, câini, cât mai mulți câini, o haită întreagă dacă se poate. De asemenea, e bine să ai o lopată, să ai o boxă cu care să dai muzica tare. Știu, vă gândiți, păi, cum adică și asta mai e plimbare? Nu, da, doar așa ai putea fi în siguranță, pentru că altfel nu știi ce pățești. Da, da, da, da, ni s-a adus buhul, cum se zice, pe plan internațional, pentru că în România, dacă vrei să te plimbi, te atacă ursul. Iar în Vâlcea, de exemplu, jandarmii fac apel la cetățeni să evite să se apropie sau să alunge singuri animalele sălbatice în cazul în care acestea le ies în cale. În urmă câteva zile, un urs s-a apropiat de o gospodărie din Călimănești. Proprietarii au sunat la 112, dar n-au mai așteptat ei să vină echipajele de intervenție și s-au dus să gonească ursul, și anume cu lopata. Da, ați auzit bine. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cineva a filmat toată această chestiune, că nu știu cum să-i zic. Filmarea, evident, că a devenit virală, cum unul fugărește ursul cu lopata, în timp ce altul îl îndeamnă să-i dea ursului în cap. Bine că n-a reușit. Bine că n-a reușit, că după aceea vorbeam despre victime, despre lucruri de acest fel, și tot ursul Achie săracul ar fi fost cel fugărit și împușcat, deși el a încercat să se apere, vorbea. Mă rog, în cazul acesta doar a fugit. Spun jandarmii că aici nu e vorba de curaj. Curajul este atunci când iei decizia corectă. Asta, păi, spun ei, curajul înseamnă să iei decizia corectă. De acord, aici e lipsă de minte, că nu mai avea cine să-i ajute dacă ursul schimba tactica și venea după ei, de exemplu. Dacă observați un urs în apropierea locuinței, păstrați distanța. Nu vă apropiați, nu încercați să loviți animalul, adăpostiți-vă într-un loc sigur și apelați imediat numărul unic de urgență 112. Da, mă rog, în Vâlcea, în ultimele zile, au fost primite mai multe apeluri care semnalau prezența urșilor în apropierea zonelor locuite. Ultimul incident mai grav a fost săptămâna trecută în comuna Boișoara. Un urs a atacat și a omorât un vițel pe o pășune unde se afla cu animalele păscuși un localnic. Mă rog, localnicul a scăpat. Ce să spun, deocamdată, știți? Bravo lui! Că în rest, la cum funcționează lucrurile în România, o să tot dăm știri cu victime. Da, știu, s-a mai schimbat câte ceva, s-a mai schimbat câte ceva și în legislație, știu asta, dar măsuri propriu-zis mai răruțe, așa. Probabil că ceva braconaj se practică în continuare în pădurile din România. Asta e o chestiune ce trebuie de asemenea rezolvată.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Să vedem, poate mai și merge, nu știu. E 11 și aproape 4 minute și o să apăs aici un buton și să sperăm că o să se audă și muzică. Dacă nu, asta e, om vedea cum ne-am descurcat. Uite, a cântat, e nemaipomenit deja. Da, da, da. Mare încredere am în fabricanții de programe dintre acestea, de... din IT-ul românesc. Da, teoretic ne pregăteam și de un concurs. Practic, nu știu, hai să vedem cum funcționează. Mai întâi și întâi.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială

0: International Premium School of Bucharest, the new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Știți cum e, mai întâi și întâi stabilim decorul, de acolo pornim. Adică e așa, Călinești, Telorman, ruinele conacului Anișor Neagu. 5-7 iunie 2026, Nocturna Fest, ediția a doua. Și invitația dublă, practic e un abonament dublu, pentru că e vorba de toate cele trei seri, se poate câștiga la 031 620 0707. Acesta este numărul nostru de telefon. Dacă vreți să îi vedeți acolo pe Cargo, pe Iris, pe Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hans, mă rog, sunt doar câteva dintre trupe, că dacă intrați pe pagina lor, la Nocturna Fest, dacă intrați pe această pagină, o să vedeți că mai apar tot felul de trupe care vor fi în deschidere, ca să zic așa. E un întreg festival, sunt trei zile interesante, mi-aș permite eu să spun. Repet, conacul Anișor Neagu, Călinești, Telorman. Dublă este această invitație, practic e un abonament dublu pe care îl puteți câștiga sunând la 031 620 0707, adică aici la Sever, da? Dacă vă interesează toate detaliile, le găsiți, cum vă spuneam, pe intrați pe net, pur și simplu căutați Nocturna Fest, e ediția a doua, și vedeți și desfășurarea de trupe și cum sunt ele așezate pe zile. Și mai spun doar 031 620 0707 și dau drumul la muzică pentru a ne duce mai departe. Tot i-am pomenit pe Cargo mai devreme, nu? Ia uzi.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

prins lumina și în subteran, nu doar în cămară, tot peste șobolani o să dai, dar ce să vezi, îi mai sperie cât un metrou care mai trece așa din când în când. Haideți să intrăm puțin în acest subiect care pare foarte simplu la prima vedere, dar îți vei da seama imediat că de fapt nu-i chiar așa și că depinde de ce o scrie prin contractele alea. Uite, cei de la gândul.ro, știți, ei sunt apropiați de Metrorex, au niște surse pe acolo, publică o situație, situația trenurilor de metrou, acelea produse de Alstom, pentru care Metrorex a plătit deja un avans de 20 de milioane de euro. Din 13 trenuri care trebuiau livrate, 12 sunt deja la București, dar nu pot fi folosite. Una dintre garnituri este încă în Franța, probabil în teste. Da, până în prezent, niciunul din trenuri nu a obținut agrementarea tehnică din partea Autorității Feroviare Române. Și ce să vezi, penalitățile se acumulează, conform celor de la Metrorex, la Alstom, nu la ei. Mă rog, contractul încheiat în 2020, în decembrie 2020, contract în valoare de peste 100 de milioane de euro pentru furnizarea 13 trenuri și perioada era de 30 de luni de la semnarea contractului. Cum vă spuneam, avem 12 astfel de trenuri acum. Da, ele trebuie să efectueze împreună cu Autoritatea Feroviară Română teste. Da, sunt mai multe teste și la finalizarea lor se emite acest agrement tehnic feroviar. E un document esențial pentru trecerea la etapa următoare. La acest moment, niciunul dintre trenuri nu are acest document. Așa răspund reprezentanții Metrorex la solicitarea gândul. Iar trenul prototip trebuie să parcurgă 10.000 de kilometri, celelalte câte 2.000 de kilometri. Practic, trebuie să-și facă rodajul. Doar că acest rodaj trebuie realizat pe magistrala 5, drumul Taberei. E interesant, pentru că ea are 20 de kilometri dus-întors, asta însemnând vreo 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri. Adică o să mai ia niște timp. Ultimul termen avansat de către cei de la Alstom era 1 iulie. Iulie cu L de la lampă, dar nu se aprinde lampa pentru că, ce să vezi, nici acest termen nu va putea fi respectat. Ar fi prea devreme 1 iulie acesta, probabil că se va mai întârzia. Mai întârziem un pic, ce contează, da? Iar când e vorba de valoarea penalităților, la acest moment, teoretic, ele însumează vreo 60 de milioane de euro. Doar că, ce să vezi, plata acestor penalități este disputată în instanță, au mai precizat oficialii de la Metrorex, cei care primesc sporul acela de tunel, deși stau în birouri într-o clădire la etaj. Da, mă rog, nu contează, așa e în România, e greu, îți asumi multă răspundere când lucrezi la Metrorex, nu? Și de asemenea ni se amintește în articolul de pe gândul și de incidente. Da, a fost acela din februarie pe care știți că vi l-am povestit și aici, când mecanicul Metrorex a rămas cu butonul în mână. Butonul pentru frâna de siguranță. Era pus atât de bine încât, mă rog, s-a stricat, se întâmplă. Iar după acel incident, cei de la Alstom au decis să interzică orice deplasare în regim de tracțiune proprie a acestor trenuri până la elucidarea cauzei defectării butonului frână de siguranță. Ceea ce e foarte bine. Evităm accidentele. E bine. Nu poți critica asta. Da. Poți critica faptul că din 2020 încoace, trenurile astea nu au reușit să ajungă să fie pe șine. Cât despre cele mai vechi, au tot felul de probleme. Dar hai să ne uităm puțin și la ce pot cele noi. 114 metri lungime, 3 metri lățime, capacitate totală de 1200 de pasageri pe fiecare tren. Sigur, la ora de vârf nu par chiar mulți, 1200 de pasageri. Fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri, adică peste 200 de persoane ar putea sta și așezate. Sigur, lupta pe locuri se duce mereu, dar ar putea să stea, iată, și așezate în aceste trenuri. Asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilități. E mai greu să ajungă în stație. În multe din stații nu s-a asigurat încă accesul, dar, mă rog, poate mai avansăm și la asta. Și, de asemenea,
extrem, dar extrem de important, însă greu de imaginat că pui asta așa acolo la lucrurile speciale, au aer condiționat. E 2026. Scrie pe orice telefon, pe orice computer, te-ai aștepta din prima să aibă aer condiționat, da? Nu pentru asta, vreau să cred că nu pentru asta au fost alese, pentru faptul că au aer condiționat, și vreau să cred că nu mai vinde nimeni unele fără aer condiționat.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Hai că e frumoasă știrea asta. Practic, ANAF intră în epoca AI. Îmi place cum sună, dar haideți să vă explic puțin ce a spus șeful ANAF. O să vă dau o cifră. 2,3 miliarde de lei datorii la bugetul de stat, pe care societăți comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent și nu pot avea popriri. În jur de 80.000 de societăți comerciale din România. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care își plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie sigur că au intrat banii. Asta a mai spus la conferința oficială de lansare a Asociației de Fiscalitate Internațională. Șeful ANAF a spus că este necesar ca instituția pe care o conduce să cunoască cine sunt contribuabilii. Wow! Wow! Mi se pare fabulos, adică, vă dați seama, fiind vorba, ANAF-ul există, cred, cam de ieri, de pe la prânz. Și și-au dat seama, iată, au identificat repede această chestiune, și anume că ar trebui să știe contribuabilii. Vă dați seama, puteau să nu facă asta, cum nu au făcut niciodată până acum. Da, mă rog. Deocamdată au fost identificați în jur de 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat. În această lună, la nivelul ANAF, am avut o analiză de risc centralizată. Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi și toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas. Nu mai e președintele pas cu pas, nu mai e președinte. Că la el s-ar fi potrivit această explicație pentru lipsa de... mă rog, de multe. Să știți că ANAF are nevoie să-și împarte contribuabilii între contribuabili onești și contribuabili care aleg altă cale. Nu, mă iertați, pare așa un text de umor, de pregătire pentru stand-up, dacă vreți. Adică nu poți să crezi că la 36 de ani după momentul 1989, șeful unei instituții a statului pe care statul ar trebui să se bazeze, e o instituție importantă, aduce bani la buget, știți? Și ar trebui să și verifice dacă banii aceia vin corect sau nu. Da? Instituția aceasta ne spune acum, în 2026, că are nevoie să-și împartă contribuabilii între cei onești și cei care aleg altă cale. Wow! E uimitor. E cumva încă un moment zero sau e în sfârșit recunoașterea unui moment zero barat? Mă întreb doar, da? Bun, ia să mai vedem ce mai spune. Să știți că ANAF are nevoie să-și împartă... Așa, este vorba de alegeri. Să știți că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o știre legată de 7.000 de contribuabili la aceeași adresă și toți au același expert contabil. Gata, am găsit metoda. Metoda am găsit, e clar. Asta deranjează. Faptul că apare în presă. Păi gata, să nu mai apară în presă astfel de știri și atunci totul va fi în regulă, da? Dar nu o să-i punem acum pe oameni, zău, așa, cum ar fi? Cum ar fi să-i pui să-și facă treaba? Cum ar fi asta? Adică să-și facă treaba pentru care sunt plătiți, pentru care au fost angajați. Nu poți să faci așa ceva. Nicăieri. Doamne ferește, cum să ai astfel de pretenții de la funcționari de ai statului? Zău acum.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

încă o oră, încă un concurs, pentru că și ora următoare vom începe cu un concurs aici la 7 și după aceea o să ne plimbăm puțin. Aș trece prin Austria, după care prin Italia și după aceea cred că e cazul să vă dezvălui un secret care v-ar putea schimba viețile. Da, aveți răbdare, păstrați-vă curiozitatea până acolo, adică până la finalul orei următoare. Oră până la care mai avem din acest moment 3 minute și 50 de secunde.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Hai să fiu mai generos în această oră, să nu spun trei nume, să spun patru. Vă spun așa, vă spun Ozzy Osbourne odată, mai spun Three Doors Down, da, mai spun și Nothing But Thieves, da, mai spun și Goo Goo Dolls și acum la 12 și aproape 4 minute se aud Creedence Clearwater Revival și noi ne pregătim de concurs.

0: mâine de la ora 19, da? Dacă nu aveți programul făcut, mâine de la ora 19 puteți fi la Quantic, la Maria Răducanu and Soul Serenade. Mâine, 14 mai, de la ora 19, cum vă spuneam. De fapt, de la ora 20 vor urca pe scenă Maria Răducanu și Soul Serenade. Iar invitația dublă vă așteaptă acum, aici, la Seven, da? 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați și câștigați. Câștigați invitație dublă pentru mâine seară la Quantic, la un concert absolut special și care se vede destul de rar, fie vorba între noi, Maria Răducanu și Soul Serenade. La Quantic mâine seară, invitație dublă ce vă așteaptă aici la Seven. Mai spun atât numărul de telefon, evident că îl mai spun încă o dată. Sigur, sunt unii care îl știu pe de rost și care zic, aolo, iar îl spune, și alții care îl aud pentru prima oară. De aceea îl spun încă o dată. 0 3 1 6 2 0 și de aici devine și mai simplu. 0 7 0 7. Nu știu să spun mai simplu de atât. Pot să spun mai repede de atât, dar atunci e mai greu de notat. Pot să spun și mai răruț așa, dar mai spun o dată și gata și trec mai departe și rămân să răspund la acest telefon. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Acesta este numărul de telefon la care sunați și câștigați invitația dublă pentru mâine seară, mâine de la ora 19 la Quantic, Maria Răducanu și Soul Serenade.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe

0: iabilet.ro, abilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Serile care se transformă în amintiri.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: că n-am înțeles-o eu bine. Cred că nu e bine tradusă, nu e bine explicată. Mă rog, e și greu că n-aie din germană, știți? Știrea originală e în germană și probabil că traducerea ei în română a avut loc mai greu, așa. A fost un proces mai dificil. Este vorba despre o taxă nouă ce se introduce, s-a introdus, din câte înțeleg deja, în Austria, în restaurantele din Austria. Îi se spune taxa zgârcitului. Da, ce n-am înțeles eu exact e cum funcționează. Bine, nici nu vreau să aflu pe pielea mea. Nici n-aș avea șanse pentru că nu fac asta. Dacă am înțeles eu corect, dacă ceri o farfurie suplimentară și împarți un fel de mâncare, atunci ți se aplică o taxă între 4 și 11 euro pentru farfuria goală. Cum vine asta? Vine asta așa, intră două persoane în local, se așează frumos la masă, comandă un singur fel de mâncare, dar mai vor o farfurie. Și atunci localul le pune taxă ca și cum ar mai fi comandat ceva. Adică să nu împarți mâncarea la doi și să-și comande fiecare câte ceva de mâncare. Bine, când ajungi în felul ăsta să împarți mâncarea la doi, deja nu mai ești turist, ci ești cam trist. Înseamnă că ai probleme legate de supraviețuire, nu de turism. Dacă s-au așezat doi la masă, au comandat patru feluri de mâncare și împart între ei, nu se supără nimeni. Pe asta chiar nu se supără absolut nimeni, nicăieri. Patronii spun că această taxă este necesară pentru supraviețuire și că inițiativa lor urmărește combaterea așa zisului comportament de profitor. Pentru că angajații oricum trebuie să spele mai multe vase dacă mâncarea este împărțită, să pună tacâmuri suplimentare și să ofere un spațiu la masă care ar putea fi ocupat de un client care comandă un meniu întreg. Asta spun proprietarii de restaurante. Repet, se întâmplă în Austria. Nu, la noi... La noi se întâmplă altele pe care nu vreau să mă apuc să le discut acum, mai ales că acuși vine ora mesei, dacă pentru unii n-o fi deja, și atunci mai bine să nu vorbim despre lucruri de astea, că după aceea poate nu mă enervez, poate unul chiar mă calmez, așa, dar se enervează cei care ascultă. Așa că gata, schimb subiectul, trecem în altă parte, imediat.
1: Divers cu sens.

0: Ia să vă duc într-o excursie un pic exotică. E exotic pentru Europa. Să fii la Caltanisetta, în Sicilia, e ușor exotic. Nici Sicilia nu e chiar la îndemână. Oamenii se duc în Italia, dar mai răruț așa în Sicilia, deși e chiar foarte frumoasă și e de văzut. Dar ești în centrul orașului, da? În Sicilia. Știind că Sicilia e faimoasă pentru... Hai să spunem cuvântul acela, pentru mafie, da? Și vezi, în timp ce te plimbi așa prin oraș, vezi cum o femeie este băgată în portbagajul ei mașini. Arată a răpire clasică, arată a tot ce vreți, a cele mai cele filme, a... Ce faci în momentul acela? Pui mâna pe telefon și suni la poliție, nu? Nu cred că exista un alt răspuns. Sigur, dacă ești o echipă de rugby, te duci peste șoferul care o bagă în portbagaj, vii așa frumos în formație și după ce l-ai placat, ca să zic așa, suni la poliție. Da, fiind vorba de niște studente, căci ele au văzut acea scenă, nu face asta cu placajul. Mă rog, nu că ne-ar supăra neapărat, dar nu duce la rezultatul scontat, duce la altfel de rezultate o astfel de scenă. Așa că ele au sunat la poliție, convinse că sunt martorile unei răpiri. Mai multe mașini de poliție au sosit în câteva minute acolo, ba chiar au identificat vehiculul și l-au arestat pe șofer, evident. Polițiștii l-au înhățat pe șofer și l-au dus la secția de poliție pentru a explica ce se întâmplă, pentru că, din câte înțeleg, n-au găsit-o atunci când au oprit mașina, n-au găsit-o și pe victimă în portbagaj. Doar că, ce să vezi, acolo au aflat că e vorba de o poveste de dragoste. Da, evident, v-ați prins. Putea să lipsească povestea de dragoste pe ziua de azi? Nu, n-avea cum să lipsească. Bărbatul le-a explicat carabinierilor că femeia pe care a introdus-o în portbagaj, n-a răpit-o, n-a băgat-o cu forța în portbagaj, a ascuns-o în portbagaj, pentru că dânsa era amanta sa. Și pentru a împiedica pe cineva să o vadă părăsind clădirea în care își petrecuseră noaptea, a ascuns-o temporar în portbagajul mașinii sale, apoi la scurt timp după aceea a lăsat-o într-o altă parte a orașului, după care a încercat să-și vadă de treabă, dar uite că a fost oprit de poliție. Sigur, până în acest moment nu cred că există confirmarea femeii și aș vrea să cred pentru binele lui că povestea a rămas așa anonimă, cum e și în acest moment, pentru că altfel, dacă i s-a aflat numele, dacă s-a văzut vreo poză, vreo filmare cu el, ce să zic, adică s-o duce el acasă, nu? Și poate cât curaj îți trebuie să mai și mănânci ceva acasă după asta.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: V-ați pregătit, ați comandat deja sau chiar mâncați în acest moment sau ați și mâncat atunci, să vă fie de bine. Dar dacă doar vă pregătiți, fiți atenți, fiți atenți la această știre, pentru că este taman bună pentru a vă face poftă de mâncare. Cercetătorii au analizat date din 33 de țări membre OECD, inclusiv Marea Britanie, pentru perioada 1990-2022. Da, e un studiu extins, nu e doar pe câțiva ani sau pe mai grav pe câteva luni. Și au descoperit o legătură clară între timpul petrecut la muncă și ratele obezității. Țări precum Statele Unite, Mexic și Columbia, unde oamenii lucrează mai multe ore anual, înregistrează și unele dintre cele mai ridicate niveluri ale obezității. Și, mai spun autorii acestui studiu, reducerea timpului de muncă cu doar 1% ar putea fi asociată cu o scădere de 0,16% a ratei obezității. Spun specialiștii că un program de lucru prelungit reduce timpul disponibil pentru activitate fizică și favorizează, evident, obiceiuri alimentare nesănătoase. În plus, stresul generat de muncă poate duce la creșterea nivelului de cortizol. E hormonul asociat cu acumularea kilogramelor în plus. Atunci când oamenii au un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, au și o viață mai sănătoasă. A explicat o cercetătoare la Universitatea din Queensland, fiind și principala autoare a studiului. Au mai puțin stres, mănâncă mai sănătos și fac mai multă mișcare. Sigur, dacă își folosesc cum trebuie timpul liber. Dar atenție! Cercetătorii subliniază un lucru, că prea vă gândeați acum, a, gata, mă muncesc mai puțin și o să fie bine, să vezi cum slăbesc. Nu. Cercetătorii subliniază că studiul indică doar o asociere. Nu e o relație directă de cauzalitate. Nivelul veniturilor și condițiile economice diferite dintre state pot influența, de asemenea, obezitatea. Datele arată că țările cu un PIB mai mare pe cap de locuitor tind să aibă rate mai reduse ale obezității. Iar urbanizarea, foarte puțin prezentă în România, pare să joace un rol pozitiv. Adică ai acces mai bun la infrastructură, servicii și opțiuni alimentare. Care va chiar m-a jurat, nu? Și opțiuni alimentare sănătoase. Mă rog, știu că sunt răcit, nu cred în lucrurile astea. În 2022, Statele Unite au raportat cea mai ridicată rată a obezității în rândul adulților dintre toate țările analizate, aproape 42%. Vă interesează cine e la extrema cealaltă? Dintre țările analizate, da, repet, nu neapărat așa în lume. La extrema cealaltă e Japonia. Un picuț peste 5%, un picuț acolo. Japonia, da? Ce diferență între Statele Unite și Japonia. 42% Statele Unite, aproape, hai, un pic peste 5% Japonia, da? Marea Britanie, atenție, este peste media europeană, are o rată a obezității de 26,8%, e una dintre cele mai ridicate din Europa. Da, asta pentru că vreo 3,8 milioane de copii și adolescenți britanici, adică vârste între 5 și 19 ani, au un indice de masă corporală ridicat. E aproape dublu față de Franța și Italia. Mă rog, ei mai spun aici că e vorba și de factori economici, sociali și culturali. Cred și eu, compar cu Franța și Italia, păi au și mâncare, știți? Spre deosebire de englezi. Și au o mâncare sănătoasă. Și asta contează enorm. Sigur, au și niște obiceiuri mult mai bune transmise prin cultura lor, pentru că aveau de la ce. Că na, zona Mediteranei întotdeauna influențează pozitiv atunci când e vorba de mâncare și noi nu suntem în acea zonă. Da, mă rog, despre viitorul României, vorba aia, mai citim, mai studiem și după aceea ne speriem. Nu mă sperii, nu. Acum doar mi-au rămas bun să nu cumva să depășesc programul, că dacă stau mai mult, poate mă îngraș. Da, asta este concluzia simplă a studiului pe care îl pomeneam mai devreme. Mâine ne întâlnim, mâine începând cu ora 10, ca de obicei de altfel, da? Ca în orice zi. Iar astăzi, după ora 13, la fel, ca în orice altă zi, rămânesc cu colegul Robert Tache. Sigur, dacă a reușit să ajung aici, ca vântul și ca gândul, vorba aia, căci vântul, dacă bate la fel cum bătea mai devreme, se poate dovedi periculos. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Cea mai nepotrivită piesă din playlist, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Bine, asta dacă n-aș fi difuzat și Vara nu dorm sau ceva genul ăsta, care să fie ceva cu mult soare, plajă, nebunie. Pentru că asta cu Call Me The Breeze, când afară bate mai mult decât briza, nu e ce trebuie. Nu mai mi-aduc eu aminte exact cum se împart vânturile, dar sigur ăsta nu-i zefir ce se simte în momentul ăsta afară. Aș miza că e Alizeu, dar o să ziceți Robert, Alizeu e iarna. Da, și exact asta vreau să vă spun, că temperaturile sunt mult mai scăzute decât au fost ieri. Și că nu m-ar mira deloc un fulg de nea venit așa, senin, ca o poezie din astrul, din, iertați-mă, din azurul albastru. Sunteți pe 103.4 pe radio7.ro. Gata, sunt alături de voi din acest moment până la ora 16:30 de minute. Robert Achei numele meu, v-am pregătit de toate astăzi, doar să rămâneți cu mine.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 13 mai la anul 1860. Atunci a avut loc bătălia de la Catalafim. Trupele de voluntari patrioți italieni conduse de Giuseppe Garibaldi au învins armata regatului Neapole. În anul 1861, armata lui Garibaldi a cucerit Sicilia și Neapole. Acestea s-au unit cu regatul Sardiniei și Piemontului. În fapt, în anul 1861, întreaga Italie, cu excepția Romei, aflată sub autoritatea papei și a Veneției, rămasă sub control austriac, a fost unificată. Pe 13 mai, în anul 1929, în România a fost emis un decret prin care au fost amnistiate toate infracțiunile politice săvârșite de către cetățeni români până la 2 decembrie 1928. Decretul a fost completat prin legea pentru amnistie din 6 iunie și decretul din 11 iunie prin care erau grațiate toate infracțiunile politice săvârșite în intervalul 8 mai-6 iunie 1929. La 13 mai în anul 1968, muncitorii francezi s-au alăturat protestului studenților din Paris, declarând o grevă generală de o zi. Sesizând oportunitatea, Partidul Comunist Francez a susținut mișcările îndreptate împotriva administrației de Gaulle. De asemenea, două puternice uniuni sindicale au anunțat proteste pentru ziua de 13 mai. La 13 mai 1968, mai mult de 1 milion de persoane, studenți, profesori și muncitori, au mărșăluit în capitala franceză cerând demisia guvernului lui Charles de Gaulle. Aceștia au protestat față de brutalitatea poliției în timpul manifestațiilor din ultimele zile, făcându-l pe premierul Georges Pompidou să anunțe personal eliberarea studenților reținuți și redeschiderea Universității Sorbona, dar hotărârea nu a stins protestul. Bonusul zilei de 13 mai vine din anul 1981. Atunci a avut loc tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea. În piața Sfântul Petru de la Vatican, cu puțin timp înainte de începerea slujbei, papa Ioan Paul al II-lea a fost împușcat de Mehmed Ali Agca, un turc în vârstă de 23 de ani. Atentatul, care s-a soldat cu venirea gravă a papei, s-a petrecut în timp ce acesta se deplasa cu papa mobilul prin mulțimea de credincioși care așteptau începerea slujbei. Atacatorul a tras 4 focuri de armă, suveranul pontif însă doar 2 gloanțe l-au atins. Unul a intrat în abdomen, iar altul în brațul stâng. Speculațiile ulterioare au indicat că atentatul ar fi fost pus la cale de KGB și de serviciile secrete bulgare, însă nu a existat dovezi clare în acest sens. Papa Ioan Paul al II-lea a avut puterea să-l ierte pe Mehmed Ali Agca în anul 1983, zicându-l în închisoarea în care își spășea pedepsa. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

0: Revan.
1: Ora filmelor la Sevan. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
2: Să se știe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, tocmai începe o nouă ediție de ora a filmelor la Seven. Este ora 13 și aproape 32 de minute. Toate poveștile sunt pregătite și dornice să fie spuse. Muzica bună este și aici, că de, ascultați Radio Seven și e fire să fie așa. Și concursurile își visează câștigătorii în taină deocamdată și cu minți, așteptând să ajungi.

0: Ce și 38 de minute pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarilor, domnilor, Conan O'Brien a fost anunțat gazdă pe viață la Oscaruri. Asta e un fel de glumă. La final ceremoniei din martie s-a întâmplat treaba asta. Noi am luat-o de glumă, dar pare că nu e glumă, pentru că cei de la ABC au confirmat oficial ieri că băiatul, a cărui freză este una de-a dreptul imposibilă, va prezenta pentru a treia oară consecutiv gala Academiei. Iar asta se va întâmpla în martie 2027. Anunțul a venit la fronturile Disney din New York, adică exact în locul unde studiourile le spun advisorilor ce emisiuni merită bani. Conan a fost prezentat ca un argument de vânzare, ceea ce, dacă stai să te gândești, e și el un fel de Oscar, nu? Povestea e interesantă, dacă te uiți la numere. Prima lui ediție, cea din 2025, a adunat 19,7 milioane de telespectatori, maxim din ultimii 5 ani. A doua, în 2026, a scăzut la 17,9 milioane. Hollywoodul a tras imediat concluzia logică: omul e genial, hai să-l luăm pe viață. Academia funcționează uneori cu o relație în care ignoră semnalele de alarmă atâta timp cât prima întâlnire a mers bine. Dar totuși trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Conan chiar este unul dintre puținii oameni din televiziunea americană care știe ce face pe o scenă de genul ăsta. Nu citește de pe prompter ca un robot, nu face glume scrise de un comitet de 5 oameni care n-au ieșit din birou din deceniul trecut. Are timing, are instinct, are și tupeu să se bată cu sala. La prima ediție, când a spus că singurul motiv pentru care revine e să audă finalul discursului lui Adrian Brody, ăla care durase aproape 7 minute, dacă vă mai amintiți, a fost probabil cel mai bun one-liner la o gană din ultimii ani. Acum intră într-un club select. 3 ediții consecutive îl aduce lângă Steve Martin și Jerry Lewis. Bob Hope a prezentat de 19 ori, dar Bob Hope era din altă lume, altă televiziune și până la urmă chiar alt univers. Dacă Conan ajunge la 10, probabil o să-și ia și un birou permanent la Dolby Theater. 99 de ediții Oscar, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, gala cu numărul 100 va avea loc în anul 2028 și este ultima care va fi difuzată pe ABC, după care totul migrează, după cum v-am mai spus în frumoasa emisiune, pe YouTube. Conan ar putea să prezinte și jubileul, ediția cu numărul 100, sau ar putea să decidă că 3 ani sunt suficienți și să lase altcuiva onoarea. Oricum ar fi, cineva la ABC se roagă în fiecare seară să nu se răzgândească, pentru că cifrele au fost tare bune. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, mergem mai departe. Promo, publicitate și, cred eu, concurs imediat la 7.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Vinny Jones și Dennis Farina în Snatch.
10: So what should I call you? Should I call you Bullet, Tooth? You can call me Susan if it makes you happy.
9: Ora filmelor la 7.

0: Sex Pistols și Pretty Vacant la 7 până la ora 13 și aproape 46 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ne aflăm în fața primului concurs al orei filmelor la 7 de astăzi, în zi de miercuri, 13 mai 2026. Ce întrebare pui, Robert? Asta e întrebarea, dar mai întâi lăsați-mă să vă spun ce premiu vă ofer. Invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul când vreți voi, în Băneasa sau în Titan. După pohta pe care o vreți la cinematograful la care vă doriți să mergeți și, evident, în ziua în care vă simțiți cel mai în regulă să faceți asta, săptămâna viitoare de luni până duminică. Dar pentru asta, pentru că tot am vorbit de premiile Oscar ceva mai devreme, vreau să aflu, domnilor, domnișoarelor, domnilor, la 031 620 0707, cum se numește actorul care a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun actor la premiile Oscar 2026. Practic în urmă cu doar două luni de zile ne-am aflat cel mai bun actor al anului 2025, iar el a fost, și aici intervii tu, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. 031 620 0707. 2 minute și jumătate începând din acest moment, te aștept cu minte să-mi dai răspunsul corect. Invitația dublă oferită de Cineplex te așteaptă din acest moment la 7, dacă n-ai câștigat în ultima lună. E important acest lucru, să nu fi câștigat în ultima lună la 7, să știi răspunsul corect la întrebare și să vrei ca săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, când ai tu chef, să mergi să vezi un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Repet întrebarea, cum se numește actorul care a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal? O să vin și cu niște detalii, o să vin să vă ajut un pic, dar pare că nu e nevoie. Uite, deja văd că telefonul sună. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Florin Popescu.
0: Salutare, Florin, bine ai venit. Florin, în ultima lună am câștigat la 7?
1: Nu, prin februarie.
0: Februarie era altă lună, era și complicat în februarie, în 14 februarie, 24 februarie. Aia nici nu mai pune la scoteală și nici virus nou n-aveam. Nimic, practic de niciunele nu prea aveam. Păi, ia uite de acum la noi, a? Altfel, criză, guvern căzut, altfel vorbim, euro trecut de 5 lei, benzina la pompă, nici nu mai vorbim, Florine.
1: Dar acum Oscar-uri să avem.
0: A, Doamne ajută, dar abia la anul mai avem Oscaruri. Florin, cum îl cheamă pe actorul ăsta care a obținut statueta la categoria cel mai bun actor în rol principal?
1: Michael B. Jordan.
0: Că n-au avut să-i dau două, că dacă aveau să-i dea două, îi dădea două, că omul a făcut dublu rol.
1: Dublu rol, da.
0: N-au avut oamenii să-i dea. Piesa de cea mai bună piesă o știi? De anul ăsta, de la Oscaruri?
1: Mă, nu.
0: No, Florine, vezi? În februarie, ai luat și te-ai culcat pe ureche. Nu te-a mai, interesat. Bă, numai premiile alea marile ne interesează. Astea micile, băști, nu ne interesează. Bă, ce m-aș mai bucura eu de un Oscar?
1: Ei,
0: o să vezi, își dăm piesa. Mi-e frică să zic titlul, numele trupei, că nu știu exact care e numele trupei, dar e piesa aia de pe coloana sonoră a acelui film de animație K-pop, o nebunie, ceva.
1: Bă, deci nici tu nu știi exact.
0: Bă, eu știu, dar mi-e jenă că greșesc la zicere, cum ar veni. La zicere s-ar putea să greșesc, că nu mi-e foarte clar dacă K-pop Demon Hunters se cheamă trupa și piesa se cheamă altfel și am zis lasă așa. Zic și eu că e piesa aia coreană. Zic că e piesa aia coreană și nimic nu răsună mintea ta, nu? Ca și cum ai ști.
1: Nu mai știu.
0: Florin, important e să ții minte că ai câștigat invitația asta la film și să o onorezi așa cum se cuvine săptămâna viitoare. Apropo, Băneasa sau Titan?
1: Titan.
0: Așa să-i rămână numele. Rămâi cu mine, vorbim imediat și stabilim detaliile, bine?
1: Thank you.
0: Mulțumesc tare mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Neștiind foarte clar dacă este numele trupei sau a piesei, o să vă spun că ascultăm K-pop Demon Hunters chiar acum la 7.

Exact, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Nu știu cum s-a numit piesa, dar hai să recunoaștem că, deși nu este în felul în care sună muzica aici la Seven, e bine ce s-a întâmplat Adina Aurie pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Amintire despre Oscaruri, asta a fost ceea ce v-am oferit ceva mai devreme. Dar acum, dați-mi voie să vă duc la Cannes, acolo unde Peter Jackson a primit ieri Palm d'Or onorific. Il-a mânat Elijah Wood, adică, țineți-vă bine, Frodo i-a dat premiul lui Gandalf, iar cineva acolo în sală a plâns cu siguranță, pentru că a fost un pic emoționantă întreaga poveste. Dar momentul mai interesant a venit la masterclass-ul susținut de Peter Jackson, care a venit și a vorbit deschis despre inteligența artificială în film. Și n-a spus ce se așteptau cei mai mulți să audă, a spus că nu are nimic împotriva ei, că este un efect special ca oricare altul. Singura linie roșie, în opinia dumnei sale, este următoarea: nimeni nu are voie să fure chipul sau vocea unui actor fără acordul lui. Atâta tot. Restul, pur și simplu tehnologie. Acum, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aici e locul unde intervine o ironie pe care Jackson a observat-o singur și a spus-o cu voce tare. Andy Serkis a creat cu mâinile lui goale unul dintre cele mai memorabile personaje din istoria filmului și vorbim despre Gollum, care de altfel își va primi propriul film, vă reamintesc. Fiecare tic, fiecare tremur, fiecare moment din trilogie este Andy Serkis în costumul de motion capture pe un platou absolut înghețat din Noua Zeelandă, 100% interpretare umană și totuși n-a câștigat niciodată un Oscar pentru asta. De ce? O să mă întrebați. Iar Jackson răspunde în locul meu. Are un răspuns simplu și destul de caustic, pentru că Academia nu știe cum să trateze un personaj generat digital. Iar în climatul de astăzi, cu toată panica legată de inteligența artificială, un Gollum n-are nicio șansă la vreun premiu. Și asta e un pic nedrept, pentru că Andy Serkis nu este inteligența artificială, e un actor uriaș pe care industria l-a aplaudat în picioare și l-a ignorat sistematic când a venit vorba de statuete. Între timp, Andy se pregătește să revină în pielea personajului, de data asta și în spatele camerei, exact ce vă spuneam mai devreme. The Hunt for Gollum se filmează chiar acum în Noua Zeelandă și este programat pentru data de 17 decembrie 2027. Jackson n-a vrut să regizeze el filmul, a spus că Andy cunoaște psihologia lui Gollum mai bine decât oricine altcineva pe planetă, așa că alegerea era evidentă. Viggo Mortensen nu revine ca Aragorn, se caută altcineva, iar Ian McKellen e confirmat ca Gandalf, ceea ce înseamnă că cel puțin bătrânul cu pălărie e la locul la care ne-am fi așteptat să fie. Palm d'Or, regizor legendar, 25 de ani de la prima proiecție din Stăpânul Inelelor la Cannes în anul 2001, când festivalul a salvat practic filmul de la eticheta de nebunie cosisitoare. Că tot vorbim de inteligența artificială, Peter Jackson a construit o lume întreagă fără ea și a primit premiul suprem al cinematografiei mondiale. Uneori, tehnologia veche se cheamă, pur și simplu, geniu, de care Peter Jackson, hai să recunoaștem, nu duce lipsă. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ora filmelor la 7. Mergem mai departe. O să depășim cu piesa următoare un pic granița bucății mare a orei filmelor la 7, dar o să ne bucurăm de fiecare notă a unei bijuterii muzicale semnată Elton John. Se cheamă simplu Nikita și dacă n-ați văzut videoclipul, rog-vă, faceți-o. Nu-i spectaculos, dar atât de frumos.

0: 13 și aproape 3 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Dați-mi voie, rog-vă, să vă dau de știre că tocmai intrăm împreună în bucata mare de...
1: Ora filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Și ce povești, și ce filme, și ce premii v-am pregătit. Aveți toate motivele să rămâneți alături de mine și sper să o faceți până la ora 15. Sigur că și dincolo de ea e zi cu invitat în studio, în segmentul cu numărul 3 al emisiunii. Dar până atunci, Billy Idol și Rebel Yell sau de pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Asta înseamnă că în 4 minute mă întorc către voi cu o poveste groasă.

până la ora 14 și 7 minute pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Presupun că după ce voi începe să vorbesc, o să credeți că ați nimerit pe un alt post de radio, de aia de vorbesc despre știri și se dau colți în cap. Nu e cazul, dar așa se nimerește. Uitați despre ce anume este vorba. Trump, Musk, Tim Cook, Larry Fink de la BlackRock, Kelly Ortberg de la Boeing și Brett Ratner. Gata, am ajuns și pe strada noastră. Regizorul seriei Rush Hour a urcat în avionul prezidențial și a plecat o mai îndepărtată China alături de delegația de afacere a lui Donald Trump. Oficial merge să caute locații pentru, țineți-vă bine, Rush Hour 4. Neoficial, este imaginea perfectă a unui Hollywood care în anul 2026 arată ca o scenă din filmele pe care le-a regizat el însuși. Povestea are câteva straturi și merită despachetată, lucruri pe care le facem frumos aici la radio. Brett Ratner a dispărut din industrie aproape de un deceniu, undeva prin 2017, când mai multe doamne l-au acuzat de hărțuire și agresiune sexuală, acuzații pe care evident le-a negat categoric. A stat aproape un deceniu departe de orice proiect major, iar

0: viteză într-un mecanism de-a dreptul fabulos, pentru că nimeni altul decât domnul Donald Trump ar fi cerut personal ca franciza să fie reînviată. Sigur că domnul Trump are și explicații pentru care își dorește acest lucru. El este convins că lumea are nevoie de mai multă comedie cu Jackie Chan și Chris Tucker. Așa crede domnul președinte al Statelor Unite și cine suntem noi să-l contrazicem. Paramount a preluat distribuția, Radner s-a întors în scaunul regizoral, totul părea să fie pe drumul bun până când a apărut o mică problemă de matematică. Adică Jackie Chan și Chris Tucker ar fi primit oferte de 8 milioane de dolari fiecare față de cele 20 de milioane pe care le-au luat la cel de-al treilea film. Adică tocmai actorii, fără de care franciza n-are niciun sens, sunt cei mai proști plătiți din întreaga ecuație. Deocamdată filmul e în continuare în dezvoltare și dacă n-ați simțit, să știți că am pus ghilimele, asta este o expresie pe care Hollywood-ul o folosește când înseamnă că există o idee, niște bani pe undeva, dar și foarte multă speranță. Radner este în China, cercetează locații, se pozează lângă oameni importanți, Jackie Chan și Chris Tucker sunt acasă, așteptând un telefon cu o cifră mai mare de 8 milioane, iar relația dintre geopolitică și cinema a mai produs surprize, asta trebuie să o spunem și e un lucru știut, dar o negociere de salariu rezolvată la summitul Trump-Xi ar fi un cu totul și cu totul alt, la un alt nivel și totuși ar putea să fie considerat de acolo înainte un precedent. Poate cine știe și președintele Chinei o să zică cât le-ați dat? 8? Mai pune 18 pentru fiecare. Că, mă rog, China probabil că are și de unde. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ora filmelor la 7. Mergem mai departe!
1: Te las corigent, domnule profesor. Pune mâna și revezi materia din urmă. Vino la mine și impresionează-mă. Emoționează-mă. Starge-mi o lacrimă.
2: Gheorghe Dinică în Filantropica.
3: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ora filmelor la 7.
4: Nu!

0: pe marile ecrane.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, țineți-vă bine. Dacă sunteți fani de aviație, cum e domnul Ovidiu, dar Ovidiu e, era să zic, e nesimțitor, asta vreau să zic. A fost nesimțitor la informația pe care eu i-am livrat-o cu mare bucurie și el mi-a răspuns cu o aroganță demnă de o cauză mai bună și ce să-ți fac eu? Sau, mă rog, ce să fac? Cum a zis Ovidiu? Să-ți sau? A, oricum, urât a zis. Dar cum să zici urât când eu vin și spun lui Ovidiu cu o lacrimă în colțul ochiului și cu o tresărire a sufletului, cum rar mi-a mai fost dat să mai simt în ultima vreme, că filmul Top Gun, la 40 de ani de la premieră, se întoarce în cinematografe. N-ai cum să fii nesimțitor ca Ovidiu. N-ai cum! Am zis și decretez. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, filmul lui Tony Scott, Top Gun, împlinește 40 de ani. Dar nu în uitare, ceea ce e mare lucru, ci în cinematografe, pentru că filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe data de 15 mai 2026 este relansat în cinematografe, în condițiile în care premiera internațională a filmului a fost pe data de 12 mai, cum ar veni ieri, însă în 1986. Acțiune, dramă, film romantic, de dragoste, le are pe toate. Tom Cruise și Kelly McGillis. Despre Kelly McGillis sunt sigur că nu se va duce să vadă filmul în cinematografe. Nu. Dar Tom Cruise o să aibă senzația că s-a terminat ieri filmările și că după aia s-a apucat de Top Gun Maverick. Răutăcios, știu, dar și Ovidiu mai enervat. Când simți nevoia de viteză, nu te poți duce decât într-un singur loc. Top Gun, școala de elită a marinei americane cu cei mai buni piloți din lume și filmul care a definit o nouă specie de blockbuster. În rolul care l-a transformat în cea mai mare vedetă a lumii, Tom Cruise este Maverick, pilotul care zboară din instinct, fără să respecte regulile și care trebuie să-și înfrunte demonii pentru a reuși într-o lume unde locul 2 nu există. Kelly McGillis se joacă rolul instructorului civil care ajunge să aibă un interes mai mult decât profesional pentru pilotul rebel, cu Anthony Edwards în rolul ofițerului Goose de la radar și Val Kilmer în rolul rivalului lui Tom Cruise, Iceman. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, merită să fie văzut sau revăzut. Filmat la Fighter Town în Statele Unite ale Americii, adevărata școală Top Gun, folosind avioane de vânătoare F-14 Tomcat și piloți adevărați pentru filmarea celor mai palpitante scene aeriene, Top Gun e genul ăla de film plin de adrenalină pe care nu-l vei uita. Lupte spectaculoase în aer, romantism fierbinte la sol, personaje pline de viață și o coloană sonoră cu succese ale anilor 80 care vă vor tăia respirația. Top Gun este unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată și asta n-a spus Ovidiu Vasile, ci eu, și toți oamenii care au văzut vreodată filmul ăsta. Când întrebam pe Ovidiu, nu-i cea cele mai bune, cea cel mai bun film făcut vreodată, deși cred că a mai pus undeva pe lista lui aia foarte selectă de 3 filme, cred că pe locul 2 se găsește Top Gun Maverick, sau cel puțin așa îmi place să cred. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, îmi dau seama că știu la ce film vă veți duce. Vă veți duce, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în weekendul ce vine. Dar, pentru a vă face pohta și mai mare să vedeți filmul ăsta, mă duc către coloana lui sonoră. Am zis că a avut parte de super piese, dar probabil cea mai cunoscută dintre ele rămâne Take My Breath Away. Berlin se aude imediat la 7.
0: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Dacă v-am dus pe panta asta nostalgică, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să nu vă scot de acolo, doar vă reamintesc că de vineri încolo avem în cinematografe relansat filmul Top Gun, care se întoarce la noi după 40 de ani de istorie a filmului, după redefinirea blockbusterului, după cele mai interesante zboruri și filme cu avioane. Și dacă v-am dus, repet, pe panta asta nostalgiei, vă mai țin un pic acolo. Peste două zile, vineri, în cinematografele Cineplex, se întâmplă ceea ce eu am numit aici la radio Cineplex Classics Kids. Iar filmul pe care cei de la Cineplex îl aduc în fața voastră este un film vechiuț. Vechiuț bine, dar care își va retrăi momentul de glorie pentru o singură seară în cinematografe. Este vorba despre filmul Wall-E, povestea unui roboțel care încearcă să curețe pământul de toate deșeurile lăsate de umanitate în urmă, umanitate care s-a tirat după ce a făcut praf pământul. Vi se pare cunoscut? După ce a făcut praf pământul, umanitatea s-a tirat pe o navă spațială, unde alți roboței aveau grijă de micuții obezi. Toată lumea se îngrășease, nu mai făcea nimeni nimic. În așteptarea ca niște roboți pe planeta Pământ să facă curat și ei să se poată întoarce bine mersi. Un fel de menajere lăsate în urmă, care ele menajere, după cum bine știți, dintr-o eroare, nu mai funcționează. Un singur roboțel, Wall-E, continuă să ducă la bun sfârșit munca sau care să încerce să facă treaba asta, până când este vizitat de o altă roboțică, pe nume Eve, de care Wall-E al nostru se îndrăgostește. Asta este povestea în mic, povestea în mare, o descoperiție la cinematograf, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dinpreună cu juniorul vostru. Pentru că am o ultimă invitație pe care vreau să ofer unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și care își dorește din toată inima să vadă, dinpreună cu cel mai mic membru al familiei, filmul de animație Wall-E, care se întoarce să-și trăiască gloria după, cred că 20 de ani de la lansare, pentru o singură seară în sălile de la Cineplex. 031 620 0707. N-am întrebare, am speranța că cel care mă va suna sau cea care mă va suna n-a câștigat în ultima lună la Seven și își dorește foarte tare să vadă filmul Wall-E într-o seară specială cu juniorul familiei sau cu junioara familiei, așa, tet-a-tet. Și apropo de treaba asta, cei de la Cineplex, în dorința de a avea sălile pline și foarte fericite, vă oferă și sucul, ba chiar și popcornul aferent unei astfel de ieșiri în oraș. N-a mai fost nevoie să dăm drumul cronometrului și asta mă bucură. Salut! Bine vin la Seven!
1: Bună!
0: Cu cine stai de vorbă?
1: Alina!
0: Bine venit, Alina!
1: De la Volan!
0: Alina de la Volan!
1: Da,
0: Alina, în ultima lună, nu, nu?
1: Nu.
0: Asta este bine. Alina, tu ai văzut Wall-E?
1: Am văzut acum 100 de ani, câți ani ziceai că are, că nu mai știu.
0: Vreo 20, cred, uite, nu mai știu precis, dar dacă ai un strop de răbdare, o să mă uit chiar acum, pentru că în timp ce spuneam, mi-am dat seama că nu știu exact câți ani au trecut de când filmul ăsta a ajuns în cinematografe, dar uite, vedem împreună acum, dacă ai doar un gram de răbdare. Wall-E, 2008, aproape, 18 ani.
1: Da. Wow.
0: 18 ani de când filmul ăsta a ajuns în cinematografe. Cu cine te duci, Alina?
1: Cu, nu știu, ori cu soț, ori cu fica. Fica de 25 de ani.
0: Acum, eu știu, când o să-i pui problema să meargă să vadă Wall-E. Nu știu ce.
1: Da.
0: Bine. Acum, stăteam să-mi imaginez scena. Nu știu care dintre cei doi, soțul sau fiica, o să facă fața mai șocată când o să-i zici: iubitule, hai să te duc la un film de animație vechi, foarte vechi. Sau fiica ta, mă rog, pe ea poți să te duci pe asta, panta nostalgică, să-i zici: aveai 7 ani când a apărut Wall-E.
1: Vremuri.
0: Da. Ce mică erai, mă țineai în brațe, încă mă pupai și îmi spuneai: te iubesc, mama.
1: Da, exact.
0: Lucruri de genul ăsta.
1: Bine, am zis că, nu știu, dacă cumva lucrează, are un program de lucru.
0: Îi apucă pe ăștia tinerii, nu știu ce naiba, să duc la muncă, astea, să... Nu știu ce.
1: Da.
0: Ce-o fi mintea lor? Construiesc socialismul victorios. Așa se construiește socialismul victorios? Astea sunt lucrurile ce ne-au fost nouă date. Mă rog, Alina, felicitările mele. Ai invitația asta dublă. Pe data de 15, vineri, la ora 18:30. Băneasa sau Titan?
1: Băneasa.
0: Rămâi alături de mine, Alina. Stabilim toate detaliile imediat. Te trec pe lista de câștigători și te felicit pe această cale. Rămâi acolo, vorbim imediat. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am o super piesă semnată Grimus, ce vrea să fie difuzată la radio.

0: Grimus pe 103.4, dar și pe radio Mnisevana.ro. N-am mai întârziat. Ce să vă mai pun semnal? Ce voi nu știați ce urmează? Bineînțeles că urmează să vorbim puțin despre sărbătoriții acestei zile. Țineți-vă bine, domnilor, domnișoarelor, domnilor, că dacă suntem pe panta nostalgiei, n-am cum să ies de acolo. Când prima care îi spunem la mulți ani astăzi este... Domnilor, cu voi vorbesc. Domnilor de vârsta mea, cu voi vorbesc. Îi spunem la mulți ani Oanei Sârbu. Da, da. Actriță și cântăreață din România. Dacă e să ne amintim filmele pe care merită să le vedem sau să le revedem, o să punem celebrul extemporal la dirigenție, Liceenii Rock and Roll și Liceenii în Alertă. Astea sunt filme pe care le știm bine, bine, bine de tot, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Punem și Liceenii din 1986, că dacă tot am vorbit despre unii lansau Top Gun, noi lansam Liceenii, exact la fel. Nu vi se pare? E o paralelă aici, pe care am construit-o frumos. Samantha Morton, la mulți ani îi spunem actriței pe care o știm din Minority Report, că tot am vorbit despre Tom Cruise, sau mă rog, ni l-am imaginat pe Tom Cruise. A jucat de asemenea în Fantastic Beasts and Where to Find Them și în The Whale în anul 2022. Film pe care, de altfel, ori de câte ori am avut ocazia, vi l-am recomandat. Este filmul ăla grozav al lui Darren Aronofsky, care ni l-a adus înapoi pe Brendan Fraser și a făcut-o en fanfare. Mergem mai departe și spunem la mulți ani actriței Candice King, pe care eu personal o apreciez foarte tare pentru rolul Caroline din Jurnalele Vampirilor. Da, primul sezon l-am văzut și eu, nu mai ziceți că n-am cunoștințe cinematografice. Nu, m-am uitat, mi-a plăcut. Constantin Vaeni, regizor, scenarist și actor român, lui spunem primul la mulți ani când vine vorba despre domni și pun pe lista filmelor regizate de domnia sa și care merită să fie revăzute Buzuganul cu trei peceți din 1977, Imposibila iubire din 1984 și celebrul Drumeț în calea lupilor din 1990. Mergem mai departe și îl salutăm și spunem la mulți ani unui actor american despre care vă spun de fiecare dată că are origini românești, pentru că mama sa, Miriam, s-a născut în Leordina. Asta e în județul Maramureș. Sigur, după aia a plecat în Statele Unite ale Americii și a devenit mama lui Harvey Keitel. Ceea ce, evident, e un lucru foarte bun. Iar Harvey Keitel este de văzut sau de revăzut în Taxi Driver sau în Falling in Love. A jucat de asemenea în Wise Guys și în The Last Temptation of Christ. A jucat în The Evil Eyes și în Thelma și Louise și multe, multe alte filme, inclusiv în Bugsy, care de altfel i-a și adus nominalizare la premiile Academiei pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. Sigur, sunt nenumărate alte filme ce merită să fie văzute, inclusiv Reservoir Dogs din 1992 sau Pulp Fiction din 1994. A jucat în Smoke și în From Dusk Till Dawn. A jucat de asemenea în Red Dragon și în National Treasure și în nenumărate alte filme. Robert Pattinson. Doamnele și domnișoarele au oftat și au și motive să o facă, pentru că el este Edward Cullen în Twilight, în seria de filme Twilight, dar a fost și Cedric în Harry Potter și Pocalul de Foc, sigur și pentru asta domnișoarele mai pot încă să ofteze. A jucat în Apă pentru Elefant și aici s-a plâns rău de tot la filmul ăsta. A jucat în The Rover, dar acum gata, s-a maturizat, motiv pentru care domnia sa din 2022 este Batman. Lista este completată de un actor pe care, cu siguranță, dacă v-ați uitat vreodată la Game of Thrones, l-ați apreciat așa cum se cuvine, pentru că este cel care l-a interpretat pe Ramsay Snow și e vorba despre Ivan Reitman, pe care, cu siguranță, îl știți și îl apreciați la justa sa valoare. Roger Young, regizorul Roger Young, sărbătorește și el ziua de naștere astăzi. În urma lui au rămas filme grozave, cum ar fi, de exemplu, Identitatea lui Bourne din 1988 și multe alte filme, inclusiv Virus, dar la care nu a semnat regia, ci scenariul. Lista, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este completată de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre dintre numele ce trebuie scrosite este cel al Elvirei Godeanu, pe care vă invit să o redescoperiți în Ciuleandra sau într-o scrisoare pierdută, acolo unde a interpretat-o pe Zoe Trahanache. Sigur, se întâmpla în 1954, dar cu puțin noroc mai puteți descoperi acest film. O avem pe listă și pe Julieta Șoni. Este o actriță de film, radio, televiziune, scenă și voce din România. Sigur că în mintea noastră ea va rămâne Adnana pentru tot restul vieții noastre. A jucat în toate pânzele sus, a jucat în Ecaterina, Teodoroiu și în Felix și Otilia, a jucat în Ora Zero și în Alo aterizează străbunica, în Cei care plătesc cu viața și în La Gomera din 2019, a jucat și în Est Dictatura Last Minute din 2020 și din nou, astea sunt doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute. Și apropo de oameni de care ar fi păcat să uităm, pun pe listă și pe Dinu Manolache, actor român de teatru și film, iar unul dintre filmele importante pe care cred că ar trebui să-l vedeți cu el este Cine mă strigă sau Ana și hoțul. A jucat în Înghițitorul de săbi și în Năpasta, în Căruța cu mere, în Pung și de la capăt, în Campioana și în Telefonul și în multe, multe alte filme extrem de importante. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Promo, publicitate, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și după aceea întrebare de concurs. Din nou la 7.
1: Că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Ora filmelor la 7.
3: My mama always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.

0: Odată în plus, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se dovedește că timpul înfrumusețează amintirile. Asta este un lucru foarte, foarte clar, pentru că eu am crezut toată viața mea că Oana Sârbu și-a găsit în bancă un trandafir. Așa mi s-a părut mie normal, când băiatul ăla, Mihai, i-a lăsat o floare în bancă. Ce, Doamne iartă, mă putea să-i lase? Nu. A venit Dragoș Ciocăzan și Ovidiu Vasile și Andra și-au spulberat mitul. Garoafă, mă. Păi, nu-i ca la mort? I-a zis ei. Ovidiu, romanticul radioului, a zis floare, i-a dat o floare. I-a dat o floare, adevărat. Și Mihai a făcut gestul ăsta frumos. Mihai, mi-ai lăsat o floare în bancă? Mă rog, ce prost ar fi sunat. Mi-ai lăsat o garoafă în bancă? Da, și am lăsat două. Nu zic de ce, dar... mă rog, 031-620-0707. Cine era Mihai? Adică cum se numește actorul care l-a interpretat pe Mihai în seria de filme Liceenii, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Asta mă frământă la această oră. Și pentru că sunt generos, așa, dau o invitație dublă la film. Zic așa, pentru că dau unui ascultător care n-a câștigat în ultima lună și care săptămâna viitoare vrea să meargă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, și să vadă un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Sigur, punând genul ăsta de întrebare, am și trasat niște limite de vârstă. Cineva trebuie să-și amintească cine era Mihai, care o iubea demențial de mult pe... Oana Sârbu, mulțumesc, Dragoș. Nu mai știu numele personajului. Cum o chema pe... Domnul Ovidiu, Ovidiu are o memorie de elefant. Elefant bătrân. Cum o chema pe Oana Sârbu? Dana o chema. Pe Oana o chema Dana. Va să zică 031-620-0707. Să mai pun alea două minute și jumătate, n-are rost, că cineva matur a sunat la radio. O să începem cu salut.
1: Salut,
0: cu cine stau de vorbă?
1: Cătălin.
0: Salutare, Cătălin. Dacă tot am vorbit despre maturitate, despre una, despre alta, câți ani ai, Cătălin?
1: Trecut de 40.
0: Aia zic. Înseamnă că ai savurat așa cum se cuvine liceenii rock and roll?
1: Da, la vremea lui.
0: La vremea lui? Sigur că la vremea lui. Doamne Dumnezeule, imaginile alea cu Dana. Imaginile cu Dana din liceenii rock and roll au făcut toți banii. Cătăline.
1: Corect.
0: Cum îl cheamă pe Mihai? Care este actorul care a dat viață lui Mihai, băiatul cu garoafa?
1: Mihai Marinescu, da, a fost interpretat de Ștefan Bănică Junior.
0: Așa era numele de familie, Mihai Marinescu?
1: Da, da.
0: Eu trebuie să revăd filmele astea. Am niște goluri grozave, dar asta cu garoafa m-a dat pe spate. Asta m-a nenorocit, m-a terminat psihologic. Așa este, ai o invitație dublă de mers la film. De câte ori ai văzut Liceenii?
1: Nu știu, dar 4-5 ori, ceva de genul
0: măcar,
1: ăsta.
0: Măcar 4-5 ori, da, măcar 4-5 ori. Să știm toate. Ți-aduce aminte la ce sport era bun Mihai?
1: La șah.
0: Așa cerea partidul. Felicitările mele. Ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Sigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 14:53 de minute. Cu voia voastră o să pun un punct și o virgulă când vine vorba despre ora filmelor la 7, pentru că mâine, de la ora 13:30, o iau de la capăt. Dar stați, nu plecați, pentru că după ora 15 am invitat în studio și e genul ăla de invitat pentru pe care eu mai arunc așa pastila, pe care l-aș vedea măcar lunar, dacă nu săptămânal, dar el vine doar la date precise, adică înainte de Bookfest și înainte de Gaudeamus, să vină să ne povestească despre ce face editura Fundației România de mâine. Dragoș Ciocăzan o să fie în studio imediat la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: 15 și 5 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de miercuri, 13 mai 2026. O să fie un 13 mai cu noroc. Asta vă spun încă de pe acum, deși puteam să vă spun și mai devreme și ar fi trebuit să mă credeți pe cuvânt. Este momentul în care frecvența 103.4 sau site-ul radio7.ro devin un pic mai neîncăpătoare și avem nevoie de spațiu ceva mai mare și ăsta e motivul pentru care ne extindem și astăzi pe rețelele de socializare. O să fim pe Instagram și pe TikTok, mulțumită colegii mele, Irina Niță. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, unde rămânem până la ora 16:30 de minute, iar Cristi Bajac face să ne auzim bine colo, colo, colo, colo, dar și dincolo. Și astea toate se întâmplă pentru că în studio alături de mine, spre marea mea bucurie, a doua săptămână consecutiv se găsește Dragoș Ciocăzan. Dragoș, bine ai revenit la Seven.
1: Îți mulțumesc, Robert, că mă primești din nou. Îi salut pe toți cei din studio, oameni de care mă leagă deja niște emisiuni frumoase și sper să reușim să facem o după-amiază plăcută celor care ne ascultă.
0: Sunt convins că așa va fi. Dragoș Ciocăzan, domnilor, domnișoarelor, domnilor, vă reamintesc că este directorul editurii Fundației România de Mâine, care în luna iunie, la începutul lunii iunie,
1: Începând din 3 iunie,
0: vă așteaptă la Bookfest, ediția 2026. Avem o carte, o să vorbim despre cartea asta, cartea pe care o vedeți în momentul ăsta pe pagina de Facebook a Radio 7, este primul roman apărut la editura Fundației România de Mâine, despre care Dragoș, de altfel, ne-a și povestit săptămâna trecută, dar uite că între timp l-a și adus fizic ca să-l vedem. Dragoș, unde a rămas cu povestea de săptămâna trecută și ce s-a mai limpezit?
1: S-au limpezit foarte multe lucruri, adică nu chiar foarte multe, aș exagera, s-au limpezit multe
0: parte
1: lucruri.
0: Din lucruri. Okay.
1: O parte din lucruri s-au mai limpezit. Îți rămăsesem dator cu ceva emisiunea trecută, pentru că am vorbit noi, eu cu nostalgie, despre legendara emisiune Radio Recording și despre piesa aceea care mi-a marcat mie adolescența. Mi-am amintit cine interpreta acea piesă, The 21st Century's Schizoid Man. E vorba despre King Crimson.
0: Așa.
1: Și e o piesă pe care, dacă o să avem timp, ar fi frumos să o ascultăm împreună.
0: Uite, asta caut acum.
1: Trebuie să te gândești la context. Și în acel context, dar și anticipând un pic ce se va întâmpla ziua de astăzi, piesa asta se potrivește. E părerea mea. Acum, ca să trec cu permisiunea ta la aceste lucruri care rămăseseră nerezolvate de data trecută, încet, încet începem să le rezolvăm. Aproape toate cărțile sunt gata, mai sunt două titluri care trebuie să ajungă la tipografie săptămâna viitoare, sperăm să se întâmple asta.
0: Din cele 10 despre care vorbeam și care...
1: Din cele 10 care vor rămâne 8.
0: Vor rămâne 8 în final.
1: Din păcate, unul dintre volume nu se mai lansează din motive personale invocate de autorul lucrării. Eu îi doresc multă sănătate, sper să știe că sunt la emisiune, sper să ne asculte, îi doresc foarte multă sănătate și sper să reluăm discuția spre toamnă, despre lansarea cărții domniei sale.
0: Și să ne îndreptăm atenția către Gaudeamus
1: la momentul respectiv, iar cel de-al doilea titlu tot așa este un, să spun, aș putea îndrăzni să spun prieten.

0: mai schimbând o virgulă, un cuvânt, o idee care îți vine și zice că de la un moment dat, ca autor, trebuie să ai tăria să abandonezi cartea, să consideri că este suficient de bună. Probabil că asta se întâmplă cu
1: da, asta se întâmplă, bine,
0: colaboratorul tău care simte că nu poate să o abandoneze încă, mai are nevoie.
1: Nu, poate, nu, revine tot timpul, știu că va ieși ceva excepțional. Și din acest motiv n-am avut ce să comentez. 8 lansări oricum pentru Bookfest sunt deja un record. Noi n-am avut mai mult de 5 lansări la Bookfest. Oho. Niciodată, acum sunt 8. Să știi că o carte, apropo de ce spuneai tu, o carte rămâne în tine în momentul în care o scrii. Deci cel care scrie o carte păstrează acea carte în el. Și eu cred că totuși o carte nu se termină niciodată. N-ai cum să nu ai idei, să nu faci recurs la ea, să nu apară anumite contexte, anumite întâmplări din viața ta care să te întoarcă cu gândul și cu sufletul la cartea respectivă.
0: La cartea pe care ai scris-o, da.
1: Absolut. Deci e ceva care nu ține de noi.
0: Până la urmă, o să trecem lucrurile astea două, aceste două lansări amânate, le trecem tot la limpezirea lucrurilor. Acum, știi că vorbim despre opt lansări, s-a mai relaxat un pic programul, pentru că până la urmă nici nu sunt așa multe. Câte zile durează?
1: 5 zile.
0: Asta spun.
1: Dar prima e ca și pierdută.
0: Deci rămân practic 4 zile, da, și 8 lansări. Da. E mult. E mult, e un tur de forță.
1: E mult, dar e frumos.
0: Asta, la Gaudeamus ai făcut și mai tare de atât.
1: La Gaudeamus au fost 16.
0: 16 lansări.
1: Dar acolo nu le simți când trec. Știi? E, la Gaudeamus intri în priză.
0: Așa.
1: Cu sau fără încărcător, dar intri în priză și nu te mai descarci. N-ai cum. Practic e și contextul altul, am mai spus, sărbătorile, lume mai multă, e frig afară și vin foarte mulți oameni. Acum dacă o să fie cald afară vom pierde, întotdeauna Bookfest are problema asta. E cald afară, ce să caut, să duc? Nu, în Herăstrău, dacă nu o să-l golească, că înțeleg că va fi golit acum, era și timpul că se surpă. Deci... 8 lansări, da, ar putea să nu pară multe, mie mi se par multe pentru Bookfest, dar noi nu că ne străduim, că ar fi exagerat să spun că ne străduim, nu, muncim cu drag și atunci nu pare chiar atât de complicat, dar totuși, fiind foarte diferite, deci tematica acestor cărți este extrem de diferită, uh-huh, și atunci trebuie să te adaptezi. Eu ți-am trimis programul de lansări, cred că l-ai și tu,
0: la
1: un,
0: da,
1: mail undeva. E foarte greu, ele sunt foarte apropiate unele dintre ele, pentru că toți vor să facă lansări după amiază, e normal asta. Și atunci e foarte, să treci de la medicină veterinară, la istorie, la roman, pe urmă la alt gen de istorie, pe urmă la filozofie, e un pic complicat. Dar vom reuși, nu ne sperie pe noi atâta lucru.
0: Și nici eu nu...
1: Ca să mă dau mare, nu altceva.
0: N-am nicio emoție vis-a-vis de acest lucru, sunt sigur că lucrurile vor ieși exact așa cum le gândiți și cum le preconizați. Hai să vorbim puțin, cu ce vrei să începem? Mi-ai spus, la un moment dat, înainte să intrăm, mi-ai spus că vom vorbi chiar și despre doamna Moisuc, dar nu știu dacă acum e momentul.
1: Poate este momentul.
0: E momentul. Hai să vorbim despre doamna
1: Moisuc.
0: Este
1: pentru că n-am apucat să povestesc. Știu că acum un an și jumătate, cred, ți-am spus că era un proiect. Era un proiect la solicitarea doamnei Moisuc, care mi-a făcut onoarea, n-am cum să spun, mi-a făcut onoarea de a-mi încredința în mâini o comoară. Este vorba despre arhiva dânsei, adunată în peste 70 de ani de muncă, arhivă constând în documente originale, facsimile, dar și în cărți. Foarte multe cărți. Sunt foarte multe cărți apărute în perioada interbelică, sunt foarte multe cărți care nu mai pot apărea astăzi, pentru că ar fi considerate nu chiar ilegale, dar cărți care ar, să zicem că ar avea un pic de risc dacă ar fi disimulat ceea ce scrie în ele în publicul de astăzi, care nu mai e pregătit să înțeleagă lucrurile care s-au petrecut acum 90 de ani, de exemplu. E foarte complicat. Și atunci această arhivă este chiar o comoară. După ce am stabilit cu dânsa, ne-am văzut de câteva ori, am fost noi la Curtea de Argeș și am cărat niște lăzi cu documente și cu cărți, după care a venit dânsa la București, am făcut deja trei transporturi sunt în total. Această arhivă care vine cu opis, este o ordine, Robert, cum să spun, e o ordine, nu știu, cred că nici la armată.

0: numerotată, nu-i așa?
1: De, totul este de Biblioteca numerotat. Națională.
0: Exact. Totul este numerotat, fișat, scris. Fiecare pachet cu cărți are o logică. Deci cărțile alea nu sunt, sunt toate...
1: Întâmplător adunate.
0: Nu sunt întâmplător adunate. Pachetul e numerotat, fiecare carte e numerotată, este scris autorul, o prezentare, o scurtă prezentare a cărții în, pentru fiecare lucrare, pachet, raft... Practic a fost ceva extraordinar. Vreau să mulțumesc Facultății de Psihologie a Universității Spiru Haret pentru că prin bunăvoința dânșilor am fost ajutați de niște studenți de la Facultatea de Psihologie. Ne-au ajutat la numerotat, opisat, au stat cu Andra, cu Alexandra, care bineînțeles că ne ajută în continuare.
1: Și care peste două săptămâni va fi alături de tine.
0: Care peste două săptămâni va fi alături de mine aici și vom vorbi despre o carte specială. O să, astăzi doar o să o punctez. Deci, revenind la această arhivă, eu cred că este o comoară pe care noi am adunat-o, doamna mea zice că a adunat-o și ne-a încredințat-o nouă spre păstrare și spre transmitere mai departe. Eu am simțit asta ca și cum cineva mi-a pus o greutate foarte mare pe umeri. Eu răspund atunci când cineva de felul, de talia doamnei profesor Moisuc îți încredință, are încredere să-ți încredințeze o asemenea comoară, în momentul ăla, nu știu, o greutate e puțin spus. Mă simt așa, chiar cărând ceva, e o răspundere foarte mare.
1: Eu aș vrea să fie clar și vreau să subliniez treaba asta, că acest cuvânt comoară, tu, apropo de ce vorbeam mai devreme, ai proprietatea termenilor, nu e puțin lucru. Adică nu spui comoară pentru că, băi, dă bine, e frumos să spui comoară la radio, ai primit niște cărți vechi și asta e o comoară. Nu. Sunt poate documente unicat în colecția asta, sunt autografe extraordinare ale unor oameni foarte, foarte grei și mi-aduc aminte de discuția pe care noi am avut-o în urmă cu câteva luni de zile, când erai în plin proces de organizare și îmi spuneai cu emoție ce descopereai, ce reușeai să descoperi acolo și de la o descoperire la alta îți dai seama de fapt de valoarea cărților pe care le-ai primit.
0: Nu numai cărți, dar sunt acolo ex-librisuri, afișe ale unor spectacole, note scrise în carnetele unor arheologi, documente semnate de oameni mari din istoria României, mai mult sau mai puțin controversați, dar iarăși e vorba de istoria României, nu...
1: Care e mai mult sau mai puțin controversată.
0: Care e foarte controversată, tocmai de asta cred că trebuie să o știi studiem ca să nu mai repetăm anumite greșeli pe viitor. Lucru care nu se întâmplă, dar sigur, poate cu arhiva asta, nu știu. Deja am văzut că sunt niște oameni care și-au manifestat interesul, oameni care au cunoscut-o pe doamna profesor și care deja vor să vină să vadă despre ce e vorba. Le-am explicat că până când nu avem totul mutat, până când nu este totul fișat, catalogat,
1: accesul trebuie... nu poate fi
0: făcut. Nu poate fi, nu, pentru că se creează va fi un dezastru altfel, nu, pentru că e totul atât de bine structurat încât nu putem să umblăm până nu e totul acolo. Vrem să o și digitalizăm, chestie care o să ne ia ceva timp. Vorbim de cred că mii de volume și mii de documente. Sper să ne ajungă cele două încăperi pe care le-am primit. O să mai luăm rafturi, sper să ne descurcăm. Ideea este că pentru mine cel puțin și pentru foarte multă lume cu care am vorbit, ideea că se adună la un loc toate aceste documente pe care nu mai ai de unde să le găsești. Știi că îți povesteam eu că doamna Moisuc a încredințat o parte din arhiva dânsei în anii 90, a încredințat-o Ministerului de Interne, Arhivei Ministerului de Interne. Și când a vrut să extragă niște documente de acolo, pentru documentare, nu le dorea.
1: Nu le voia înapoi, da.
0: S-au pierdut. Adică tot ce a dat dânsa acolo s-a pierdut. La Ministerul de Externe.
1: Absolut românești o să întreb, păi nu așa?
0: Păi da, ți-aș răspunde eu ca să rămânem în tonul ăsta care face muzica.
1: Probabil că de asta, probabil că știind acest lucru, resimți greutatea și mai mare pe umerii tăi, pentru că da, știi ce s-a întâmplat cu o parte din această colecție.
0: Mi-e teamă să nu dispară fie și un colț de hârtie, știi? Pentru că fiecare... Cum să-ți explic? Eu sunt foarte emoționat când vorbesc de asta, poate nu reușesc să fiu foarte coerent. îți dai seama, există un document, să zicem, pe care doamna profesor a făcut adnotări. Sunt notițe din momentul ăla, sunt postituri lipite, sunt... Acolo e istorie, acolo e muncă, e viața unui om acolo. N-ai cum să nu rezonezi cu asta. Nu ai cum. Și chiar am descoperit niște cărți în română, franceză, germană, engleză, cărți care chiar nu au cum să mai apară astăzi. Sunt cărți, să spunem, scrise de... E o corespondență a contelui de Saint-Oler, de exemplu. Sunt niște note ale lui Antonescu date către comandamentul german. Răspunsurile
1: primite
0: de acolo. Doamna profesor nu s-a temut niciodată și știi că a fost la tine în studio.
1: Da.
0: Când a strigat suștar, eu nu sunt putinistă, dar mie îmi place adevărul. Asta înseamnă că noi avem nevoie de adevăr astăzi. Și mie mi se pare că oamenii ăștia dintr-o bucată care nu a ascuns sub preș ceea ce a fost urât în istoria noastră, ei pot face foarte mult bine. Orice rană acoperită se infectează.
1: Lucrează, da?
0: Lucrează. Și atunci e bine să o descoperim, să chiuretăm mizeria de acolo, să limpezim apele, să înțelegem ce a fost cu noi. Ce este acum, asta e greu. Adică eu personal nu înțeleg.
1: Istoria Dragoș.
0: Istoria mă descurcă.
1: Istoria Dragoș o să judece, știi? O să-i judece istoria.
0: Ce se întâmplă astăzi mi este foarte greu, foarte greu să înțeleg. Dar, sigur, toate au un capăt, toate lucrurile astea ajung la un moment dat la un capăt. Eu sunt convins că și acum vom ieși din această situație, probabil mai greu decât din ultimele situații asemănătoare. Dar... avem și puterea asta de a ne repune pe picioare noi românii. Avem experiența asta valurilor în care am trăit. Bine rău. Și atunci știm să ne adunăm de pe jos la un moment dat. Nu știu dacă generațiile astea care sunt mai tinere și care sigur au crescut în alt context de libertate, de prosperitate, au avut acces la informație, nu l-au folosit, nu i-a interesat în măsură foarte mare, dar au acces. Cei care chiar vor să capete informații au acces la el, la ele, la aceste informații. Sper să fie o lecție. Eu așa am văzut arhiva asta, poate fi o lecție. Nu trebuie să fii istoric, nu trebuie neapărat să fii, pasionat de un anumit, nu trebuie neapărat să te documentezi pentru o carte. Pur și simplu sunt lucruri care ne ajută să înțelegem ce a fost, ce este și eventual ce va fi cu noi. Pentru că istoria, asta este rostul ei. Să ne explice prezentul și să ne pregătească pentru viitor. Foarte puțină lume înțelege lucrul ăsta. O privește ca pe un obiect de studiu. Chiar mi-a spus un tânăr cu care am stat de vorbă săptămâna trecută, la ce bun să studiezi geografia? Păi munții nu stau la locul lor?
1: Dă multe ere?
0: Dă niște ere, da. Adică și ce să... Și că e cu Carpații, cu Dunea, așa, și... Păi sunt acolo, dacă vreau mă duc, le văd și care-i proprietatea cu... Nu, ce pierdere, hai domne, mă lași. Asta e nu, și nici măcar ți-am zis, eu nu pot să acuz pe nimeni. Nu cred că este superficialitate. Cred că lumea asta, așa cum se conturează ea... îi face pe oameni să fie așa. Da, de tot ce vorbesc eu și te plictisești pe tine și pe ascultătorii tăi plictisesc cu asta, plăcerea de a-i scodi.
1: A dispărut complet.
0: Oamenii nu, trebuie să fie concret, tot trebuie să fie foarte concret. Asta nu vine nici din AI, nu vine nici din felul în care fac școala sau de durata ei, nu ține de părinți, nu.
1: Mai e o treabă, numai că trebuie să fie concret sau cel puțin așa mi se pare mie, dar trebuie livrat într-o doză foarte mică pe care s-o pot înghiți în 15 secunde, 20 de secunde și eventual să știu exact despre ce este vorba acolo. Mai avem timp. Concret, dar să fie și mic.
0: Plictiseala nu cred că vine neapărat din facilitatea cu care obții informația. Curiozitatea, să știi că noi nu ne naștem curioși ca oameni.
1: Nu?
0: Nu.
1: Eram absolut convins că așa este.
0: Am văzut și am și citit și am și stat de vorbă cu psihologi. Curiozitatea nu este o trăsătură normală a firii umane. Adică noi nu suntem curioși prin definiție. Există oameni care chiar nu sunt curioși. Nu știu dacă ai cunoscut așa ceva.
1: Nu, neapărat, nu.
0: Există oameni lângă care se poate prăbuși un bloc și să n-aibă nicio reacție. Bine, aia se cheamă altfel, nu lipsă, da, de curiozitate, nu, mă rog. Așa.
1: Mă gândeam că na.
0: Da, dar noi nu ne naștem curioși. Atunci curiozitatea trebuie stimulată. Toate lucrurile pe care ne făceam și s-au făcut până de curând, lucru manual, caligrafie, științele naturii, desen, activități practice, vorbesc de clasele primare, pentru că atunci e scoarța, este ușor impresionabilă. Noi le făceam cu un scop și scopul era să ne stimuleze curiozitatea. Dar de ce se bagă ața în ac și nu se bagă acunață, zic? Am dat un exemplu tembel, dar pur și simplu, stimularea curiozității este esențială pentru acumularea de cunoștințe și pentru modul în care te descurci mai târziu în viață. E, lipsa acestei curiozități, cred eu, că face foarte mult rău. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că obții facil informația, nu simți nevoia să o verifici. Și dacă nu simți nevoia să o verifici, atunci ai să vezi turmele care se încolonează de o parte și de alta pe platformele de socializare, și care scrie cineva două cuvinte. Cele două turme,
1: unii vor fi de acord și alții contra, vor fi împotrivă, da?
0: Se încolonează, se bălăcăresc între ei, dar niciunul nu vine cu argumentul. Cum găsim noi punctul de întâlnire dintre noi? Se întâmplă zilele astea. Ideea asta de boți care există, deci sunt, se vede. Eu am verificat asta la mi-am cumpărat eu un Alexandra de mine din lipsa apei calde, am cumpărat un duș. Deci o invenție, aha, un duș.
1: Așa.
0: Cu o pompiță care se încarcă
1: la priză.
0: Nu,
1: dar la
0: prin
1: ce?
0: USB.
1: Așa.
0: Arunci pompița într-un lighean cu apă caldă pe care tu o încălzești apa și vii cu oala din bucătărie și o torni în lighean sau în găleată.
1: Așa.
0: Introduci pompița cu furtun de duș și te speli.
1: Și absorbe, da, de acolo, e apa fierbinte.
0: Nu, nu absorbe nimic, deci a mers de două ori, după care n-a mai absorbit. A scos un pic de fum. Bine, era 60 de lei, nu, asta e ideea, știi? Da.
1: Împărți la 3 dușuri, ai da, un duș 20 de lei, nu,
0: de da, la Baia Arcului era mai ieftin.
1: Da, nu.
0: Dar nu mai există Baia Arcului sau Baia Grivița, da, s-au desfințat. Deci asta zic, am verificat la reclama asta, dacă faci, deci îți arată un filmuleț.
1: Așa.
0: Când faci comanda, ceea ce ți apare în poze este totuși tot altceva decât e în filmuleț. Cu toată asta, lumea comandă și vezi boții. Mă, îi vezi, n-ai cum. Super, mi-am comandat, e foarte bun. Excelent, e bun, merge, o să mai iau unul. Dacă intri pe profil, e o floare, un cățel, o pisică,
1: dar duci
0: ocupația de asta, creator digital, locuiește de obicei în București. Dar ce m-a auzat foarte tare, ieri am găsit o chestie la profesie, ocupație, două puncte, văduvă. Bă, nici măcar nu mai sunt atenți. Probabil că le generează
1: automat,
0: deci,
1: da,
0: a fi,
1: da,
0: văduvă,
1: da,
0: nu e ocupație.
1: N-ai de unde să știi.
0: E o chestie de stare civilă, deci nu are legătură.
1: Tu n-ai de unde să știi.
0: N-am de unde
1: n-ai
0: să știi,
1: de unde
0: e adevărat.
1: Știi. S-ar putea, și vorba domnului Badea, că uite, ajunge să vorbim de Mircea, da, Badea, da, da, e văduvă și asta se ocupă tot timpul, s-ar putea să fie ocupație.
0: S-ar putea să fie, dânsul care susține.
1: Cât,
0: da,
1: să mai face o pomană, cât să mai face o colivă, asta s-ar putea să se ocupe foarte mult.
0: Mă, da, depinde și de vârstă, că dacă e o văduvă mai tânără...
1: Mai are de dus până la 7 ani.
0: Mai are de dus, exact, până la 7 ani.
1: Hai că Andra s-a oripilat de tot de noi.
0: Da.
1: Cred că face să-mi zi și de bucfest, zi și de bucfest.
0: Da, sau...
1: Acum, Andra. Hai să vorbim puțin despre datele de lansare. Am deschis între timp, lista de lansări.
0: Nu sunt în ordine pe listă, să știi, pentru că sunt un om dezordonat.
1: Am constatat că prima lansare, cea din data de 3 iunie, este a cărții distribuirea Prosperității într-o lume înscindare.
0: Înscindare, da.
1: Dani Rodric, am vorbit despre cartea
0: cartea asta și sper
1: ora 17 e lansarea.
0: Toate lansările sunt la standul editurii.
1: Perfect.
0: Nu știu numărul lui, ți-am spus să nu mă întreb, să nu îndrăznesc să mă întreb.
1: Peste două săptămâni?
0: Cred că riscă. Mă rog, tu încearcă.
1: Eu întreb.
0: Dacă știu...
1: Măcar nu te mai super atunci. Băi, ai întrebat la limită. Ai întrebat la limită, ai întrebat.
0: Da, da, la limită, exact.
1: Ce se întâmplă la lansarea asta?
0: Pentru lansarea asta am pregătit niște oameni care vor veni și vor vorbi, cum așa se întâmplă la toate lansările, pentru că domnul Rodric prin cartea asta ridică o problemă la care nimeni nu s-a mai gândit. El spune așa: globalizarea devine o utopie în condițiile existenței statului și a pieței libere. E un lucru care, cum să spun, a creat o controversă. Cum adică globalizarea nu este posibilă în condițiile existenței statului? E foarte periculos să afirme asta. Omul vine cu argumente și explică, păi dacă e globalizare, funcțiile statului, proiectele lui, programele lui pe domeniul economic, cum se mai pot desfășura? Unde e suveranitatea statului? Cum se întâmplă chestiile astea? Și o întoarce foarte, foarte frumos, ți-am zis, ți-am povestit, am vorbit despre ea, trece și prin Green Deal, trece și prin toate conceptele astea noi care au apărut acum, nu le desfințează, pentru că n-aș fi publicat-o. E ușor polemic în anumite cazuri, mai puțin polemic în altele. Sigur, omul are preferințele lui, e normal. Eu am încercat să, știi că ți-am mai povestit, am încercat să public, dacă scot în colecția asta de probleme economice fundamentale în care va apărea și această carte, o carte a unei economiști, știi că și economiștii se împart în două, trumpiști și antitrumpiști.
1: Ca orice altceva pe lumea asta, da, dacă avem un punct de vedere,
0: Jeffrey
1: trebuie să fie
0: doi. Jeffrey Sachs e trumpist, Dani Rodrick e antitrumpist. Și atunci am zis, ca să mențin aceste, că îmi place teribil echilibru, nu mă pot plasa niciodată de o singură parte, nu știu de ce, nu pot.
1: Tu ești precum rabinul, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Găsești câte ceva la fiecare.
0: N-am inteligența unui rabin și nici răbdarea. Și nici n-am vocație, sincer să fiu. Dar, nu, cred că echilibru e foarte important într-o lume lipsită complet de echilibru. E o carte la care eu am ținut foarte mult. Sper să vină toți cei pe care am invitat. Vor veni, de obicei vin.
1: Asta voiam să te întreb. Știm cine va lua cuvântul? Cine va susține această
0: cuvântul
1: lucrare?
0: Cuvântul de obicei vor să-l ia toți când vin, mai ales când e vorba de o carte tradusă. Lor li se pare că nu li se pare. În general eu dau cartea înainte, normal eu dau. Și atunci mie îmi place că se iscă polemici între cei care, că și acolo sunt unul trumpist, unii cu ăla, unii cu celălalt, unul zice că ălălalt nu, unii de stânga, altul de dreapta, altul zice că e bine așa, altul nu, e albă, nu e neagră. Se nasc polemici și mie îmi place teribil chestia asta, pentru că...
1: E învrăjbit, îi învrăjbești.
0: Nu, dar nu e vrajbă, nu, da, bine, îi învrăjbesc, îi asmut chiar. Nu, ideea este că e bine ca oamenii să discute despre problemele care îi preocupă, chiar dacă discuția e în contradictoriu, asta nu înțeleg ei. Nu trebuie să ne supărăm pe celălalt pentru că gândește altfel. Putem să nu acceptăm ce spune, să ne spunem și noi, ne punem și noi CD-ul, mă rog, ce ne punem acolo, zicem și noi ceva, poate că nici el nu ne acceptă, cu siguranță nu ne va accepta, dar asta nu e motiv să ne mai vorbim sau ne luăm la bătaie.
1: E adevărat. Nu
0: știu, zic și eu.
1: E adevărat.
0: Ori la noi, asta se întâmplă, astăzi cel puțin, asta se întâmplă. Nu, mai gata.
1: Tu vrei ca pe vremuri. Oamenii să aibă schimburi
0: nu
1: de idei, dar
0: Dumnezeu,
1: după aia
0: nu
1: să
0: vreau ca pe vremuri în niciun caz.
1: Nu, dar oamenii să aibă schimburi de idei și după aia să rămână prieteni. Nu există.
0: Mai să știi că se întâmplă... Povestea Max Bănuș la un moment dat,
1: așa,
0: o chestie. Tinerama și România Mare aveau sediu în clădirea Adriatica, unde e B1 TV.
1: Exact, da.
0: Și unde înainte era magazinul Electrolux, de unde mi-am cumpărat eu televizor Diamant 153. Primul televizor cu circuite integrate, 78, ce vorbești. Bun. Ei se bălăcăreau, adică Vadim Tudor și Max Bănuț se bălăcăreau. Da, se bălăcăreau la modul în care... Și Max Bănuț a zis, da, dacă mă întâlneam cu maestru vis-a-vis la Capșa, păi nu beam noi și nu discutam noi niște lucruri. Asta este ceea ce ne lipsește astăzi.
1: Da.
0: Ideea asta de a fi colocviali, dar genul ăla de colocvial care să nu alunece în frivol, să nu alunece în trivial, să nu ducă la bătăi, la injurii, la supărări irreversibile. Nu. Doi oameni care erau, ca mod de gândire, da, total diferit.
1: Diametral opus, așa este,
0: da. Diametral opus, adică era unul era de pe Marte și unul de pe Jupiter, așa, deci n-aveai cum. Și cu toate astea, pentru că erau oameni inteligenți amândoi, ușor ciupiți amândoi, asta e.
1: Altfel cum?
0: Altfel nu se poate. Da. Dom'le, artistul, știi, nu trebuie să-ți spun, artistul e ușor. Cu toate, asta era altă lecție. Pentru mine a fost o altă lecție. Dom'le, doi oameni care erau, și sunt multe exemple, scritori, în interbelic, în anii 60-70, când erau tot felul de bisericuțe, printez că ăla e mai așa, ăla e mai proletcultist, ăla e din grupul Eugen Barbu, ăla e din grupul nu știu
1: deci
0: cine.
1: Deci întotdeauna a fost așa.
0: Întotdeauna a fost așa. întotdeauna. Bine, numai Nikita, el nu era nicăieri, că nu, adică avea o
1: preocupare. Era prieten cu toată lumea.
0: Era prieten cu toată lumea pentru că așa îi plăcea lui și când simțea că nu mai poate să stea foarte bine într-un loc, se ducea acasă și compunea poezie. Poezie absolut bestială.
1: Ceea ce noi eram, eu continui când e vorba de Nikita, întotdeauna spun poetul. Și da, nici nu trebuie să mai spun altceva. Poetul, nimic, punct. Atât, pentru că știm de, că vorbim despre el. Ceva mai devreme spuneai de săriturile astea în cadrul lansărilor, aceste țopăieli cu ghilimele de rigoare între diferite stiluri și cărți care abordează diferite genuri, te duc în ziua de 4 iunie, unde la ora 16 am descoperit Dragoste, iubire, destin, interpretare fenomenologică și metafizică, punct, studii, punct, Constantin Stroie, și o oră și jumătate mai târziu avem așa, tehnici esențiale în chirurgie. Mi-e și frică. Domnul doctor Daniel Constantin Lescai, Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității Spiru Haret. Cum e povestea asta, Dragoș? Văd că pe cea de-a doua, la cea de-a doua carte ai lucrat, nici nu vreau să știu. Știi că n-am îndrăzit să deschid...
0: Nu, asta chiar e o carte, ok, ți-am mai povestit că este...
1: Mi-ai zis, da.
0: E cu totul altceva decât... Este o carte scrisă de un profesionist pentru profesioniști, asta este clar.
1: Dumă mai întâi la Dragoste, iubire și da, destin. Aici, luăm la da,
0: nu, să știi că alăturarea chiar a fost întâmplătoare aici, adică nu sunt atât de să nu mă crezi atât de nebun sau pervers, Doamne ferește, încât să alături medicina veterinară cu dragoste.
1: O pune pe asta și după aia niște tehnici esențiale
0: după
1: de chirurgie.
0: Da, și pe urmă pui o melodie ca să te explic în pauză despre ce e vorba. Da.
1: Apropo, am melodia pregătită.
0: Ai găsit-o?
1: Da, avem melodia. O să facem o pauză în timpul emisiunii ca să te bucuri de ea.
0: Da,
1: pe la fără un sfert, așa o să ajungem la piesă. Da. Așa că povestește-mi despre ziua de 4 iunie.
0: Domnul profesor Constantin Stroie este un prieten, un prieten foarte vechi al editurii noastre. Dânsul publică și în revista Minerva. O să fac chiar, trebuie să fac paranteze tot timpul, am foarte multe lucruri de spus și nu cred că reușesc să le pun în ordine.
1: Eu te-am zis 4 întâlniri.
0: Ai vrut tu așa, da, m-am încăpățânat. Deja începem să pregătim numărul 11 al revistei Minerva, care apare în septembrie, dar noi îl pregătim de acum. Pentru concomitent cu târgul și
1: pentru
0: cu
1: alte... Pentru că e și complicat ce faceți voi acolo, Dragoș.
0: Da, nu știu dacă e complicat, dar...
1: Sunt niște materiale extraordinar de lucrate.
0: Traduse,
1: asta spun, sunt niște materiale lucrate acolo.
0: Și avem la un moment dat, eu și cu Andra ne închidem fiecare într-un birou, că nu putem, nu poate să lucreze cu mine. Să mărturisesc acum, spune că...
1: Și acum stă departe acolo și...
0: Stă departe,
1: a și cerut o cafea ca să suporte
0: emisiunea, da. Și traducem. Traducem, după care le schimbăm între noi, le așa, ne mai ajută și Alexandra, mai traduce și ea, vine și ea cu un articol. E foarte greu să le pui cap la cap, pentru că și acolo avem secțiunea de istorie, secțiunea de filozofie. Articolele vin unul așa, unul așa, unul de acolo, unul de acolo. E foarte, trebuie să iei legătura cu autorii. Mă rog, închid paranteza că mă lungesc prea mult și asta e defectul meu. Nu-mi imaginam că, începusem să vorbesc despre domnul profesor Constantin Stroie, da. Nu-mi imaginam că dragostea poate fi interpretată, discutată, despicată în acest fel, în mod metafizic. Știi că spuneai tu, sunt niște cărți, studii care plictisesc, nu, deci nu, chiar nu te plictisești la cartea asta.
1: Nu e cazul.
0: Chiar să ți-o aduc. Nu. Am găsit o mulțime de argumente și de teorii care ne explică, și nu neapărat din punct de vedere metafizic, ne explică de ce ne îndrăgostim. Da, știi, dragostea e privită ca un fenomen, nu ca fenomenul, cum ar spune domnul profesor Roșca, mundan, adică așa, cel din lumea obișnuită, ci privită ca din punct de vedere fenomenologic. Încă o dată, nu-mi imaginam că se poate scrie filozofia având ca temă asta.
1: Dragoste.
0: Păi nu, că există iubirea. O diferență, că domnul profesor Ion, mă rog, în nemernicia mea, știi cum se zice,
1: ca un câine turbat, da. Ce ai făcut?
0: M-am apucat să-l contrazic, cum adică dragoste, iubire, destin, că dragoste și iubire e același lucru. Nu, mi-a spus domnul profesor. Nu este același lucru. Dragostea e una, iubirea este alta. Și mi-a vorbit și jumătate de oră despre asta.
1: Așa.
0: Și... acum sunt convins că nu e același lucru. Îi las pe cititor să descopere în carte despre ce este vorba.
1: Ai acceptat că are dreptate.
0: nu că n-am acceptat, m-a pus la punct chiar. Și chiar a avut... Nu, da, bine, cu blândețe.
1: Așa.
0: Chiar... și am înțeles că nu numai că are dreptate, ci că ceea ce spune are chiar o bază fenomenologică foarte profundă. Și că nu poți trata așa la nivel de semidoct acest subiect, pentru că este un subiect extrem de important. Și că omenirea asta merge înainte și datorită acestui fenomen iubit dragoste, numit dragoste, care încă o dată te rog să reții și ai să găsești în cap, este altceva decât iubirea. E cu totul altceva decât iubirea. Iar destinul este o chestie de care ambele depind. E, cum să spun, nu vreau să spun mai mult.
1: Sunt interconectate toate lucrurile astea?
0: Da, da. Destinul, dragostea, iubirea, întâmplarea nu există.
1: Așa zice în carte?
0: Da.
1: Asta e carte de văzut, de citit.
0: De citit.
1: De venit la lansare, ora 16 pe data de 4. Ajută-mă, te rog frumos, cu localizarea în timp, pentru că în mintea mea, în momentul ăsta, 4 nu
0: 3
1: știu.
0: 3 este dar... miercuri, 4 este 4 joi.
1: 4 e joi. Joi, da. La ora 16 se lansează Dragoste, iubire, destin. Dacă sunteți tari de stomac, rămâne și la ora 17:30, glumesc. Cu siguranță exact ce spunea Dragoș, este o carte scrisă de un profesionist, și următoarea, Tehnici esențiale de chirurgie, este o carte scrisă de un profesionist, mai ales pentru profesioniști, domnul doctor Daniel Constantin Lescai. Cum e, Dragoș, cartea? Văd că tu ai fost redactorul acestei cărți.
0: Da, eu am fost redactorul acestei cărți. Pentru că m-a rugat domnul doctor Daniel Constantin Lescai și pentru că, așa cum ți-amintești de când l-am avut în studio, este un om absolut special.
1: O, da.
0: Este un spirit enciclopedic. Este un om de o sensibilitate extraordinară. Ieri am vorbit cu dânsul la telefon că, mă rog, trebuia să-mi confirme data, dacă și dânsul poate să vină la livrare. Și mi-a spus din nou că este extrem de emoționat și cum mă gândesc cu groază cum o să fi. Domnule doctor, sunteți un om care despică animale în două, adică, iertați-mă, e...
1: Aia și altceva. Le faceți la loc.
0: Și le faceți la loc, da? Și ele merg pe picioruțele lor și mănâncă și este altceva, e alt gen de emoție.
1: E alt gen de emoție. Asta e mere emoția asta.
0: Nu, dar mi-a explicat, pentru că este încă o dată un spirit enciclopedic și un om cu care îți face plăcere să discuți, cum ți-a făcut și ție când a venit aici în studio. Este, cum să zic, mi-a explicat că există mai multe feluri de emoții. E emoția aia profesionistului, dar în momentul în care îți faci cu drag meseria, adică ai vocația asta, ai pasiunea asta să o faci, emoția e de altă natură, uh-huh, decât emoția pe care o ai atunci când faci lucruri în care par stângaci.
1: Da.
0: Eu am încercat să explic, să înțeleg fenomenul ăsta. Zic, da, din ce să vine emoția? Practic acolo sunteți între prieteni, și la radio când ați fost, și la stand, și când veniți la editură, și când ne întâlnim în alt context. Da, da, e emoția aia să nu fii stângaci, de
1: știi,
0: exemplu.
1: Știi ce se întâmplă? Sunt oameni care în momentul în care
0: nu simt... E chiar emoție. E chiar emoție.
1: Au emoție mult mai puternică în momentul în care simt că reflectorul este pus de adevăratelea pe ei.
0: Da,
1: și
0: da,
1: că sunt oameni care vin special pentru tine și atunci îți doresc să te ridici la o anumită la o anumită ștachetă unde în mintea ta ai pus ștacheta, băi, să fiu atât de bun ca oamenii care au venit aici să simtă că a meritat. Știi? Și atunci probabil că se naște emoția asta. E un pic de...
0: Da, asta apare la oamenii superiori, să știi.
1: Un pic, da. Da,
0: oamenii spirituali superiori.
1: Pentru că
0: aminte o declarație a Maie Morgenstern care a fost întrebată, bine, dar după ați seam platouri de filmare, teatru, piese, film, concerte, că ea s-a implicat.
1: Le-a făcut pe toate.
0: Și a zis în fiecare minut al fiecarei prestații, că e piesă, că e teatru, că e ce-o fi, am aceeași emoție ca în prima zi când am intrat.
1: Incredibil.
0: Ceea ce o face să fie cum este, pentru că e fabuloasă, Maia Morgenstern. Eu am văzut-o de la rap până la drame, comedii.
1: Așa este.
0: Este fabuloasă. Cred că emoția asta e benefică. Cred că emoția asta e benefică, este cea care îi face pe oamenii speciali să fie speciali, ba chiar în cazul multora dintre ei să fie din ce în ce mai speciali. Și să ne facă pe noi, pentru că asta este rolul artistului, în general rolul artei ăsta este să schimbe ceva în tine. Mi-ai povestit tu de că ai fost la spectacolul Romeo și Julieta, la muzicalul acela excepțional.
1: La operetă, da.
0: O montare
1: nemaipomenită, așa este.
0: Nemaipomenită.
1: Da. Dar acum 15 ani s-a reîntors pe
0: acum
1: scenă.
0: Acum 15
1: ani. Da. Și e un succes grozav al
0: operetei. M-am uitat la emoții dansatorilor. Este foarte greu să dansezi, ai văzut secvențele de scenele de balet sunt îngrozitor de complicate.
1: Așa este, da.
0: Oamenii au râs tot timpul în timp ce dansau. Erau lac de apă, găfeau, dar ei râdeau tot timpul. Asta înseamnă plăcere, înseamnă emoția aia benefică. Asta mi-a plăcut la ei, poate mai mult decât scenografia care e aleși, e de Star Trek. Tot ce se mișcă acolo, tot ce se întâmplă, luminile,
1: decorurile care
0: tot
1: se schimbă,
0: tot este perfect.
1: Da, da.
0: Dar zâmbetul ăla luam, bă, fericirea aia că ei fac ce le place. Și pe urmă am întâlnit cu ei în foaier, au venit și au răspuns întrebărilor. Încă țopăiau, încă erau veseli, încă discutau. Asta înseamnă har. Înseamnă har de la Dumnezeu, asta în primul rând. Dar 90% este această emoție că faci un lucru cu drag. E un lucru care nu poate fi reprodus, adică nu poate fi artificial. N-are cum. Dacă e artificial, se vede.
1: Te duc mai departe? Te duc către ziua de 5 iunie?
0: Da, e o zi mai complicată ziua.
1: Hai să vedem, pe 5 iunie eu am descoperit aici, avem pe 5 iunie avem două lansări, una la ora 17 și una la ora 16, le luăm în ordinea firească, Ioana Ecaterina Săvoaie și Țiganii din România în perioada interbelică. O carte despre care spuneai că e firesc să se numească așa.
0: Da,
1: deși poate părea la momentul ăsta că nu e politically corect, dar e așa trebuie numită.
0: Cu asta am început săptămâna trecută,
1: exact.
0: Pentru că nu e o carte care poartă acest titlu cu intenția de a jigni. În primul rând este o carte care se raportează la o perioadă în care așa era numită etnia respectivă. Bine sau greșit, asta nu putem judeca noi. Inclusiv membrii ai etniei respective preferă această denumire în locul celei de romi. Acum, pentru că autoarea și-a asumat acest lucru, am discutat cu dânsa chiar ieri, nu Andra, ieri când am stabilit, dânsa o să vină de la Iași, special pentru lansarea asta. E un subiect care pe mine m-a preocupat foarte mult, tu știi povestea mea, eu am pentru etnia asta am
1: un respect.
0: Un respect ieșit din comun, pentru că sunt oameni care mi-au fost alături în momente foarte complicate.
1: Ai avut ocazia să-i vezi da. Și altfel decât sunt ei prezentați în mod normal.
0: Nu, cred că i-am văzut pur și simplu așa cum sunt.
1: De adevăratele, da. N-ai fost obligat să rămâi cu ideea pe care ne-a fost livrată despre ei.
0: Nu, este o prejudecată și este o prejudecată care vine din lipsa de respect. Iarăși o noțiune pe care și-a pierdut înțelesul normal. Oamenii sunt, mai ales etniile astea care sunt anatemizate, se zice că nu e singura asta care a fost anatemizată, au, nu pot să zic complexul, dar au problema asta, domnule, să fiu respectat. În momentul în care tu tratezi un om, indiferent de ce etnie este, cu un respect și îl consideri, dacă nu egalul, măcar aproape egalul tău, în momentul ăla n-ai cum să n-ai rezultate bune, n-ai cum să nu fii empatic. Știi cum e cu tonul, face muzica. E foarte
1: este.
0: Important tonul, atitudinea, aerul cu care spui, privirea cu care te uiți la el, aerul cu care spui niște cuvinte. Astea sunt lucruri foarte importante. Eu am avut grijă de lucrul ăsta întotdeauna, indiferent de... Eu am foarte mulți prieteni din mai multe etnii. Nu am, de fapt, cei mai buni prieteni ai mei, dacă mă gândesc, sunt de etnie maghiară și etnie romă, asta e.
1: Așa ai ales tu viața asta.
0: Nu, așa a ales viața asta pentru mine și nu-mi pare rău deloc.
1: Vezi? Unde? Și ne întoarcem la povestea. La povestea,
0: ne întoarcem la
1: dragoste,
0: povestea.
1: Iubire, destin. Vezi?
0: Exact.
1: Asta e. Destinul tău,
0: exact.
1: A fost să te întâlnești cu oamenii...
0: Care dragoste nu e iubire.
1: Care dragoste nu e iubire,
0: cu
1: da.
0: Asta vreau să rămân în cap până pe 27. După aia a fost...
1: Treaba mea ce fac
0: ca
1: după
0: să luăm de la capăt, da. Să fiu nevoit să-ți explic încă o dată. Bun, deci este o carte pe care eu aș recomanda-o celor care nu înțeleg.
1: Așa.
0: Celor care nu înțeleg că trăim așa mai mulți oameni foarte diferiți între noi și că singura șansă e să ne înțelegem și să ne acceptăm culturile. E o mare problemă astăzi. Culturile nu se mai acceptă între ele. Nu mai e vorba de ciocnirea culturilor aia despre care vorbeau, mă rog, și Fukuyama și Toffler și nu mai e vorba despre aia. Este vorba despre o ciocnire foarte agresivă a culturii. Este o ciocnire în sensul anihilării. E foarte grav. În cartea asta o să descoperim niște lucruri care, cred eu, îi va face pe unii să fie mai toleranți și mai înclinați un pic spre studiu, ca să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, în primul rând. Următoarea lansare, dacă mai avem timp să vorbim despre
1: avem timp pentru toate, dacă te tot uiți, pentru că mă uit în continuu în telefon, este pentru că am pomenit și data trecută de Romeo și Julieta, am pomenit și acum de Romeo și Julieta, da. Și am vrut să aflu dacă pot să le fac o surpriză ascultătorilor și pe pauza pe care o vom lua cu piesa aia pe care tu ai vrut să o aduci, vom face un concurs la radio cu două invitații duble la Romeo și Julieta pe 22 mai. Vezi ce frumos construim noi aici la radio?
0: Construim.
1: Și voiam să văd dacă data corect, e corectă, 22 mai. Așa că gândiți-vă, o să vină imediat un concurs în care veți avea două invitații duble de câștigat pentru primii doi ascultători la spectacolul Romeo și Julieta pe 22 mai, dar despre asta vorbim, nu la numărul de telefon, la numărul de WhatsApp, dar asta după ce vom fi vorbit și despre cea de-a doua lansare a acestei zile, ziua de 5 iunie. Este vorba despre o carte scrisă de Angelo Paletta.
0: Angelo.
1: Ce bine că nu o să fiu acolo. Angelo Paletta, scrisă de Alexandra Radu și bine că nu era Alexandra.
0: Tradusă, pardon.
1: Război financiar, piața învinge întotdeauna. Ora 17 se întâmplă.
0: Ora 17,
1: la stand.
0: Tot la stand, toate sunt
1: așa.
0: La stand.
1: Care-i povestea cu ea?
0: Povestea asta e așa. Angelo Paletta este un autor extrem de cunoscut în Italia. Este un... e profesor de drept... ți-am mai zis eu că se ocupă de dreptul religiei, de, adică sunt niște lucruri, niște domenii de graniță de care se ocupă, este cavaler al Ordinului Sfintei Cruci, este și nobil, este și autor de articole în presă, face emisiuni de televiziune, scrie cărți, este și profesor universitar, adică e o personalitate... cum a zis Alexandra și Ana în corectație, o personalitate multiplă. A spus Alexandra M. Psycho. Deci e o personalitate nu multiplă, ci așa. Bine, eu m-amuz cu Alexandra, știi, îmi place să mă amuz pe tema asta cu ea, pentru că știu ce înseamnă să muncești la o traducere. E o traducere foarte complicată pentru că este plină de termeni economici. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre carte pentru că aș vrea să dedicăm emisiunea de pe 27, să-i las Alexandrei posibilitatea să vorbească despre traducere, despre autor.
1: Am bifat-o.
0: Autorul va fi prezent la lansare, asta este foarte important. Am reușit să-l aducem, a acceptat, va veni. Ți-am spus cartea, atâta mai spun despre ea ca să nu stric surpriza Alexandrei. Cartea a apărut în Italia în noiembrie 2025 și ne-am drepturile de autor în februarie 2026. Am reușit să aducem și cartea în limba română și autorul la București. Va veni cu bucurie, vrea să cunoască Bucureștiul, vrea să vadă lume, vrea să vadă biserici din București, că a auzit foarte multe lucruri. Mă rog, sper să avem timp să ne ocupăm de asta, pentru că imediat după lansare trebuie să plec cu el și cu Alexandra și cu mai mulți, mă rog, e un grup care va veni din Italia cu autorul, că el va veni cu un grup de oameni. Eu o să-ți trimit niște link-uri să vezi ce emisiuni de televiziune au apărut, au fost realizate ca urmare a apariției cărții, adică ce dispute a creat în Italia. E o carte care vorbește tot subiectul la ordinea zilei. Globalizare, Golden Power.
1: Pe care le presupui posibile și în România.
0: Pe
1: după
0: care le presupui, globalizarea e deja aproape o realitate.
1: Nu, emisiunile, dezbaterile.
0: Eu cred că le presupui, nu știu dacă această carte va reuși să producă aceste lucruri, dar cred că o asemenea dezbateri. Mă rog, încercăm cu Alexandra să găsim o cale să-l aducem la o televiziune. Pentru că să vorbesc despre Golden Power, e un concept, va vorbi Alexandra, îl va detalia, și despre dedolarizarea economiilor lumii, pentru că dolarizarea este o problemă care a început să creeze probleme anumitor economii. Și are curajul Angelo Paletta să vorbească despre dedolarizare.
1: Ceea ce lumea nu prea vorbește.
0: El este un european convins.
1: Nu prea vorbesc.
0: Da, este un adept al Uniunii Europene convins. Însă are puterea de a critica și de a vorbi deschis despre niște lucruri care realmente nu au funcționat foarte bine, dăunând Uniunii. Mă opresc aici pentru că aș vrea ca Alexandra să vorbească cât să mai mult. Știu că a tradus-o cu mult sârg și cu multă oboseală cartea asta. Și ca de obicei. Dar o să se vaite ea, nu
1: acum să... Unde ar fi, unde s-ar duce emisiunea asta fără înțepăturile dintre voi doi când veniți în studio? Deci de-abia le aștept.
0: Dar nu știu cum aș putea trăi fără
1: Dar până atunci, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că Dragoș a pomenit de două ori, de fapt nu, eu am început și Dragoș a revenit asupra acestui subiect, am marea bucurie să vă spun că am două invitații duble oferite de Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian la reprezentațiile din data de 22 mai ale spectacolului Romeo și Julieta, un spectacol pe care nu trebuie să-l ratați. Dacă iubiți musicalul, apoi ăsta-i momentul în care o să vă... dacă-l iubiți, vă îndrăgostiți, Cum e, Dragoș? Îndrăgostiți, după aia vine iubirea?
0: Nu mai folosi acești termeni, trebuie să găsești sinonime.
1: Ceva să zic și eu aici. Ajută-mă.
0: Veți fi fascinați.
1: Bravo, frumos. O să fiți fascinați de felul în care se dansează în spectacol, de felul în care se cântă în spectacol, de tot ce e în spectacolul ăla. Iar două invitații vor fi oferite primilor doi ascultători pe care îi aștept la 0772207777 cu răspunsul corect la o întrebare înfiorător de simplă. Cine a scris Romeo și Julieta? Așa greu, Robert? Da! Pentru că e foarte greu să-ți dai răspunsul ăsta dacă ai câștigat în ultima lună la 7. Dar dacă n-ai câștigat, 0772207777 te așteaptă. Primii doi ascultători care îmi spun cine a scris Romeo și Julieta primesc câte o invitație dublă la reprezentația din data de 22 mai de la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Am zis așa, sau mă rog, asta-i doar meritul lui Dragoș, și amintea data trecută de o piesă. Zi două vorbe despre piesa pe care urmează să o ascultăm la radio.
0: Care, mi-a marcat care adolescența, cred că mi-am revenit între timp, nu știu, n-am rămas chiar marcat de piesa asta, dar invocam atunci emisiunea Radio Recording,
1: da,
0: legendara Radio Recording și legendarii ei realizatori, Florin Silviu Ursulescu, Dan Ursuleanu, Florian Lungu, Mike Godorojea, pe vremea aceea Mihai, pe vremea aceea Mihai, că nu umblam cu cioara vopsită, așa. Și într-una dintre ediții am ascultat această melodie care mi-a marcat adolescența, se cheamă 21st Century's Schizoid Man. Trupa se numește King Crimson și nu știu de ce mi-am amintit zile. Când am perioade încărcate, ca să nu zic grele, ca să nu zic proaste, îmi amintesc de niște lucruri, niște fetișuri din copilărie sau din adolescență. Și piesa asta chiar a fost unul dintre ele și chiar mi-ar face mare plăcere să o aud din nou.
1: Acum se va auzi la radio. 0772207777, două invitații duble la Romeo și Julieta la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian vă așteaptă la 7, dragilor. Răspunsul corect la întrebarea cine a scris Romeo și Julieta va aduce această invitație dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7. Asta este important. Vezi, i-am obișnuit într-un anumit fel și mi-a zis vreau la spectacol. În general, concursurile astea erau cu vreau la spectacol. Salut, Rareș! Prima invitație a plecat deja la Rareș, cea de-a doua invitație, uite, acum încerc să-mi dau seama cine este cel care a câștigat. Cred că e un ascultător din Piatra Neamț. Da, ne lămurim, cred că vrea să o facă cadou. Felicitări, William Shakespeare. Gata, am primit răspunsul corect. Dragoș, eu mi-am făcut treaba. Acum treaba noastră
0: este eu am stat degeaba până acum, înțeleg. Nu știu, da, mă rog.
1: Asta cu premiile mi-am făcut treaba, da. Promo și publicitate, domnilor, domnișoarelor. Și după aia piesa aia care să le nebunească un pic pe Dragoș, să-l ducă înapoi în tinerețile lui. Și să se simtă bine ascultând piesa la radio.
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: pe 103.4 sau pe radio7.ro. King Crimson și 21st Century Schizoid Man am ascultat pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Colegul meu de emisiune, Dragoș Ciocăzan, a venit cu propunerea asta, o piesă pe care a descoperit-o cu foarte multă vreme în urmă și pe care i-am adus-o la radio, chipurile să o asculte el. Vrăjeală. Pentru că în timp ce piesa mergea la radio, noi am stat de vorbă și am povestit despre cât de importantă mai este cartea în anul 2026, plecând de la Bookfest, care urmează să-și deschidă porțile în foarte scurtă vreme, în următoarele 3 săptămâni. Dragoș pomenea despre faptul adineauri, punctul și virgula, ca să zic așa, am pus exact în momentul în care Dragoș spunea că generațiile care se nasc acum s-ar putea să nu mai aibă noțiunea de carte deloc, nu o să asimileze ideea de carte așa cum o facem noi în momentul ăsta. Ce crezi că se va întâmpla cu ei?
1: Cu ei nu am de unde să știu, că nu sunt futurolog ca să știu ce se va întâmpla cu ei.
0: Fii părerolog, dă-ți cu părerea. Eu cred că...
1: Părerolog s-a născut oricine, așa. Nu asta e problema. Pot să spun la final, pot să adaug părerea mea și tu ai să înțelegi ce am vrut să zic. Nu, nu pot să mă proiectez atât de departe în timp, sub nicio formă. Dar, cred că va rămâne, asta e... părerea mea, cum așa. Am spus, că va rămâne o ciudățenie.
0: Cartea.
1: O ciudățenie. Pentru că, așa cum am mai discutat noi, tehnologia schimbă lumea. Și atunci, modul în care ne hrănim, modul în care ne îmbrăcăm, modul în care ne luăm informațiile, modul în care transmitem informațiile, se schimbă. Tehnologic vorbind. Modul în care ne deplasăm dintr-un punct în altul, Robert, e un lucru care se schimbă odată cu trecerea vremii. Nu ai cum să încerci să schimbi asta. E o evoluție firească. Și atunci, sigur, cartea, care nu e neapărat o sursă de informare, e o sursă de spirit. Dar poate spiritul ăla nu va mai avea aceeași... să spunem, formă, greutate, nu știu, poate spirit va însemna, poate că când vei spune spirit, te vei gândi la cu totul altceva peste 100 de ani.
0: Decât la ce
1: te gândești astăzi. Da, e un lucru, de asta zic, nu putem face o proiecție, nu putem arăta cu degetul sub nicio formă, eu nu sunt adeptul acestei, uite, nu mai citesc și, da, nu mai citesc pentru că și-au informația din altă parte. Dacă noi atunci am fi avut...
0: Da, știi,
1: nenorocirile astea în mână
0: eu
1: de telefon.
0: Eu sunt de acord. Probabil că... asta cu informația, își iau informația din altă parte, e adevărat, o pot înțelege. Bine.
1: De o realitate, Robert.
0: E un pic nefiltrată, dar nu despre asta discutăm. Dar literatura. Dar ce ne facem cu literatura? Cu cărțile de dragoste, cu SF-urile, cu cărțile, nu știu, cu literatura în general, că pe aia nu mai ia nimeni de nicăieri. Ei își iau informația din altă parte de care au nevoie.
1: Da, poate vor citi în alt mod. Poate nu va trebui o carte încheiată, adică conținutul ăla nu va trebui neapărat să fie închis între niște file. Poate va fi într-un chip. Poate va
0: Doamne
1: fi...
0: Doamne ajută! Și să-l accesez când ai
1: ce ai mai citi? Ce ai mai citi dacă ai
0: avea, dacă aș avea un chip
1: ăsta? Ce ți le-ai mai băga repede aici?
0: Îți dai seama că noaptea biblioteci aș devora.
1: Devora, da. Bine, dimineață, nu știu cum te-ai trezit, dar mă rog.
0: Marius Matache, prietenul nostru și folchistul Marius Matache, zice

0: 6 și 7 iunie. Pe 6 din lista pe care eu am aici în față, ai două lansări. Sunt două lansări pe data
1: două,
0: de 6.
1: Două sunt, da.
0: Una foarte devreme, la ora 15, mă rog, foarte devreme față de cele pe care le-am povestit până în momentul ăsta. Este vorba despre Maurice Paleolog, traducere din limba franceză de Sorin Cristescu, un alt invitat grozav pe care l-ai adus la radio și îți mulțumesc pentru întâlnirea de atunci. Rusia țarilor în vremea Marelui Război. 3 iunie 1915, 17 mai 1917.
1: Ce poveste cartea asta. Este un jurnal. Maurice Paleolog este de origine română, a fost ambasadorul Franței în Imperiul Țarist. Ți-am povestit asta.
0: Vorbim din nou de celebra familie Paleologu, nu?
1: Celebra familie Paleologu, da. O ramură
0: a familiei Paleologu, corect.
1: Acest om fiind ambasador într-o Rusie care se destramă, într-o Rusie aflată în degringoladă, ține un jurnal. Da, jurnalul ăsta este, cum să spun, e ca un ceas de buzunar din ăla, știi, cu monogramă și cu...
0: Da,
1: parcă
0: da,
1: vezi,
0: da,
1: este,
0: da, da.
1: Este o țesătură atât de bine pusă la punct, pur și simplu povestește zi de zi, aproape zi de zi, întâlnire cu personaje din aproape toate mediile Rusiei țariste și reușește să surprindă prăbușirea colosului ăstuia cu picioare de lut, care era Imperiul Țarist. Cum se prăbușea, povestește despre spiritul rus, despre ce înseamnă spiritul rus, de ce nu pot rușii fi o mare națiune, de ce n-au vocația asta istorică a expansiunii, pentru că, și găsește-se explicația, că este o prăpastie uriașă între clasele conducătoare și poporul de rând. Chestie care și la noi a existat multă vreme, există și astăzi ruptura asta categoric. Știi că am mai discutat noi într-o emisiune de-a ta despre asta, că există o, n-a spune chiar o prăpastie, dar un clivaj există între inteligenția românească și marea masă.
0: Așa.
1: Există o, sunt antagonizate, dar de multe ori antagonismul ăsta duce la ură. Nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta, nu știu a cui e vina. Dar în ambele cazuri cred că e vorba de ușor, să-mi iertați, să-mi fie tenul, de ignoranță. Nu poți. Asta s-a întâmplat în Rusia, s-au ignorat. Deci clasele conducătoare au ignorat efectiv oamenii de rând care trăiau în mizerie. Era ceva de nedescris. Se adăuga corupția din Imperiul Țarist, lipsurile, pentru că era război, deși erau lipsuri, se fura foarte bine, se fura în toată Europa pe vremea, adică nu erau rușii un exemplu de hoție. Se fura
0: așa, pe... nu, era peste era, tot, așa
1: se fura.
0: Nu.
1: În timp de război sunt permise foarte multe lucruri, din nefericire. E o poveste care e legată foarte bine, știi cum? Nu-ți vine să o lași din mână, de ce? Pentru că stilul ăsta de jurnal, suntem miercuri 7 aprilie. Mă, da, pe 8 aprilie ce s-o fi întâmplat? Și te mai duci. Da, pe 9, că era duminică. A, păi s-a întâlnit cu Marea Ducesă. Păi da, dar după aia i-a spus că de-aia să mă duc pe 10 să văd. Nu poți să o lași din mână.
0: Te duci din zi în zi să afli, da. Să afli ce s-a mai întâmplat cu...
1: Da, iar traducerea este, cum ți-am spus data trecută, nu vreau să mă lupe.
0: Aia nu discutăm. Aia este... pentru că domnul Sorin Cristescu este,
1: un poet,
0: pasionat.
1: Este pasionat și este nemulțumit de... Nu că aici n-am și m-a sunat și vezi că acolo trebuie să la un moment dat... Domn profesor, vom fi noi prieteni, da?
0: Dar gata, ne oprim,
1: nu se poate. Nu,
0: și
1: nu,
0: linia este aici.
1: Da, pedanteria asta e foarte bună când scrii, mai ales carte istorică, mai ales asta e o carte document, e un jurnal. Aici o virgulă pusă greșit poate să schimbe
0: sensul frazei.
1: Da, da.
0: Ora 17, aceea zi, 6 iunie, Lidia Stoica, adevărul oncologic între etica sincerității și integrarea psihologică, dezvoltarea unui model clinic de adevăr terapeutic ghidat, model asta este povestea.
1: Asta este titlul cărții.
0: Da.
1: Să știi că pe mine asta, bine, de fapt subtitlul ăsta mai lung, pe mine m-a atras la cartea asta ideea de model clinic de adevăr terapeutic ghidat.
0: Așa.
1: Pentru că m-am gândit ce poate să însemne. Cum adică model clinic de adevăr terapeutic? Adevărul terapeutic poate fi unul singur. Ei bine, cartea asta, așa cum deja aș putea spune că ne-a obișnuit doamna Lidia Stoica, și cu dânsa am vorbit astăzi

0: bine, eu vorbesc cu toți cei care vor lansa cărți, că a trebuit să punem la punct coperta asupra căreia au fost niște discuții, să fie cu albastru, îmi să imaginez. Fie cu ce, să nu fie așa, să nu fie...
1: Îmi imaginez da. Că există genul ăsta de...
0: Este o carte care... e o carte de psihologie clinică. Uh-huh. Doamna Stoica e deschizătoare de drumuri, știi, ca poveste în emisiunea ta, practic a adus în România ideea asta de psihoncologie. E un lucru care... Mă rog, încearcă să... A făcut inclusiv cursuri, face școală de psihoncologie. Deci, n-am să spun...
1: Adică devine mai... din ce în ce mai serioasă povestea, nu
0: devine
1: e?
0: Devine din ce în ce mai serioasă. Deja a început să colaboreze cu Facultatea de Psihologie a Universității Spiru Haret. Și eu cred că e un câștig pentru universitate. Fiindcă și acolo începuse la noi, la universitate, începuse să se creeze un nucleu de psihoncologie. Doamna a venit perfect, dânsa și a făcut 2 ani de psihologie la noi și după aceea a făcut în altă parte specializări, licențe, mă rog, știi, cu plecat din țară,
1: da,
0: cu
1: da,
0: așa.
1: Da, da, da. Și acum s-a pliat perfect pe ce...
0: Acum a venit mănușă cartea asta, este foarte... Eu nu pot să uit lansarea cărții trecute, cărții de la Gaudeamus. O lansare la care nu... Mi-e greu să vorbesc despre asta. Sunt oameni care au trecut printr-un calvar și care erau acolo împreună mulți și care au izbucnit în urale și în aplauze și care au comentat cu o seninătate, Robert, și cu o... Nu e resemnare, că știi că ne-a pus la punct, doamna, nu e resemnare și nici luptă. Nu știu, pe mine nu știu unde găsesc anumiți oameni, unde găsesc puterea de a sta drepți așa, de a rămâne în picioare atunci când crezi, cel puțin, că aproape totul e pierdut. E o lecție. Deci, doamna Lidia Stoica este o lecție în sine. Simplu fapt că am cunoscut-o, pentru mine e un privilegiu și va rămâne așa. Întâlnești foarte greu, eu tot timpul mă lau la tine în emisiune că mi-a dat Dumnezeu norocul ăsta să întâlnesc oameni extraordinari. Da, doamna Lidia Stoica este unul dintre ei. Sunt din ce în ce mai puțini, dar este un exemplu de verticalitate și de reziliență, că tot se folosește termenul ăsta astăzi. Am ținut neapărat să public și urmează o serie întreagă de cărți din domeniul ăsta, inclusiv caiete practice, ghiduri în continuare. Dânsa lucrează, predă, ține conferințe, nu stă o clipă.
1: Ajungem la data de 7 iunie.
0: Da.
1: Și este cu siguranță cea mai surprinzătoare carte de până acum apărută la editură.
0: Da, e un roman docu, știi, că am zis
1: exact,
0: de docu.
1: Exact, exact. Mormântul peste care trandafirii nu cresc niciodată, cartea care, de altfel, a fost însoțitoarea noastră în emisiune, pe care oamenii care au fost prezenți pe pagina de Facebook au văzut-o, Henry Morgan, tradusă de Manuel Stănescu.
0: Nu.
1: Nu? Dar de ce e pus în paranteză aici?
0: Este pus în paranteză pentru că ți-am spus, Henry Morgan
1: așa.
0: Este pseudonimul.
1: Pseudonimul este.
0: Dar povestea acestui pseudonim este o surpriză pe care nu am voie să o dezvălui. Acum se va întâmpla la lansare.
1: O spune la lansare?
0: Da, da. De unde vine acest pseudonim?
1: Henry Morgan.
0: Henry Morgan, da.
1: Cum a fost cartea asta pentru tine?
0: Nu pot să spun că e un roman, pentru că e o poveste. Eu cred că e un scenariu de film.
1: De fapt.
0: Dacă se umblă. E un scenariu de film, să zicem, un fiction... de istorie, adică legat de istorie. E o poveste plină de conținut, că nu pot să spun nici că e tristă, nici că e veselă. Știi, ca la timpul probabil. Nu o să fie nici cald, nici frig, nu o să plouă, dar poate o să plouă. Cam așa. Deci este o carte care are de toate. Ea pare subțirică, dar e foarte densă. Este foarte densă. Și pentru că e inspirată din fapte reale, asta îi dă, o face legitimă într-un fel. Adică mie mi s-a părut legitim să public un roman la o editură de științifică, care publică în general studii și cărți serioase,
1: așa,
0: așa. Asta m-a făcut să o public cu inima deschisă, fără să am niciun fel de reținere. Pentru că e o carte ruptă din istorie. e o carte adevărată, plus că e scrisă cu foarte mult har. Când citești cartea, ai senzația că vezi un film.
1: E debutul în roman pentru
0: Nu, a publicat la alte edituri, eu m-am chinuit foarte mult să-l aduc la noi. A publicat publică foarte multă carte istorică, traduce carte istorică. M-am chinuit să-l aduc de la altă editură pentru că nu, și m-au ajutat foarte mult niște oameni, în primul rând Adi Scrieciu, care a fost la evenimentul Zilei Capital, e un prieten de-al meu care e pasionat de carte istorică, teribil. El ne-a ajutat să distribuim și carte. Noi distribuim carte prin evenimentul Zilei Capital, prin platforma lor. Vindem prin platforma și vindem bine. Și el mi-a recomandat câțiva autori, nu neapărat nemulțumiți, dar care, știi, la un moment dat simți nevoia să schimbi.
1: Să-ți cauți o altă editură.
0: Schimbi, că am vorbit la începutul emisiunii, că câteodată simți nevoia să schimbi. Și cred că faptul că a acceptat pe mine m-a onorat. Este destul de cunoscut în lumea aceea cărților istorice, traducerilor istorice, un om cunoscut. Ești un interlocutor foarte direct, foarte, cum să spun, n-are chestiile alea, bună ziua, nu vă supărați dacă aș putea. E un tip extrem de direct, extrem de elegant în exprimare, în același timp ni se potrivește mănușa pentru acest tip de eveniment, pe care recunosc eu, prin acest eveniment am încercat marea cu degetul. Sper să ne iasă. N-are cum să ne iasă. Vor fi mulți invitați, am înțeles. Vor vorbi, că e de vorbit despre cartea asta. Și nu că sper, încă o dată, sunt convins că va fi o chestie foarte bună. Aș vrea să-ți mai spun, dacă îmi permiți, în încheiere, că știu că ne apropiem de final. Se realizează o sesiune interactivă la care noi, ca membri ai Asociației Editorilor din România, am fost invitați să participăm. Este o sesiune interactivă, o sesiune de matchmaking. Da?
1: Așa.
0: Matchmaking. Deci, se vor întâlni acolo editori, traducători, scritori, mă rog, redactori de carte din Germania, Bulgaria, România și Austria, și va fi un fel de, de ce îi spune matchmaking? Să vedem care sunt punctele comune, ce putem face, pentru că sunt literaturi foarte diferite. Bulgaria, România, Germania, Austria. Să știi că Germania nu are nimic în comun cu Austria când e vorba de literatură.
1: Nu?
0: Nu. Austrieci au autori mari, fără discuție.
1: Dar... Și nemții nu prea.
0: Băi, Doamne. Ei, Doamne. Nu, numai dacă spui Thomas Mann și păi te asta, așezi în genunchi.
1: Păi de asta am zis, Austria, fii atent, Austria are...
0: Ca
1: are
0: să nu mai zic de Goethe, că am vorbit de Goethe.
1: Am auzit de Goethe
0: de
1: asta.
0: De Goethe,
1: da.
0: În emisiunea trecută.
1: Am auzit de domnul Goethe.
0: Da. Deci este realizată de Ministerul Culturii împreună cu Asociația Editorilor Români și cu Frankfurter Buchmesse, asta înseamnă târgul de carte din Frankfurt. Târgul anual de carte va fi pe data de 4 iunie între orele 12 și 1 și jumătate la cinematograful din incinta Bookfest. Noi am fost invitați, eu am lansat și eu la rândul meu invitații celor interesați. Sper să participe cineva, că mie mi se pare că va fi o dezbatere foarte, foarte vie din ce am văzut eu din descrierea evenimentului. Și ar fi păcat să nu profităm, e o invitație, că nu merge chiar oricine. Se intră pe bază de invitație, o oră și jumătate de povești despre ce se va întâmpla cu cartea, cum ne-am străduit și noi astăzi să discutăm, cum putem să punem la un loc toate aceste concepte, viziune asupra cărții într-un spațiu balcanic și într-un spațiu middle-european.
1: Așa.
0: Da, adică Germania, Austria. E foarte interesant să vezi cum poți ciocni aceste două spații și cum le poți face să se îmbine frumos între ele.
1: Dragoș Ocazan, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio la 7 până la ora 16:25. Nu e ultima oară în care am bucuria de a-l avea pe Dragoș înainte de Bookfest. Ne reîntâlnim pe data de 27, m-am uitat în calendar să nu greșesc, pe 27 mai la cea de-a treia ediție, în care Dragoș vine dinpreună cu Alexandra Radu să povestim inclusiv despre cartea Război financiar, piața învinge întotdeauna, carte la care Alexandra a lucrat îndelung și care va avea de asemenea lansarea în prezența autorului la standul editurii Fundației România de Mâine. Dragoș, îți mulțumesc tare mult că ai fost.
0: Eu îți mulțumesc, Robert.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, Kirk, Pâine și Kirk imediat. Mulțumesc tare mult colegilor mei, Irina Niță, Ovidiu Vasile, Cristi Bagiac, au fost ca de fiecare dată alături de mine. Mâine, de la ora 13, o luăm de la capăt. Toate cele bune!
2: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
3: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
4: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
3: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
4: Auzi, cum spuneai că se numește?
3: Grădinița prietenii mei.
5: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
6: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
7: Nu trebuia să se întâmple așa.
8: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
9: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
8: Nu întreba cum. Ascultă.
10: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și Kirk. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
11: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
10: Aici muzica se trăiește. Pâine și Kirk. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
12: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Sleep Theory, Words Are Worthless, alături de salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, ca de obicei împreună până în ora 19, cu mențiunea la 17 și 17 minute, alături de mine prin telefon Vlad Joldiș, chitaristul, unul din chitariștii formației Fitonia. Trupa și-a lansat un single noi, iar eu dau cu telefonul până la Vlad ca să mai aflăm noutăți despre Fitonia și despre noul single al trupei, pe care o să-l și ascultăm. Sheryl Crow în minutele următoare. If It Makes You Happy.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: pe cea care ne va reprezenta la Eurovision. Chiar mâine o să intre în concurs Alexandra Căpitenescu din nou Ciocmi aici la Radio 7.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Strick și The Black Crowes, iar eu unul vă reamintesc la 17:17 alături de mine prin telefon Vlad Joldiș, chitaristul formației Fitonia, unul dintre cei doi chitariști ai trupei. Gașca Taman a lansat un single nou, Rană Vie, o să-l auzim și noi, dar și stăm de vorbă cu Vlad la 17:17. Acum îi ascultăm pe cei din Royal Blood și Shiner, In the Dark.
1: Pâine și Kirk la 7.

când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Sure Jack, să nu uităm nici când să iubim trandafirii și rămâne cum am stabilit, de fapt cum a anunțat Sure Jack, vineri 15 mai, pregătiți-vă să auziți

Bine, astăzi se împlinesc 37 de ani de când trupa Simple Minds urca pe locul întâi în clasamentul albumelor din Marea Britanie. Street Fighting Years era discul care reușea această performanță. Era al 8-lea pentru trupa din Scoția și avea să dea hiturile Kick It In, This Is Your Land și Belfast Child, pe care o și ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7. Prea, prea e bună piesa asta.

Am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7. Serbează astăzi ziua de naștere și Stevie Wonder, 76 de ani, împlinește artistul care a semnat primul contract cu o casă de discuri la doar 11 ani. Este unul din cei mai bine vânduți muzicieni din istorie, are acasă vreo 22 de premii Grammy, iar noi îl ascultăm în minutele următoare cu Higher Ground.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Generation și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16:30 vom fi din nou aici împreună la Radio 7. Toate cele bune din partea mea. Iar pentru cei care până în acest moment nu au ajuns pe Stadionul Național, haideți să ascultăm și noi un Metallica din 1986. 40 de ani au trecut de la Master of Puppets, o piesă pe care nu sunt mari șanse să o auziți cântat în această seară. Metallica, Orion.

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău!

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vorba lui Nenea Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio! Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: jos
1: sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concert.

0: luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache
0: la 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.